0: everybody with my demon.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM. Este ora 5.

In the good old days, the Howling Wolf.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Voi ați citit presa?
1: Ce să facem?
0: Care? Presa noastră de ziare.
2: Salutare, salutare iubitori ai sportului, bine v-am regăsit, dragi ascultători Sport Total FM, chiar dacă n-ați citit presa noastră de ziare, ca în cazul celor doi amici, Patra Ulea și Trandafir, ați nimerit bine pentru că este duminică, este 14.30 și intrăm împreună în Extra Time, emisiunea noastră retrospectivă a săptămânii, în care, bineînțeles, trecem în revistă care au fost cele mai importante evenimente din sportul românesc și cel internațional, pentru că știți foarte bine, ne uităm ce se întâmplă și în lumea largă, nu doar aici la noi în curte. 0773 30 10 58 este numărul de WhatsApp la care, ca de fiecare dată, aștept mesajele dumneavoastră pentru a dezbate împreună ceea ce s-a întâmplat în această săptămână. Ei bine, până să ajungem să discutăm despre primele zile ale săptămânii, o luăm ușor invers. Pentru că ieri, prieteni, a avut loc Cupa Ken la karate, iar la o probă extrem de dificilă, cea de kumite, doar 10 anișori, cine credeți că a câștigat? Reprezentanta clubului Cobra Karate, pregătită de sensei Kelemen Adrian, este vorba, țineți-vă bine și vă rog să notați, de Carolina Dobre. Carolina Dobre la primul ei turneu de kumite îl câștigă. Asta apropo de ceea ce spuneam că poate România a uitat să mai facă sport. Ei bine, iată, Caro ne dovedește că nu a uitat românii să facă sport. Ea face sport și cu tot ceea ce înseamnă pregătire, seriozitate, iată, disciplină, reușește să câștige această probă de kumite la under 10 anișori, 25 de kilograme. Felicitări, Caro, din partea întregii redacții Sport Total FM. Țin-o tot așa și cu siguranță numele tău se va mai auzi pe frecvența Sport Total FM, casa sportului românesc și pe viitor. Vom dori să te felicităm și pentru campionate europene și pentru campionate mondiale. Așadar, rămâi acolo pe tatami și cu siguranță vei face performanță și pe viitor. Bun, de la cei mici trecem la cei mari, pentru că am avut o săptămână extrem de încărcată, dragilor. Am aflat cine câștigă, sau mai bine zis, cine a câștigat campionatul în urbea noastră. S-a întâmplat duminică seara, după ce noi ne luasem deja la revedere. A fost un adevărat măcel pe Ion Oblemenco, una manita pe care oltenii, până la urmă Craiova, cea mai bună echipă a acestui sezon, a reușit să câștige într-o manieră clară împotriva Universității Cluj, 5-0, și până la urmă cred că este un rezultat firesc, pentru că Universitatea Craiova a fost echipa care s-a pregătit cel mai bine pentru acest sezon. Și când spun s-a pregătit cel mai bine, mă refer la felul în care au abordat sistemul acesta cu play-off, play-out, mă refer la campania de transferuri pe care au început-o de vreme și nu au mers pe principiul pe care îl mai auzim în fotbal românesc: dacă mă calific, atunci aduc jucători. Mihai Rotaru trebuie felicitat pentru că a înțeles după 10-11 ani de investiții că dacă dorești să câștigi în România un titlu, trebuie să fii pregătit din toate.

punctele de vedere. Și începem cu prima știre la această performanță fabuloasă pe care oltenii au așteptat-o de 35 de ani. Universitatea Craiova a reușit să câștige titlul și pe lângă această performanță fantastică așteptată de întreaga suflare din Oltenia, au bifat și un cec de 3 milioane de euro. Bună ziua, vă salut cu respect, succes, mereu ascult emisiunea dumneavoastră cu stimă, Horia. Vă mulțumesc, domnul Horia, pentru mesajul dumneavoastră și, bineînțeles, să vă invit și pe viitor să rămâneți aproape de sportul românesc. Am senzația că simpatizați cu Rapidul, nu știu de ce, dar dacă aveți mesaje referitor la iminenta numire a lui Panco Italiano pe banca vișinilor, îl aștept cu drag să îl dezbatem. Salutare, bună reauzire, faină știrea de la karate. Domnul Cristi, vă salut, da, este faină și mulțumesc lui Alex Dobre, cel care mi-a trimis-o, pentru că am spus de fiecare dată, Sport Total FM, prieteni, înseamnă mai mult decât fotbal. Poate unii v-ați plictisit să auziți mereu despre fotbal, iar noi, cei din redacția Sport Total FM, pe lângă campania pe care am demarat-o, cu semnătura, bineînțeles, a lui Narcis Dejean, de ce nu mai fac românii sport, încercăm să ne ducem și spre alte discipline. Iar ceea ce au reușit micuții la karate, în frunte cu Carolina Dobre, pentru noi reprezintă acea luminiță că încă se mai face sport. Dacă la 10 anișori nu stai doar acasă și ieși pe tatami, te lupți, câștigi și te bucuri, îmi pare rău că nu vă pot arăta fotografia să vedeți cum arată chipul unui copilaș care se bucură sincer de ceea ce a realizat. Haide Vâlcea, ca de obicei, Vâlcea se pregătește pentru Segunda Divizion, abia așteptăm să vedem nivelul celor de la Vâlcea, începând din iulie, sfârșit de iulie, începând de august, la Sport Total FM și Metropola TV. Te salut, Alex, nu mai avem nimic de comentat, mergem înainte, ce să mai zicem de Pancu? Să vedem ce poate. Ei bine, Pancu vine cu altă energie în Giulești, energia asemănătoare lui Marius și Mudică. Acum vom vedea dacă Pancone va avea, să spun așa, echilibru de care are nevoie pentru a nu duce un fel de război așa cu tot ceea ce înseamnă gruparea Vișiniei. Pentru că știți foarte bine, în Giulești se aprinde foarte repede fitilul atunci când lucrurile nu merg foarte bine. Deci revenim la știrea din gazetă, prieteni. Doar 3 milioane de euro a încasat Universitatea Craiova din drepturile de televizare pentru această performanță, spuneam, așteptată de 35 de ani. Asta în contrapartidă cu Hull City, care cât credeți că a câștigat că a promovat în Premier League? 200 de milioane de pounds. Deci o nouă promovată în Premier League câștigă 200 de milioane de pounds, iar campioana României, oricare ar fi fost ea, în speță de data aceasta Universitatea Craiova, câștigă doar 3 milioane de euro. Asta ca să vedeți cât de adâncă devine prăpastia dintre fotbalul din Est și cel cu adevărat spectaculos din Vest. Bine, că tot vorbim de performanță, o altă performanță vine din Bundesliga, acolo unde Elversberg a promovat spectaculos direct în prima ligă a fotbalului german, de pe locul 2, în detrimentul celor de la Paderborn și Hannover 96. Știți foarte bine, la Hannover 96 este și Virgil Ghiță, cel care se regăsește pe lista celor convocați de Gheorghe Hagi. Vom discuta și despre această listă, una care arată că în momentul de față criteriul sportiv nu este cel care primează, ci poate niște legături sentimentale care au fost în trecut. Ei bine, Elfzer n-ar fi mare surpriză dacă am putea să facem așa o analiză, doar că provine dintr-un sătuc cu 4 supermarketuri, atenție, și nu are gară de tren. Doar că are o istorie cu un român, Cătălin Răcănel, cel care a trecut pe la Elversberg în calitate de jucător. Va fi cu siguranță o destinație specială pentru fotbalul german, pentru că are doar 7500 de suflete acest sătuc care va da în premieră această echipă frumoasă în prima ligă germană. Seamănă puțin, dacă vreți să forțezi nota, cu Unirea Urziceni. Să vedem care va fi și aventura acestei micuțe formații în prima ligă germană, dacă va fi ceva doar trecător sau, de ce nu, va reuși să se salveze. Până una alta, petrecerea a fost la cote înalte, n-a venit trenul, cu siguranță au venit autobuzele cu suporteri, cei care au sărbătorit până în zorii zilei această performanță fabuloasă. Atenție, un sătuc cu

7500 de suflete va fi pe harta fotbalului german. Bine, hai să ne mutăm de la Sătuce la orașe cu adevărat importante. Haideți să mă citesc și două știri. Alex deja s-a pornit, este foc și pară pe pancone. L-ar fi vrut pe Răzvan Lucescu. Ei bine, Alex, să știi că e greu cu Răzvan Lucescu pentru că nu l-a putut să-l ia Beşiktaş, va rămâne pe banca lui PAOK. Savidis nu i-a dat voie lui Răzvan să plece de la PAOK, deci ar fi fost greu să vină în Giulești. Cred că le dă cu două cifre bari când îi prinde, spune și domnul Cristi. Da, e adevărat. Sabău! Iată și un răspuns din partea domnului Horia. Sabău, mai bine, da. Acum nu știm cine decide până la urmă antrenorul în Giulești, dacă este domnul Șucu sau dacă este celălalt conducător al Rapidului, Victor Angelescu, pentru că pe Victor Angelescu l-am auzit intervenind la colegii de la Prima Sport spunând că da, ne-l dorim pe Pancu. A folosit persoana a doua plural, dar nu știm dacă în momentul în care a formulat ne-l dorim pe Pancu se referea doar el și suporterii sau, bineînțeles, l-a băgat în această ecuație și pe patronul Dan Șucu, care, din unele informații pe care le mai primim și noi, ar fi cam dezamăgit de ceea ce se întâmplă în Giulești, fiind practic singurul care și-a onorat angajamentele față de suflarea Vișiniei. Să ai cele mai mari salarii în fotbalul românesc și să termin pe un neverosibil loc 5 sau 6 arată că undeva s-a greșit și nu cred că cel vinovat este Dan Șucu în acest moment. Chiar dacă, până la urmă, și Șucu s-a înconjurat de niște oameni care nu prea se pricep la fotbal. Iar în momentul în care ți angajezi oameni pe care tu îi consideri că sunt pricepuți la fotbal, dar vin din domenii diferite, s-ar putea să ai surprize. Am văzut, domnul Cristi, ratarea de la Chindia, prieteni, cred că va face în conjurul lumii Pesic, jucătorul târgoviștean care a scăpat singur cu poarta goală, aproape că se împiedică de minge, iar aceasta îi sare din tibie departe de poartă, ratând o ocazie fabuloasă. Cam asta este, de fapt, cam asta este nivelul fotbalului românesc, până la urmă, prieteni. Când un jucător care scapă singur cu poarta goală calcă pe ea, arată cam unde suntem din punct de vedere calitativ. Bun, deci, Barcelona. Revenind la Barcelona, ce credeți că a reușit? O performanță fabuloasă de când este noul format din La Liga. Singura echipă, prieteni, care a reușit să câștige toate cele 19 partide în calitate de gazdă, egalând astfel o performanță reușită de club în sezonul 59-60. Doar că atunci, menționăm, în campionat erau doar 16 echipe. Vă dați seama, din formatul acesta cu 20 de echipe, Barcelona este singura echipă din fotbalul spaniol care a reușit să bată acasă toate vizitatoarele. Te duceai pe Camp Nou, luai 3-4-2, indiferent că Barcelona a jucat pe Camp Nou sau pe vechiul stadion, știți foarte bine că o perioadă n-a jucat acolo fiind în proces de renovare, de reconstrucție și așa mai departe. Ei bine, Barça a reușit să câștige cu toată lumea, reușind o performanță fabuloasă. 59-60, da? Deci 66-67 de ani de la o astfel de performanță semnată tot de catalani. Bine, hai să ne întoarcem în fotbalul românesc și Ionica, apropo, Alibek de aia nu a ajuns mare pe caracterul lui, am văzut. Din păcate, Denis Alibek a avut o ieșire nervoasă la finalul partidei de la Târgoviște, adresând câteva cuvinte mai puțin ortodoxe. Nu știu, prieten, dacă către acei copii care i-au solicitat un autograf sau adresând aceste cuvinte neant, fiind foarte supărat de prestația echipei sale. Dar cred că Denis Alibek regretă cu siguranță, pentru că și el, până la urmă, dacă vă uitați la el, este un copil în corp de om mare. Cine credeți că vine la FCSB să salveze corabia lunea Gigi? Ultimul antrenor de la Păușești Otăsău. Dacă îl ghiciți cu siguranță, pentru că Păușești Otăsău este un nume mare în fotbalul românesc, vine Marius Baciu, până la urmă, prieteni, după ce a așteptat și a împins până la limita regulamentului numirea unui antrenor cu licență pro, Gigi Becali îl numește pe Marius Baciu cu puteri depline, doar câteva meciuri să vadă dacă se descurcă, dacă nu, intervine așa cum o face de fiecare dată. Surpriză sau nu? Sau nu, rămâne de văzut. Până la urmă, marea surpriză nu este numirea lui Marius Baciu pe banca FCSB-ului, pentru că la FCSB, așa

cum am auzit de fiecare dată, sunt foarte multe propuneri care vin și din partea unor antrenori care sunt pe bară. Dar vă mai aduceți aminte ce spunea președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului în continuare? Cred că această funcție este doar așa, cu numele, pentru că nu există Consiliul de Administrație la FCSB sau nu există conducător al acestui departament. Ce spunea domnul Mihai Stoica? Dacă aduce antrenor român Gigi Becali, va trebui să aducă și pe cineva în locul meu. Vă mai aduceți aminte de această amenințare pe un ton extrem de răstit, așa cum o face de fiecare dată președintele Consiliului de Administrație când vrea să-și întărească ideile? Ce spunea la momentul respectiv? Eu nu vreau să lucrez cu antrenori români, vreau cu antrenori străini. Mi-a mers bine cu Zenga, cu Protasov, cu Elias, cam astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua deciziile. Eu nu hotărăsc, dar deocamdată așa văd eu lucrurile. Dacă nu va aduce antrenor străin, va trebui să aducă și pe cineva în locul meu. Nu există un antrenor român în care să am încredere la momentul ăsta dintre cei care nu sunt sub contract. Acum, dacă aș fi Marius Baciu și intru în vestiarul FCSB-ului, cum ar trebui să îl privesc pe președintele Consiliului de Administrație al acestei grupări, care declară că nu are încredere în niciun antrenor român care nu se află sub contract la momentul respectiv? Sau poate se referea la faptul că Marius Baciu avea contract cu Prima Sport și este sub contract și automat ai încredere în el în calitate de antrenor. Toată Vâlcea e a mea, hai Vâlcea, hai Otăsău, da? Începe să vă pregătiți, prieteni, pentru că Liga 2 nu este Liga 3. Să nu uitați că Liga 3 este totuși fotbal semiprofesionist. Acolo vii la antrenament două zile pe săptămână și mai ai meciul. Ei bine, la Liga 2 se vor schimba datele problemei, iar Vâlcea va trebui să facă și ceva achiziții. Dacă nu, va avea soarta lui CS Dinamo, echipă care în urma barajului de la Schellenberg, cu ceva probleme de arbitraj, s-a întors după doar un sezon în Liga a 3-a. Deci domnul președinte a călcat încă o dată pe propriul cuvânt, a spus că ne-am dus noi după fentă, că de fapt a încercat să pună presiune pe Gigi Becali. Parcă Gigi Becali ar fi ținut vreodată cont de părerea managerului sau președintelui de la FCSB. Până la urmă, când Gigi Becali dorește ceva, nimeni, dar nimeni nu-i poate influența decizia. Hai să discutăm și de ceva plecări, pentru că au fost o sumedenie în această săptămână. Prima plecare și cea mai importantă am putea o numi pe cea lui Carvajal, pentru că Dani Carvajal, după 13 sezoane în tricoul Los Blancos, a anunțat că va pleca de la Real de Madrid. Decizia a fost luată doar cu câteva zile înainte de iminenta revenire a lui José Mourinho la Madrid. Vine totuși după un an dificil în care, știți foarte bine, Dani Carvajal și-a cam pierdut locul de titular. A avut și o accidentare gravă în octombrie 2024. Până la urmă este bine să îți cunoști corpul și să spui stop atunci când ești în momentul în care nu mai poți ajuta echipa. Totuși doar 34 de ani pentru Carvajal. Se retrage în glorie cu ceva performanță, n-are rost să o mai aducem noi în discuție, pentru că știți foarte bine ce înseamnă Carvajal pentru Real Madrid. Spun doar atât, 6 ligi ale campionilor, 6 cupe mondiale ale cluburilor și 5 supercupe europene, alături de 4 titluri în La Liga. Cam ceva așa, un aperitiv pentru Dani Carvajal. De la Carvajal, o altă veste bombă vine de data aceasta din regat, acolo unde aflăm că Pep și-a anunțat și el oficial plecarea de la City. E, cam șocantă decizia aceasta. City totuși anul acesta nu câștigă titlul, nu câștigă Champions League, reușește să câștige două trofee mai micuțe, dar importante și ele. Este vorba de Cupa Angliei și totodată Cupa Ligii. Ei bine, Pep Guardiola, scrie colegii de la GSP, și-a anunțat plecarea de la Manchester City la finalul acestei stagiuni, după 10 ani, prieteni, petrecuți pe Etihad Stadium. Ce spune domnul Pep? Citez: când am sosit, primul meu interviu a fost cu Noel Gallagher. Am plecat de acolo gândindu-mă, ok, Noel e aici? O să fie distractiv. Și ce momente minunate am petrecut împreună. Nu mă întrebați motivele pentru care plec, pentru că nu există unul, dar adânc în sufletul meu știu că a sosit timpul meu. Nimic nu este etern. Dacă aș fi sau dacă ar fi fost, aș fi rămas aici. Eterne vor fi sentimentele mele, oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City, a spus colosul antrenor
spaniol.

Da, ce să zici, până la urmă, în momentul în care a venit Pep, City nu prea reprezenta mare lucru pe harta fotbalului englez, a reușit să aducă mult râvnitul trofeu Champions League la care doar visau fanii cetățenilor, a avut o supremație fantastică, titluri câștigate pe bandă rulantă în cel mai important campionat din fotbalul european. Ei bine, Pep decide să facă un pas în spate, dar va rămâne în continuare alături de fotbal, fiind un fel de colaborator al celor care patronează această echipă, bineînțeles un fel de consilier, ca să mă apropii mai mult de termenul pe care Pep îl va avea începând din vară încolo, pentru că știți foarte bine, investitorii de la City mai au alte proiecte și în alte campionate. Deci Pep, pe modelul Jurgen Klopp, iese puțin din fotbal, trece din iarbă, mai urcă puțin un etaj și, bineînțeles, așteaptă alte provocări. Felicitări pentru emisiune, sper că anul pe vremea asta Rapid să sărbătorească eventul în stradă cu Pancu antrenor și Pașcanu capitan. Ne scrie un alt ascultător, Alex, bravo, bravo, dar trebuie să bage și Danșu cu niște bănișori, pentru că nu cred că Rapid are în momentul de față lot de titlu, domnul Alex. Dar vedem, rămânem la plecări, ne mutăm din Anglia în Italia, pleacă și Toni Conte, după ce Chivu al nostru a reușit să-i fluiere și să-i sufle Scudetto. Ei bine, Antonio Conte a decis să plece de la Napoli, știrea apare pe site-ul colegilor noștri de la digisport.ro. Televiziunea, bineînțeles, care transmite an de an cel mai important campionat după cel al Angliei, mă refer aici la cel din Serie A. Acum, zvonurile spun că de fapt Antonio Conte pleacă de la Napoli pentru că se fac cărțile să preia naționala Squadrei Azzurra, o națională greu încercată, cel puțin la nivelul participărilor la campionatul mondial, pentru că sunt deja 3 înlănțuite pentru italieni, 3 campionate mondiale la care Italia nu participă. Marți dimineață, presa din Italia a anunțat la unison că Antonio Conte va părăsi echipa în câteva zile după ultimul meci al sezonului. Partida cu Udine de pe Diego Armando Maradona ar fi ultima pentru antrenorul Antonio Conte. Pe banca lui Napoli o lasă pe locul 2 în momentul de față, 73 de puncte la 13 puncte de campioana Italiei Inter. Va fi interesant cine va veni la Napoli, pentru că și în Italia am observat, prieteni, ceea ce observ și în România, există așa o castă a antrenorilor care se tot plimbă de la o echipă la alta. Foarte rar vezi nume noi care să pătrundă în acest circuit. Faptul că a venit Chivu a fost o adevărată lovitură pentru cei care se așteptau să vină un alt nume mult mai consacrat, care s-a tot plimbat, bineînțeles, prin Serie A. Poate acest exemplu pe care Inter l-a adus anul acesta în fotbalul italian ar trebui să fie urmat și de conducătorii din fotbal românesc. Pentru că, vedeți, la fel se întâmplă și la noi. Există o mână de antrenori care, chiar dacă performează, chiar dacă nu performează, primesc contracte la nivelul ligii întâi. Poate mi-aș dori să primească șanse și un tânăr antrenor cu licență pro, atenție, nu sunt adeptul driblării regulamentului, dar un antrenor care nu a fost atât de mult în lumina reflectoarelor. Hai să vedem ce face Baciu. Pentru că uitându-mă pe CV-ul lui Baciu, în mod normal, dacă aș fi obiectiv, ar trebui să spun că nu-l recomandă nimic să meargă la FCSB. Ca antrenor, atenție, ca fotbalist a fost fabulos. A câștigat titluri cu Steaua, că Steaua parcă era 98, atunci se numea Steaua. A mers într-un campionat puternic, cum este cel al Franței, unde nu reziști dacă nu ești un fotbalist bun. Dar ca antrenor, iertați-mă, ai Dacogetica, ai Chiajna, ai Otăsău, adică cine vă recomandă? Păi mă recomandă cariera de fotbalist. Da, dar să fii fotbalist și să fii antrenor nu înseamnă același lucru. Vedem dacă iese lui Baciu. Problema lui Baciu este că merge într-un mediu în care nu va fi lăsat să-și pună în practică ideile dacă nu iese din prima. Ce înseamnă din prima? Să bată Botoșaniu diseară, pentru că FCSB joacă baraj și semifinală de baraj european, și apoi să bată un Dinamo care, iertați-mă, la cum arată momentul de față, eu cred că Dinamo este favorită. Bună ziua, pe ea se califică Botoșani. Mulțumim, Marius Baci. Da, nu știu dacă diseară, dar cred că într-un baraj Dinamo-FCSB, Dinamo pornește favorită. Mie îmi place Dinamo, nu am sentimente albroșii. Am mai spus-o și cu alte ocazii, nu mai am niciun fel de apartenență în fotbalul românesc, dar asta nu mă împiedică să

văd atunci când lucrurile arată bine la un club, raportat la ce poate să ofere clubul respectiv, pentru că Dinamo cam de locul 4 este în momentul de față, fotbalistic, dar uitându-te în tabăra cealaltă și vezi că fiecare joacă ce vrea și cum vrea, intră și iese după bunul plac al patronului, n-ai cum într-un fotbal normal să pui în balanță aceste două proiecte și să dai câștig de cauză celui de-al doilea. Dar ați mai văzut surprize în fotbal, ar fi împotriva naturii ca FCSB la cum arată astăzi să treacă de un Dinamo care, spun eu, arată foarte bine, chiar dacă aseară a reușit doar o remiză într-o partidă adevărat fără niciun fel de miză pe Cluj Arena. Hai să trecem puțin și la handbal, pentru că avem o veste bună. Bucureștiul, capitala noastră dragă, ar putea organiza un eveniment major anul acesta. Pe lângă concertele care au fost, astea nu le băgăm la evenimente majore, pentru că n-au legătură cu sportul, chiar dacă ele s-au disputat pe Arena Națională, blocând accesul unor echipe să joace acolo. Ei bine, România este favorită, scriu colegii de la GSP, pentru a organiza la București turneul Final Four, din EHF Euro Cup 2026. La competiție vor participa România, Ungaria, Danemarca și Norvegia. Turneul Final Four EHF Euro Cup 2026 are ca date de disputare 24-26 sau 25-27 septembrie. E, da, dar de ce am avea nevoie să intrăm și noi în această cursă? FRH are nevoie de peste 100.000 de euro pentru organizare. Costurile, scriu colegii de la GSP, pentru organizarea turneului Final Four EHF Euro Cup 2026 depășesc 100.000 de euro. Ce intră în aceste costuri? Cazarea, 100 de camere la un hotel de 5 stele, 3 mese pe zi, sală de joc și de antrenament, condiții de recuperare, apă și fructe pentru cele 4 formații. Apă avem, fructe, cu fructele stă mai greu. Autocare, închiriem, nu e niciun fel de problemă. Pentru ca toate echipele să fie găzduite în aceeași locație, care să fie aproape de sala polivalentă și să înturnească toate condițiile unui astfel de turneu, FRH are ca soluție hotelurile Radisson și Marriott. O cameră la cele două hoteluri costă în luna septembrie 200 de euro. Păi da, pe Airbnb nu se găsește ceva? Acum să-i urăm succes noului președinte Bogdan Voina, pentru că ar fi un prim pas dacă ar putea să obțină această sumă și să fim noi cei care organizăm Final Four-ul. Deși am putea să-l organizăm așa cu o strângere de inimă, pentru că am mai văzut și eu, uitându-mă la DigiSport, la turneele de handbal, iar ca infrastructură stăm rău de tot, prieteni. Adică Polivalenta nu este o sală care poate să găzduiască un asemenea eveniment și să stai cu fruntea sus. Este ca și cum spunea și David Popovici la un moment dat, mi-aș aduce competitorii mei să-i bag în bazinul cu balon de la Lia Manoliu. M-aș face de râs. Hai să sperăm că facem rost de 100. De unde aveți 100? 100 trebuie să o găsim de mii și apoi poate Bogdan Voina, nou președinte, să reușească să aducă această competiție la București. Ar fi un prim pas în cariera sa de președinte de Federațion de handbal. Hai să trecem repede înapoi la fotbal și continuă această dispută între cei doi conducători ai fotbalului european și mondial, Infantino și Seferin. Știți că vă spuneam săptămâna trecută de regula aceea pe care FIFA o introduce încă de la acest mondial, că dacă există un meleu între jucători, iar unul dintre jucători își pune tricoul la gură ca să-i adreseze celuilalt cuvinte de laudă cu bipuri, ar urma să fie sancționat cu cartonaș. Galben, roșu, depinde de gravitate. Ei bine, ce credeți? Seferin nu vrea să introducă această regulă deocamdată la competițiile europene. Forul european, scriu colegii de la golazo.ro, nu va aplica nici măsura prin care fotbaliștii pot fi eliminați dacă părăsesc terenul în semn de protest față de decizia arbitrului. Deși regula a fost aprobată de IFAB, organismul care stabilește legile jocului, la propunerea FIFA și va fi aplicată la Cupa Mondială de peste 3 săptămâni, ei bine, domnul Seferin Alexander nu vrea să o aplice momentan și în competițiile organizate sub egida UEFA. Adică stați un pic, voi ce faceți? Sunteți, îmi dați mie ordine la mine în casă? Țineți-vă la voi la FIFA acolo, la noi punem prosopul la gură dacă e nevoie și spunem ce gândim, nu puteți voi să-mi impuneți mie reguli. Acum vom vedea cât va întinde coarda și Seferin, pentru că până la urmă nu este singur pe
plantație să decide exact cum vrea el.

s-ar putea să fie obligatoriu să se ia o astfel de decizie. Cum de fapt obligatoriu, ce credeți că vine din Argentina, prieteni? Guvernul lui Javier Milei, atenție, dacă nu-ți plătești pensia alimentară, nu mai intri pe stadion. Auziți măsură radicală din partea guvernului Argentinei condus de Javier Milei. Părinții, atenție, care au restanțe la plata pensiei alimentare, nu vor mai putea intra pe stadion până nu-și achită datoriile. Vai de capul meu, vă dați seama ce o să fie acolo, cu tabel la intrare? Câți copii nedeclarați ai? 2. Ți-ai plătit pensia alimentară doar pentru unul. Ok, intri doar o repriză, dar la pauză ieși. Da, da, dacă mănâncă antrenorul. Nu știu ce mănâncă Alex pe bancă, dar să știi că e groasă treaba asta. Dar ce facem cu Argentina? Dacă nu ți-ai plătit pensia alimentară, nu mai intri la meciuri. Auziți lege aici în Argentina, dată de domnul Javier Milei. Vai de capul meu. Deci, atenție, ori faceți copiii și înregistrați și vă asumați rolul de părinte, ori uitați de fotbal. Nu mai merge. Nu mai joci dumneata tiribomba asta să faci copii și să mergi la stadion liniștit și copilașii să nu aibă ce să pună pe masă. Gata! Pensie alimentară sau dacă nu stați departe de stadion? Da, interesant, interesant, auzi. O altă știre interesantă venită la mijlocul săptămânii, între timp karma a lovit, pentru că așa se întâmplă în viață, Southampton a fost descalificată din lupta la promovare, fiindcă și-a spionat adversara. Știți foarte bine ce s-a întâmplat, da? Era un nene pe acolo cu un 33-10, făcea niște fotografii și mare scandal, vezi, doamne, că Southampton a trimis să-i spioneze pe cei de la Boro. Ei bine, cum se întâmplă atunci când potul este mare, decizia Federației Engleze de Fotbal a fost excluderea lui Southampton din acel baraj de promovare. Și a venit și ziua recompensei. Ce credeți că se întâmplă în finala Hull City-Boro? Minutul 90 plus 5, Hull City le dă gol și îi trimite acasă pe cei de la Middlesbrough. Asta să vedeți că niciodată Dumnezeu nu doarme când se provoacă și mai ales se întâmplă o nedreptate colosală. Adică cum ar fi ca pe lângă stadionul Giulești să fie Alex să facă poze acolo și să-l acuze cineva că, domne, ai spionat, hai să retrogradăm rapidul, că iei informații și le duci la FCSB. Sau acum, înaintea barajului dintre Dinamo și FCSB, să fie unul pe la stadion, pe la bază, pe la Bercem, pe acolo, cu un telefon și să-i scoată pe FCSB sau pe Dinamo că, domne, vă spionați. Vă dați seama până unde s-a ajuns? Dar întotdeauna justiția divină există. Noi, steliștii, salutăm eșecul lui Boro. Da, să știi că am trimis această știre unui prieten din Amovis care trăiește oarecum din bucuria aceasta pe care Middlesbrough a făcut-o fanilor din Amoviști și i-am spus și lui, așa cum spun și pe frecvența Sport Total FM, întotdeauna există o karma. Acum, ceea ce a pățit Boro, poate îi se trage și de la acel moment cu Steaua sau FCSB, cum se numea la momentul respectiv, dar cred totuși că îi se trage pentru ceea ce a făcut în ceea ce înseamnă semifinala cu Southampton. Nu poți să-ți bagi joc de munca unei echipe un sezon întreg pentru că era un nene pe lângă teren cu un telefonaj mic și făcea două poze. Mi se pare prea mult. Astăzi e sărbătoare mare, Magiun la microfon va face show, fosta Foresta Suceava, actuala Suceava lui Grigore. A promovat în B, dragilor, da. Deci avem așa Timișoara, avem Vâlcea, avem cetatea Suceava și mai avem Ștefăneștii de Jos. Cele patru formații care din vara aceasta vor veni, unele vor reveni, dar unele vor veni la Metropola TV și Sport Total FM sâmbătă de sâmbătă. Trebuie să ne căutăm corespondenții în țară care să ne anunțe de atmosfera fierbinte de pe stadio municipal Aren din Suceava, să vedem la Ștefănești ce se întâmplă pe acolo. Mare duel mare a fost cu Popești, Leordeni, Ștefăneștii vor veni în premieră în Liga 2. Se înmulțesc echipele cu buletin de Ilfov în Liga 2. Vom vedea dacă una dintre ele astăzi va reuși să scape de Liga 2. Să zic un pronostic, n-aș putea să spun pronostic la Hermannstadt voluntar, pentru că se anunță un meci extrem de echilibrat și până la urmă calitatea noastră aici la Sport Total FM, chiar dacă unii ar spune că simpatizăm cu voluntari, este neutralitatea. Cel mai bun

să câștige. Da. Bine, hai să mergem mai departe. Spuneam de Arsenal, prieteni. Ei bine, Arsenal câștigă titlul. Câștigă titlul după atâta și atâta amar de vreme cât au așteptat tunarii, peste 22 de ani. Dacă vă aduceți aminte, până la urmă, Mircea Renic spunea când a plecat de la Rapid în 2003, o să treacă mult timp până când o să mai ia cineva titlul în Giulești față de ceea ce am realizat eu. Ei bine, Rapid a câștigat în 2003 ultimul titlu, iar anul acesta ar face 24 de ani. La Dinamo, același Mircea Renic, în 2007 pleca de pe banca albroșilor și spunea la fel: o să treacă mult timp până un alt antrenor va câștiga titlul cu Dinamo. La anul, Dinamo sărbătorește 20 de ani fără titlu. Acum, ce să mai zicem dacă Arsenal, colosul londonez, a așteptat 22 de ani să se încoroneze din nou regina Angliei? Ești optimist sau pesimist? Sincer, cum am văzut echipa elfoveană în ultimul timp, este peste cei de la Sibiu. Poate ca formă, dar ca lot, totuși cred că Hermannstadt are jucători cu o mai mare experiență la nivelul primei ligi decât are voluntari. Dar cred că va conta forma de moment, nu neapărat numele jucătorilor din cele două formații. Bine, hai să discutăm puțin și despre Rașia, pentru că, vă spuneam și săptămâna trecută, ușor, ușor se pregătește revenirea Rusiei în toate competițiile. Federația Internațională de Gimnastică, aflăm de la gsp.ro, a anunțat zilele trecute că toate interdicțiile aplicate sportivilor ruși încă din 2022 vor fi ridicate, decizia urmând a fi aplicată cu efect imediat. Sportivii din Rusia și Belarus au fost excluși din întrecere internațională, știți foarte bine de când a început acest conflict păcătos care nu se mai termină, dar se va termina această restricție de participare a sportivilor din cele două țări, cel puțin la gimnastică. Bine, am mai văzut și la lupte, vine și gimnastica, probabil se pregătește și Infantino să invite la următorul turneu final de campionat mondial, măcar în preliminarii. Până la urmă, prieteni, am spus-o și o repet, nu cred că sportivii trebuie să plătească pentru ceea ce se întâmplă în țara lor. Te pregătești un an, te pregătești un ciclu olimpic, 4 ani, aștepți să mergi, să concurezi și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Vedem! Ușor, ușor se așează lucrurile, iar sportivii din cele două țări încep să primească undă verde să participe la competiții. Bun, la începutul acestei săptămâni am aflat și care sunt echipele care retrogradează din Liga 1 în Liga 2. A fost ultima etapă luni seară, toate meciurile la aceeași oră. Farul n-a fost capabil să obțină un punct cu retrogradata Metaloglobus, dar chiar dacă s-au salvat, supărările suporterilor ploieșteni au fost extrem de ridicate. Iar comunicatul Peluzei de pe Ilie Oan este unul extrem de dur. Răbdarea noastră a ajuns la limită. Cine nu poate respecta acest club trebuie să plece. Bine, eu cred că am mai auzit o astfel de reacție și din partea suporterilor constanțeni. Chiar o citeam aici în emisiunea noastră Extra Time săptămâna trecută, când suporterii Farului îl acuzau pe președintele Gică Popescu că n-ar fi capabil să dea o altă față acestei formații. E, iată că ușor, ușor suporterii echipelor cu tradiție în fotbal românesc nu mai acceptă această mediocritate și după ce am văzut și în Giulești, la un moment dat, ceva murmure, am auzit la Constanța, iată că vine și rândul Peluzei ploieștene, spunând în felul următor: ajunge, salvarea de la retrogradare nu poate ascunde dezastru sportiv, administrativ și financiar în care a fost adus FC Petrolul Ploiești. Trei antrenori schimbați într-un singur sezon au produs haos, fără tactică, fără organizare și fără nicio urmă de profesionalism. În același timp, jucătorii cu salarii mari au oferit prestații de nivel inferior, demonstrând nepăsare și lipsă de caracter. Conducerea clubului poartă responsabilitatea directă pentru acest eșec moral, sportiv și financiar. Promisiunile făcute suporterilor s-au dovedit simple minciuni. Peluza Latină, căci despre ea este vorba, a susținut mereu echipa necondiționat, însă răbdarea noastră a ajuns la limită. Și dacă vedeți și ce cerințe au cei din Peluza Latină, s-ar putea să ridicați așa o sprânceană și să vă mirați oare se va întâmpla ceea ce doresc suporterii. Poate într-un fotbal dezvoltat, da, dar în fotbal românesc se va pune repede Batista pe țambal.
Bine, hai că a început și Dinamo campania de transferuri pentru

Titlul promis de Andrei Niculescu pentru sezonul 2027-2028, deci cam atunci ar dori conducătorul Dinamo Vis ca ciclul acesta de ani de când este prezidente să se încheie. Deci peste 2 ani ar trebui, conform predicțiilor lui Andrei Niculescu, ca Dinamo să devină campioana României și pornește o sumă fabuloasă în investiții, 25.000 de euro plătește Dinamo clauză de formare pentru transferul lui Ianis Doană, tânăra speranță care a trecut pe la Steaua, echipa armată împrumutat de Reșița. Deci Dinamo se întărește, dar începe cu jucătorii under, din ceea ce scriu colegii de la GSP. Dinamo scoate din buzunar această fabuloasă sumă pentru a-l aduce pe Ianis Doană. Acum nu știu, Ianis Doană, dacă va fi un jucător cu impact, pentru că are vreo 3 goluri marcate și vreo 4 pase decisive într-un sezon cu 24 de apariții la Liga a doua. Este un tânăr, dar nu poți să pui pe umerii lui responsabilitatea aceasta fabuloasă de a crea din Dinamo o echipă extraordinară. Bine, hai să ne mutăm atenția către academii. Știți că există o oarecare presiune când vine vorba de academii, de punctaj, cum arată viitorul fotbalului românesc. Aflăm de la ProSport că CSEA Steaua și Dinamo au întrecut-o pe FCSB în clasamentul academiilor. Am fi și greu să o întreacă pe FCSB la academii, pentru că acolo nu există interes. FCSB are academie doar pentru că așa spune regulamentul. Nu neapărat că este preocupată să producă jucători. N-am văzut niciun jucător de la Academia FCSB-ului de vreo 10 ani, deși condițiile sunt fabuloase, care să iasă din propria pepinieră și să spui că da, domne, a meritat investiția pe care Gigi Becali o face anual în această academie. Nu sunt foarte multe modificări în ceea ce înseamnă topul academiilor. Farul conduce. Ca de obicei, în ultimii 7 ani a fost cea mai bună academie din fotbal românesc. Viitorul Cluj urcă pe 2, Dinamo pe 3, devansând-o pe Csíkszeredo, care coboară pe locul 4, transmite Federația Română de Fotbal prin intermediul unui comunicat de presă. Da, stăm bine la academie, dar acum nu știu, termenul acesta de academie nu vi se pare ușor pompos în fotbalul românesc? Adică dacă ai 2 terenuri și 4 grupe de copii, deja te consideri că ai academie. Mi-e greu să cred că atât de ușor se poate construi o academie. Ai nevoie de ceva istorie, ai nevoie și de ceva nume date de acea academie, astfel încât să o încadrezi atât de pompos. Dar e bine că avem viitor. Așteptăm să vedem și jucători scoși din aceste fabuloase academii. Bine, am avut finală de Europa League 43 de ani. 43 de ani după atâta și atâta mar de vreme, Vila câștigă Europa League fără niciun fel de emoție împotriva nemților de la Freiburg, 3-0 scor de neprezentare. Acum, dacă v-aș fi întrebat înainte de meci, uitându-mă la cine este pe banca celor de la Aston Villa, care credeți, prieteni, că este favorită în această finală, poate că și voi ați fi spus că Aston Villa. Cine este pe bancă, dar e foarte mult timp, Unai Emery. Fabulos ceea ce reușește antrenorul spaniol, este a 5-a cupă UEFA/Europa League pe care antrenorul spaniol o câștigă. Are 3 cu Sevilla, are una cu Villarreal și iată că obține și pe a 5-a împotriva nemților pe banca celor de la Aston Villa. Pentru Villa este al 3-lea trofeu continental din vestiarea clubului după Cupa Campionilor. Atenție că nu vorbim totuși de o echipă oarecare. Cupa Campionilor Villa obține în 82. Supercupa Europei o câștigă în 83, deci a fost un an fabulos pe modelul Steaua, 86 Cupa Campionilor, 87 Supercupa Europei. Iată că au trecut 43 de ani și Villa aduce pe Villa Park un nou trofeu european, iar la anul merge pe tabloul principal de Champions League. Bine, de la Champions League ne întoarcem în Superliga și aflăm că Oțelul are antrenor și pentru sezonul viitor. Deși se vehicula din ce în ce mai insistent că Stephen Thomas va pleca de pe banca Oțelului, ei bine, după clasarea în primele 3 echipe din play-out, obiectivul stabilit în momentul în care a fost numit fiind îndeplinit, contractul s-a prelungit automat, iar sezonul viitor gălățenii vor fi pregătiți tot de croatul Stephen Thomas, adus, știți foarte bine, ca o soluție de avarie după ce Giussi, el grande Giussi Balint, făcea un

pas înainte, nemulțumit de rapiditatea cu care conducerea grățeană, nevoită să obțină bani, vindea tot ceea ce Ghiussi punea pe tablă. Adică era un fel de meșterul Manole. Ghiussi construia ziua, iar Cristi Munteanu și conducerea vindeau seara. Acum nu l-a acuz pe Babicu că vindea ca să slăbească echipa, dar era și el, ca și ceilalți, erau amenințați de ANAF, de neplata salariilor și de unde la Galați, dacă în continuare combinatul nu are turbinele la turație maximă. Trebuiau să producă bani și vindeau jucători pe care Ghiussi încerca să-i aducă la un nivel bun. Țineți minte că Oțelul se bătea la un moment dat pentru play-off? S-a ales ce s-a ales. Până la urmă Ghiussi a zis, păi stați-mă fraților, voi vindeți tot ce produc eu, lăsați-mă tată să mă duc și eu unde, pe drumul meu, aduceți pe cine vreți. Ei bine, l-au adus, nu știu de unde îl știau, pe Stephen Thomas. Croatul a venit, a reușit să încropească un prim 11, a salvat Galațiu fără baraj și fără nimic, iar la anul va avea un mandat plin pe banca Oțelului. Vom vedea dacă îl va duce și la bun sfârșit. Bine, că tot vorbim de bani, hai să ne întoarcem la bani și vă întreb cum ați reacționat dacă Digi sau Prima Sport ar veni cu o decizie pe care o vedem în fotbalul englez, adică finalele europene să fie contra cost. Schimbare cu impact media, scriu colegii de la Golazzo. Deținătorii drepturilor TV din Anglia pentru Champions League, Europa League și Conference au introdus o plată suplimentară pentru cine dorește să vadă finalele din acest sezon în cupele europene. Deci vă lăsăm să vedeți meciurile până în faza finală, iar în finală vă luăm o extra taxă. Este pentru prima dată de la lansarea Champions League din vara lui 92, când în Anglia finala acestei competiții nu va fi disponibilă în mod gratuit. Da. Până la urmă trebuie să scoată și ei ceva bănișori. Da. Cât o fi? O fi 5 lire, 10 lire? Nu scrie exact prețul. Un astfel de abonament, cel mai ieftin care ar permite accesul pentru 3 finale, 5 lire, da. Iată că primim informația de la Golazzo. Dacă vrei să vezi 5 lire, hapsâni. Fac oricum milioane din publicitate. Fac, da. Asta denotă într-adevăr lăcomia celor de acolo și oarecum profită de dependența englezilor de fotbal. Când ești inventatorul fotbalului, nu e normal să profiți. 5 pounds. Cât ar costa o bere probabil într-un pub de lângă casa ta? Haide, domne, și atunci ce fac? Da, nu mă mai duc. Nu mă mai uit acasă și de astea 5 lire mă duc și beau un draft la cel mai apropiat pub sau o apă minerală și i-am fentat pe cei care nu mă lasă să văd finala la mine acasă. De fapt, îi încurajează pe suporteri să iasă din casă și să se ducă să vadă de meci. Nu e vorba de cost, ci de principiu. Așa este. Așa este. Și de-aia spuneam, cum credeți că ar reacționa românul care n-ar vrea să plătească nici dacă le-ar da 20 de meciuri? 5 lei. Da, păi să le dea doar finala. Probabil vă dați seama ce ar fi în call center-ul celor două mari televiziuni. Că tot vorbim de meciuri importante, rămânem pe Golazzo și o știre extrem de interesantă care ar putea impacta pe cei care au cumpărat drepturile TV sună în felul următor: mondial pentru somnambuli. 60% prieteni din meciurile turneului final de campionat mondial vor începe cel mai devreme la miezul nopții. Aoleu, păi eu la 11 dorm în fiecare seară, înseamnă că nu văd decât 40% din meciuri? Nici alea 40, probabil o repriză. Campionatul mondial, care va începe pe 11 iunie, va cuprinde 104 meciuri și va fi transmis în exclusivitate de Antena 1. Știți că Antena 1, văzând acest orar, acest țintar, a încercat să discute cu TVR. Alo, alo, TVR, n-ați dori să vă dăm o parte din meciuri? Da, și voi ceva acolo ca să ne scoatem și noi. TVR a zis, n-avem bani nici să trecem strada, nici apă n-avem. Și automat Antena a rămas cu toate cele 104 meciuri pentru care a plătit 20 de milioane de euro. Doar că două treimi din partidele din faza grupelor vor începe cel mai devreme la ora 00, ora României. Românul și-ar face un stream pirat la 2 lei. Da, și toți ar merge spre el dacă Digi ar cere 5 lei. Corect, așa e. Noi și cu voi ați văzut cum îi piratează pe săracii oameni. Da, deci ce facem cu mondialul, dragilor? Ce facem? Cum vedem noi meciurile? Că numai la ora 1, 2, 22, 23... trebuie să le văd reluare, să mi le înregistreze cineva.
că nu stau până la 4 dimineața. Ia uite, Turcia-Bosnia, 3 dimineața, Elveția cu

asta de fideci, la ora 6. Argentina-Uruguay, derby sud-american la ora 1. Aveți toată șirea pe Golazo, foarte interesant acest reportaj sau acest articol scris de colegii de la golazo.ro, chiar că este mondial pentru cei care fie n-au job sau care sunt pe alt fus orar. Da, sau ne luăm concediu pentru toată vara și vedem meciurile, dar trebuie să avem cam multe zile. Rămânem la mondial și

Congo, căci despre ea este vorba, trăiește o adevărată dramă înainte de startul campionatului mondial din Statele Unite, Mexic și Canada. Epidemia de Ebola, care a făcut ravagii, sau începe să facă ravagii în țară, îi cam împinge să fie nevoit să stea 21 de zile carantinați în Belgia înainte să plece spre Estados Unidos. Pentru că americanii, cum sunt ei sănătoși, mai ales la ce meniu are, le-au spus congolezilor, atenție, nu intrați în țară dacă nu vă odihniți 3 săptămâni în Belgia, astfel încât să fim siguri că nu aduceți în țara noastră niciun fel de virus. Da. Iar avertismentul este unul cât se poate de serios. Dacă nu mențineți această bulă, riscați să nu intrați în Estados Unidos. Da, cu Ebola am pus-o dacă scapă din Africa, într-adevăr, domnul Cristi, nu e ca haptavirus ăsta. E mai periculos. Ei, da, vom vedea, să sperăm totuși că nu vor fi probleme. În primul rând, dacă nu vor fi ei, în regulă nu vor pleca din Belgia, vor rămâne acolo. Nu te joci cu american. Are Lucian Pintilie în filmul Balanța o replică spusă fabulos, fabulos de Victor Rebenciuc. Nu o să o spun pe post, dar se referă la american. La o masă întinsă, acolo spune, cel mai din lume este american. Bun, Dan Șucu face transferuri, dar nu pentru Rapid, Alex. Să nu crezi că Dan Șucu a pus mâna pe cec și a început să-l completeze. Ei bine, nu. Este vorba despre celălalt club al lui Dan Șucu, Genoa. 10 milioane va plăti, atenție, pentru Lorenzo Colombo. După ce a fost împrumutat de la Milan, se încheie perioada aceasta de probă, iar domnul Dan Șucu a scos carnetul de cecuri din sertarul de la raft, ceva de la mobila domniei sale, o servietă ce are acolo, și 10 milioane vor zbura din contul domniei sale către Milan pentru Lorenzo Colombo. Acum, interesant. Interesant acest transfer. Dacă Digi ar pune o taxă pentru meciuri sau Antena 1 cu campionatul mondial, nu este vorba de bani, de 25 de lei, dar nu mă mai uit. Și gata, poate să pună și 5 lei. Nu mă uit, nu plătesc. Da, până la urmă, dacă nu e nici România acolo, mai sunt și meciuri pe la 3 dimineața, sincer, n-ai avea de ce să dai suma respectivă. Dar englezii profită. Este dragostea prea mare pentru fotbal, pentru că acolo este o religie. Ați văzut cum arată o zi de sâmbătă, de duminică, la un meci de fotbal în Premier League. Te duci înainte cu 2-3 ore cu familia pentru suporterii liniștiți. Mănânci un hot dog la stadion, bei un pahar de suc. La fel, ați văzut, cu 10 minute înainte nu e nimeni pe stadion. Când a început meciul, s-a umplut. Există o adevărată religie, iar oamenii de acolo profită. Da, deci domnul Dan Șucu plătește 10 milioane ca să întărească Genoa. Sunt curios cât va plăti să aducă ceva sânge proaspăt și la Rapiduleț, pentru că stă să înceapă un nou ciclu cu Daniel Pancu pe bancă. Hai să mergem și la Naționala U17, calificată la campionatul mondial, turneu final din Qatar, și cine credeți că vor fi oponenții noștri? Haide să vedem. România în grupă cu Mexic, Camerun și Venezuela. Turneul final se va disputa în perioada 19 noiembrie-13 decembrie. 48 de țări, ca de obicei. 14-48, da, 12 grupe, a câte 4, asta e socoteala, da? Deci jucăm cu Mexic, cu Camerun și cu Venezuela. Ce să mai facă Șucu? Vine Pancu cu Rahat Târcesc. Da, da, să fie de calitate, nu? Niciun fel de problemă. Bine, deci am lămurit-o. Slobozia a rămas fără antrenor, vă surprinde? Îmi pare rău pentru Claudiu Niculescu. Din păcate, s-a dus într-un loc unde nu mai avea cum să facă performanță. După ce Unirea Slobozia pierde acasă cu UTA, merge direct în Liga 2, nemai fiind nevoită să aștepte verdictul TAS, iar Claudiu Niculescu și Ilie Lemnaru își strâng mâna și își mulțumesc reciproc pentru colaborarea aceasta scurtă, care are ca finalitate retrogradarea ielomițenilor după doar un an în 2 ani, hai să spunem. Au fost anul trecut aproape să retrogradeze cu Mihalcea, salvați de penaltiurile ratate de FC Voluntari. Anul acesta nu a mai funcționat și Slobozia merge în Liga a 2. La basket avem aceeași finală așteptată de tot mapamondul, CSM Oradea, UBT Cluj-Napoca. Pentru a 5-a oară în ultimii 6 ani, cele două formații se vor duela pentru a se încorona regina basketului românesc la băieți. Pe 26 mai, fluierul de start al acestei confruntări

fabuloase. Iar la Liverpool am observat ceva ce s-a întâmplat în fotbalul românesc la Șep și OHK. Jucătorii au cerut concedierea lui Arne Slot. E, da, iată că nu credeam că în fotbalul cu adevărat important jucătorii pot face un astfel de lobby, cu ghilimelele de rigoare, astfel încât să ceară concedierea antrenorului. Da, până la urmă știți foarte bine, Arne Slot a venit în primul an, a câștigat titlul, al doilea a eșec total. Iar jucătorii l-au acuzat că nu ar mai fi capabil să ducă Liverpool din nou în fruntea Premier League și l-ar dori pe Andoni Iraola pe banca cormoranilor. Este liber de contract și totul indică faptul că antrenorul spaniol va ajunge pe Anfield. Da, până la urmă, doar în fotbal românesc mai vezi ca jucătorii să facă astfel de presiuni pentru schimbarea antrenorului. Bine, ne întoarcem în fotbalul românesc, aflăm că Gabriel Tamaș revine și el după cele două experiențe pe meleaguri asiatice, bineînțeles asiatice și ce este în Republica Dominicană, ce zonă. În Asia Express a fost, la Survivor a fost, atunci trebuie să-și reia activitatea de fotbalist și vine de data aceasta manager executiv al celor de la ASEA Târgu Mureș. Dar ce legătură are Gabi Tabaș cu Târgu Mureș? Ar putea să întrebe cineva. E, asta întreb și eu, dar nu cred că vom afla foarte curând această întrebare. Cert este că cei de la Târgu Mureș au anunțat că Gabriel Tabaș este noul manager executiv. Îi urează bun venit și mult succes în activitate. Ce este bine pentru Târgu Mureș este că cele două concursuri mari din România l-au avut deja în echipă pe domnul Gabi Tamaș, de nu mai există riscul să plece la jumătatea sezonului anul viitor, de exemplu, să se mai ducă pe undeva. Dar stai că mai există Desafio. Aoleu, o fi pus o clauză acolo să nu plece la Desafio la anul? Cam astea trei ar fi, nu? Asia Express, Survivor și Desafio. Da, Tamaș cu vinul la Târgu Mureș. Bine, Gabi Tamaș știe fotbal, nu poate nimeni să spună că nu se pricepe la fotbal. Acum nu știu ce tragere de inimă mai are el să fie într-un circuit din acesta organizat, să fie acolo când vor conducătorii și așa mai departe. Bine, a semnat și Oghenda înaintea barajului acesta pe viață și pe moarte de diseară de pe stadionul municipal Ghencea dintre FCSB și FC Botoșani, copilul teribil al botoșanului Hervin Oghenda și-a prelungit contractul pentru încă două sezoane, asta în speranța că, bineînțeles, botoșaniul va reuși să facă în sezonul viitor măcar ceea ce a reușit Leo Grozav în prima parte a sezonului, adică să conteze cu adevărat în lupta pentru play-off. Că ulterior botoșenenii s-au prăbușit, era oarecum de așteptat. Până la urmă n-aveau ei resursele necesare să țină trena celor cu bani mai mulți și condiții mai bune în lupta aceasta pentru play-off. Ce este surprinzător este că domnul Iftime, domnul președinte al Consiliului Județean, a fost nemulțumit că nu a calificat Leo Grozav echipa în play-off și de aceea l-a concediat, deși la început îi spusese că obiectivul este salvarea de la retrogradare. Vedeți cum este în fotbal românesc? Dacă promiți ceva, dar tu faci mai mult decât ai promis, ești dat afară. Nu contează că ți-ai îndeplinit obiectivul pe care l-ai stabilit la început. Așa că aveți grijă ce promiteți și cui. Pentru că riscați să vă luați zborul. Cum de altfel zborul și ia și Dinamo, dragilor. Eu credeam că această companie a noastră de transporturi aeriene este în faliment. Dar de unde? Dinamo a anunțat oficializarea noului parteneriat cu Tarom. Gata, Dinamo zboară. Nu mai stă la low costuri, la astea. Are charter, zboară oriunde vrea. E, da, Tarom va avea un parteneriat cu Dinamo și are și cu Federația Română de Fotbal. Suntem bucuroși, scriu colegii de la GSP, citez din anunțul celor de la Dinamo, să anunțăm noul parteneriat dintre Dinamo București și Tarom, compania națională de transport aerian a României, care devine oficial partenerul de zbor al clubului nostru. Începând de astăzi, deplasările aeriene ale echipei noastre vor fi realizate alături de noul nostru partener, într-un parteneriat construit pe profesionalism, încredere și dorință comună de performanță. Se arată în comunicatul oficial al lui Dinamo. Gata, deci Dinamo are cu ce să zboare spre performanță. Se salvează Tottenham astăzi. Cred că are nevoie de un singur punct să se salveze astăzi și cred că ar merita să facă acest lucru pentru că ar fi o adevărată tragedie

acest colos londonez să retrogradeze, chiar dacă, conform presei britanice, indiferent dacă se salvează sau nu, Radu Drăgușin, băiatul nostru, nu va mai rămâne în sezonul viitor la Londra, îi se caută deja o altă destinație. Bine, hai să discutăm puțin și despre Steaua, că i-am tot blamat pe cei de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, deși a fost penalizată de foarte multe ori, scriu colegii de la digisport.ro. Steaua a reușit să promoveze la handbal masculin în prima ligă. Steaua termină sezonul neînvinsă și revine în prima ligă, 21 de victorii și un singur rezultat de egalitate pentru băieții pregătiți de Ionuț Georgescu. Ultimul a venit în sala Chiajna împotriva orădenilor, 39-26. Acum să vedem la anul dacă vor reuși să rămână sau nu în prima ligă. Bine, de la fanatic, ce credeți că aflăm? Federația Română de Fotbal continuă să nu prea cunoască regulamentul și schimbă din nou data de disputare a Supercupei. Prima oară a făcut-o oarecum să facă pe plac cluburilor, care au anunțat că dacă începe campionatul pe 11 iulie, ei nu se prezintă la stadion. Și au mutat Supercupa de pe 4 pe 11, astfel încât campionatul Ligii 1 să înceapă pe 18. Ei bine, ei nu s-au gândit că cele două combatante din această finală au meciuri în Europa, iar Universitatea Cluj are pe 9 iulie meci de Europa League, ceea ce ar fi însemnat că această finală de Supercupă disputată pe terenul campioanei, adică pe Ion Oblemenco, ar fi găsit echipa Șerpilor Roșii la mai puțin de 48 de ore de meciul din Europa. Iar la sesizarea colegilor de la Fanatic, cei de la Federație au mai mutat odată Supercupa pe data de 12. E bine totuși că oamenii de acolo țin cont și de cei care semnalează astfel de lucruri. Dacă vă mai aduceți aminte și de ceea ce au semnalat cei de la Petrolul cu jucătorul de la UTA care primise cartonaș roșu, iar comisiile de disciplină îi dăduseră doar o etapă de suspendare. Alo, pentru roșu direct se dă dos etapos. Au modificat și atunci. Deci la federație, dacă ești un om corect și bazi la ușă și le faci observație, oamenii se conformează. Da, hai că mai avem 5 minute, intrăm în prelungiri. 5 minute, Dinamo a bătut palma cu Uriașul Sloveniei. Dinamo continuă să facă mutări interesante la handbal, nu vă gândiți la fotbal. La fotbal a dat 25.000 pe doană, la handbal l-a luat pe Uriașul Lan Gârbiț, 25 de ani, contract pe 2 ani. S-ar putea ca Dinamo sezonul viitor să revină o forță așa cum era în Champions League în ultimele sezoane. La fete, Bistrița defilează și câștigă campionatul României. A învins-o pe Galați 38-21 și a devenit noua campioană României la handbal feminin. Trupa antrenată de Carlos Viver a făcut eventul. Aolo, dar ce se întâmplă cu CSM București? Să se fi obosit fetele de la Final Four-ul ăsta încât să nu mai câștige nimic pe plan intern. Cert este că vor avea nevoie de wildcard pentru a juca la anul în Champions League. Bine, Cupa Franței este câștigată de Lens. Pentru prima oară în istoria de 120 de ani a clubului, Lens, cea care părea oarecum că îi pune probleme lui Paris Saint-Germain în Ligue 1, se mulțumește cu Cupa Franței după ce i-a administrat lui Nice un eșec la handicap 3-1. Deci ai 120 de ani de existență, nu câștigi nimic. Ei bine, iată că vine Cupa Franței 3-1 cu Nice. Chivu, băiatul nostru, cel mai bun antrenor din Italia încă din primul sezon. Nu o spunem noi, o spun italienii preluați de către colegii de la Golazzo. Și cu asta încheiem Extra Time-ul, prieteni. Acestea au fost cele mai importante evenimente ale acestei săptămâni. A reușit Bayern să le ia pe Gordon sau se mai negociază? Așteptăm, dar această întrebare, drag ascultător Sport Total FM, o voi adresa în numele dumneavoastră specialistului nostru din Germania la ora 18.30, Mihai Rusu. Promit să aveți răspunsul domniei sale, unul mult mai autorizat pentru că stă în inima Bavariei acolo și știe exact cum și ce mișcări sunt în fotbalul german. A mers bine și astăzi, ce să zic. Îl iau și eu o pauză de 30 de minute, mă duc să beau un pahar cu apă și să fac țintarul pentru ora 16, pentru că de la ora 16 maratonul duminical continuă. Profesorul Chivuleste este deja în drum spre noi, a stabilit exact invitații pe care avem astăzi, o să vedeți nume importante din fotbalul românesc. De la ora 16 continuăm cu Liga de Weekend până spre ora 20, cu 30 de minute înainte de barajul semifinalei de Europa dintre FCSB și Botoșani. Eu sunt Ionuț

Florea, ați ascultat Extra Time cu emisiunea noastră. Vă veți reîntâlni peste fix 7 zile la ora tradițională 14:30. Nu uitați, rămâneți pe frecvența Sport Total FM. Ne auzim în curând. Iar sloganul nostru rămâne ca de fiecare dată: sportul ne unește, dar în viață și mai ales în sport, bunătatea ne face campioni. Ne auzim imediat.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Liga de weekend. Imediat, dragi prieteni, vom începe să derulăm caruselul telefoanelor, pentru că sunt atât de multe lucruri importante de discutat în această seară, încât nu vă dați seama. Fotbalul românesc este plin de partide cu importanță capitală. Ne vom concentra atenția pe tot parcursul acestei emisiuni, pe prestația echipei noastre al concernului Metropola TV și Radio Sport Total FM. Este vorba de FC Voluntari, care întâlnește într-o partidă capitală în această seară la Sibiu pe FC Hermannstadt. Vom avea intervenții de acolo, de la fața locului, și prin prisma conducerii acestei formații a voluntarului, cât și prin prisma unei delegații pe care Metropola TV și Radio Sport Total FM a trimis-o la fața locului pentru a discuta despre acest eveniment primordial pentru fotbalul ilfovean și pentru fotbalul românesc, pentru că dacă FC Voluntari reușește să promoveze, ar fi o mare, mare performanță. Așa că ne pregătim de interviurile de acolo, de la Sibiu, dar înainte de asta căutăm, fără doar și
2: l-am
1: poate...
2: L-am găsit, dragă Florin, antrenorul în pauză de data aceasta pentru scurt timp, Leo Grozavu. Vă salutăm, bună ziua, domnul Grozavu!
1: Bună ziua, Leo! Te salutăm!
2: În pauză.
3: Salut, Florin!
1: Da, știam că ești la un eveniment și am zis să te luăm primul ca să nu pierdem prea mult timp.
3: Mulțumesc, da.
1: De obicei
3: sunt un colaborator, ca să spun așa.
1: Da, spectaculos și mulțumim mult pentru asta. Mulțumim. Mulțumim mult de tot.
3: De fiecare dată. De asta, pe voi n-am cum să vă refuz niciodată când pot.
1: Da. Leo, suntem în fața unor evenimente deosebit de interesante. Acest baraj al doilea, după ce am văzut cu toții

0: Aseară, Chindia Târgoviște a terminat la egalitate 3-3 cu Farul Constanța. În această seară apare un alt meci de baraj foarte important pentru configurația finală a noii ediții a campionatului, dar și un meci care va hotărâ echipa care participă în play-off pentru un loc de Conference League. Este vorba de partida dintre FC Botoșani și FCSB, ce se va juca de la ora 20:30 de minute. Cred că și tu ești conectat la asemenea aceste partide și aș vrea să ne vorbești în primul rând despre partida care probabil că ți-e mai aproape de suflet, despre partida dintre Botoșani și FCSB. Cum ai vedea derularea ei și dacă echipa pe care ai condus-o, FC Botoșani, simți că ar putea să aibă o șansă de a elimina FCSB-ul?
1: Da, sigur, meciurile pare interesante la prima vedere. Acum, sigur, vedem, de fiecare dată există favoriți și outsideri. Și avem cea mai bună măsură la jocul de ieri. Toată lumea cred că dădea puține șanse Chindiei. Cu toate astea, a fost un meci spectaculos prin prisma răsturnărilor de situație din timpul jocului și la final a fost un rezultat care lasă, știu eu, deschis, ca să spun așa, locul de prima ligă pentru oricare dintre cele două echipe. Astăzi iarăși va fi un meci, cred eu, destul de echilibrat între Voluntar și Sibiu și Hermannstadt. Chiar dacă de fiecare dată echipa de prima ligă pleacă cu prima șansă. Iar la meciul de semifinala, ca să spun așa, de conferență, clar, e o mare favorită FCSB-ul, dar Botoșaniu a demonstrat în foarte multe situații că dacă se poate monta, se poate motiva, poate să fie o echipă periculoasă.
2: Ca să vă adresez
1: ultimele lor rezultate din deplasare nu dau mari speranțe. Dar depinde de momentul jocului, de cum sunt jucătorii de motivați, cât își doresc ei de mult să treacă mai departe, pentru că e final de stagiune. În general, meciurile astea la final sunt destul de greu de gestionat, pentru că marea majoritate își doresc să plece în vacanță, nu se mai gândesc, mai ales jucătorii străini, nu se mai gândesc la ultimele jocuri. Am întâmpinat și eu astfel de dificultăți și știu cum să... E destul de greu să mai motivez jucătorii.
2: Ca să vă adresez o întrebare roșie, domnul Grozavu, pentru că mereu ați fost onest și nu v-ați ascuns de subiect și predicat. Botoșaniu poate realiza surpriza pe ceea ce a arătat în prima parte a campionatului sau în ceea ce a arătat în partea a doua a campionatului?
1: Nu e fotbal. De fiecare dată, la fotbal nu poți să spui niciodată. Poți să fii într-o mare formă și să apare surpriza în sensul în care să pierzi. Și poți să fii într-o formă execrabilă, ca să spun așa, și de acolo să-ți revii. E fotbal, de asta e frumos, pentru că e imprevizibil. De fiecare dată, un meci de fotbal se termină doar atunci când fluieră arbitrul finalul celor 90-120, în cazul de astăzi. Așa că nu se știe. E posibil să ajungă chiar la lovituri de partajare. Botoșanu e o echipă imprevizibilă. Are jucători valoroși în componență. V-am spus, ține foarte mult de cum se vor prezenta la ora jocului, cât de motivați vor fi.
0: Da, credeți că mai bine era, domnule Grozavu, să avem o partidă tur-retur între Botoșani și FCSB, sau este una suficientă această partidă directă pe teren oarecum neutru, că nu putem spune că e chiar neutru, dar fiind vorba de Bulevardul
1: Ghenci... Nu e neutru, pentru că se joacă în București.
0: Da, dar sigur.
1: Dar mă întrebați pe mine, am mai avut și în trecut o opinie vis-a-vis de... Din punctul meu de vedere, nu e corect sau nu e fair play. Dar este părerea mea personală. Ca o echipă, în cazul în care Botoșaniu astăzi ar câștiga, vă dați seama, e locul 10, nu, în România. După care joacă cu o echipă care a terminat campionatul pe locul 4 în România. O echipă care a jucat meciuri de play-off, meciuri mult mai tari și s-ar putea în 90 de minute să întâmple orice. Iar acea echipă de pe locul 10 să reprezinte România într-o competiție europeană. Am trăit și eu cu ani în urmă un astfel de joc. Chiar dacă nu mi-a convenit, sigur, ar trebui să jucăm. Până la urmă, echipa din play-off a reușit să se califice. Dar nu cred că e corect acest meci de baraj, ca să spun așa.

0: Și tot de evenimentele pe care le-ați trăit, domnul Grozavu, cu siguranță s-a întâmplat în cariera dumneavoastră stufoasă să mergeți într-un loc să jucați împotriva unei echipe care are pentru prima oară un nou antrenor pe bancă. Se schimbă cu ceva datele problemei când întâlnești o echipă care are antrenor pus de câteva zile? Adică mă refer la percepția antrenorului care merge la echipa respectivă. Se pregătește altfel?
1: Vorba. Am trăit asemenea momente, am trăit-o și în postura de nou antrenor, am trăit-o și din postura de adversar al unei echipe care și-a pus de curând antrenorul. La fel e o situație destul de relativă, pentru că depinde. Există opinii pro și contra, există un handicap vis-a-vis de faptul că acel antrenor nu cunoaște foarte bine grupul, că încă nu ideile lui sunt mai greu puse în practică de la început. În același timp, sigur că poate exista o nouă motivație pentru un anumit grup de jucători. Și atunci, sigur că de asta spun, nu putem da verdicte, e mai bine așa sau e mai bine așa. De-aia fotbalul e spectaculos. De fiecare dată, imprevizibilul are partea lui importantă.
2: Da, credeți cumva, așa cum știți atmosfera din cadrul echipei botoșenene, că Onghenda, Mailat, Mitrov și colegii lor ar putea să facă un meci mare și să reușească să înfrângă niște nume destul de importante, aș putea spune.
1: Am spus că e posibil. Sunt jucători care, dacă sunt luați individual, pot face diferența. I-ați enumerat cei trei, mai sunt și alții. E posibil. Am spus foarte important de motivația pe care o găsesc ei la momentul jocului. Dacă vor fi motivați și își vor dori să treacă mai departe, se poate întâmpla orice. Cu toate că am spus, marea favorită e FCSB-ul. Cred că sunt mult mai motivați, mult mai capacitați pentru acest joc decât cei de la Botoșani. Dar v-am spus, asta nu înseamnă că atunci când te întâlnești cu asemenea șansă, să ai șansa să joci pentru un loc în cupele europene, ar trebui, dacă ești jucător profesionist, marea majoritate a lor tineri, să-și dorească pentru că astea sunt meciurile pentru care până la urmă te faci fotbalist. Toată lumea e cu ochii pe tine, nici nu știi de unde poți să vină o ofertă mai bună, știu eu, chiar o convocare la loturile naționale în orice moment. De asta sunt jocuri pe care îți doresc să le joci. Sunt foarte importante. Dar am spus, depinde de motivația, mentalitatea care o au jucătorii respectivi.
0: Mai am o întrebare așa de suflet pentru dumneavoastră, domnul Grozavu, pentru că în urmă cu ceva luni, într-un interviu pe care l-ați dat, spuneați la un moment dat că după atâta și atâta timp petrecut departe de familie, poate că dacă va veni o ofertă de la o echipă cu pretenții reale, o voi lua în calcul, dacă nu, iau în calcul chiar și să renunț. În această pauză pe care ați avut-o după despărțirea, spun eu, nedreaptă de Botoșani, mai ales că ați realizat mai mult decât vi se ceruseră, mai sunteți deschiți să reveniți într-un fotbal care practic pune preț doar pentru moment pe ceea ce face antrenorul și nu pe un proiect pe termen mai lung?
1: În general sunt omul căruia îi place să țină de cuvânt. Atunci când spune ceva, nu spune astăzi un lucru și mâine îl retractează. Deci am rămas la aceeași opinie, am avut discuții și în perioada asta, n-a fost ceva care să mă miște până în momentul de față, cu toate că au fost niște... A fost interes, bine, nu am ajuns la discuții avansate. În continuare, sunt în niște discuții, dar v-am spus, așa cum am făcut-o și cu ceva timp în urmă, am spus. Am fost mereu plecat departe de familie. Și la fel, mă repet, cum ați spus dumneavoastră mai devreme, dacă nu e ceva care să te miște, într-un fotbal în care totul e relativ, în care, știu eu, recunoașterea e pe termen scurt, nu sunt tentat cu orice preț să merg undeva să mă reapuc de treabă. Dar v-am spus, totul depinde de moment. Depinde de moment, depinde de cât ești de motivat, cât ești de încărcat, cât ți se pare de interesant proiectul sau ceea ce ți se propune. Dacă n-am motivație, atunci mai mult ca sigur că voi rămâne în continuare. Doar știu eu să urmăresc fenomenul.
2: Leo, ce înseamnă motivație? Motivație pentru tine înseamnă să fie un obiectiv măreț, adică, știu eu, o promovare, o câștigare a unui loc de cupă europeană sau...
1: Nu neapărat, sigur, asta mă interesează, pentru că după atâția ani de experiență, cam asta ar trebui.

0: Da.
1: Dar sunt momente în care găsești motivație și un ceva care să te, să te miște, ceva care să te ambiționeze, ceva care să te, stimuleze, ca să spun așa.
0: Da,
1: așa că m-am dus la Botoșani. Înainte să merg la Botoșani, am spus, domnule, nu cred că o să mai ajung la Botoșani. Și a fost ceva pe termen scurt care mi-a dat o scânteie. De asta am și ales să mai merg nu știu câte oară la Botoșani. Dar am spus, nu neapărat că, dar mi-aș dori cu adevărat să fie un proiect serios, să fie un alt tip de club care să-și dorească performanță, să aibă încredere în capacitatea mea. Pentru că de fiecare dată când se angajează antrenorul, e angajat doar așa, pentru termen scurt, să fie un fel de pompier. Nimeni nu se gândește, dom'le, ce poate să fac cu omul ăsta la lung? Avem încredere în filozofia lui, în strategia lui, în ceea ce poate să dea el ca profesionist. Deci mi-aș dori să se întâmple lucrul ăsta. Din păcate la noi e mai greu, dar de asta am spus. E destul de dificil de spus acum neapărat, dar sunt momente când spui, doar, domne, hai să vedem dacă te stimulează ceva, fie altfel decât ți-ai dori tu cu adevărat. Pentru că ca să stai să aștepți, să te cheme Real Madrid sau Bayern München, e mai dificil.
0: E greu, așa
1: e. Așa spun. Da, e mai greu. Dacă n-ai făcut-o până acum, e mai dificil de acum încolo.
0: Leo, dar te sperie cumva acceptarea unor condiții speciale impuse de patron antrenor, pentru
1: nu
0: că
1: mă
0: să știi...
1: sperie, dar nici nu sunt de acord.
0: N-am înțeles.
1: Nu, da. În momentul de față, nu mă sperie nimic, că n-are de ce să mă sperie. Dar am condițiile mele și nu pot să abdic de la ele. Dacă, deci ori trebuie să fie un loc pe care îl cunosc și eu accept anumite lucruri, ori dacă nu, trebuie să, ca orice antrenor își dorește să aibă condiții bune de lucru, să aibă, mă refer la condiții, mă refer la salarii plătite, la infrastructură, un lot de jucători cu care să poți să atingi obiectivul care ți se impune sau care ți-l propui. Deci sunt mai multe lucruri.
2: Uh-huh. Apare că în fotbal românesc, dacă puneți aceste trei condiții de bază,
1: e greu.
2: Sunteți luat de dușman din ce am văzut în ultimul timp. Adică dacă ceri un teren de antrenament, salarii la zi, deja lumea strâmbă din nas, dar acestea sunt condiții minime pentru a face performanță, domnul Grozav.
1: Haideți să vă spun ceva, în atâția ani de carieră și deja am la divizia destul, din 2003, sunt vreo 13 ani de când am antrenat, hai să zic, am mai antrenat și la Liga 2 între timp, dar sunt vreo 7-8 ani cel puțin, n-am stat să fac o statistică și am antrenat la prima ligă și la prima ligă n-am avut super condiții peste tot unde am antrenat. Așa că e destul de complicat, să spun așa.
0: Dar Leo, o perspectivă a unui club care, să zicem că e în Liga secundă, are condiții deosebite și își dorește anul viitor să promoveze, să meargă în play-off, să facă...
1: Am fost în discuții, da. Sunt în continuare, am tot felul de discuții, da, e posibil, dar v-am spus, nu din start cu nu în brațe. Adică să spun, domne, nu mă interesează Liga 2, nici nu pot să spun, domne, sigur, vin la un club care... Depinde, v-am spus, depinde de ziua respectivă, de cum mă găsește respectiva discuție.
2: Contează și ce conducători sunt la clubul respectiv, domnul?
1: Contează tot contează. Pentru mine contează tot. Mine trebuie să mă cunoască foarte bine lumea. Nu sunt un, antrenor perfect.
2: Păi, mai e nevoie să vă cunoască lumea? Lumea știe ce fel de antrenor sunteți, că sunteți de atâta timp în fotbalul românesc.
1: Cine sunt, cu bune și cu mai puțin bune. Eu zic că alea mai puțin bune sunt foarte puține, dar sigur, nu, probabil sunt subiectiv. Lumea trebuie să mă cunoască și, în funcție de asta, trebuie să știe. Dom'le, ne dorim un astfel de antrenor, un astfel de om, pe partea de relație interumană, peste tot. Pe unde am lucrat, am lucrat foarte bine, m-am despărțit în termen mai mult decât prietenoși cu toată lumea, adică nu sunt un tip conflictual, nu creez conflicte, dar pe partea de meserie, sigur că am principiile mele de la care nu pot să abdic. Și atunci vă dați seama, sunt unii care nu pot să suporte astfel sau nu pot să suporte astfel de oameni și atunci vă dați seama că sau astfel de antrenori. Și atunci e un pic mai complicat. De asta, eu ăsta sunt. La vârsta mea, 59, în scurt timp, să dați seama, e mai greu să mă mai schimb.
0: Mulți înainte.
1: E greu să mă mai schimb. Mulțumesc de asemenea. Dar v-am spus, de aia, eu sunt foarte, sunt un perfecționist,

0: foarte pretențios, în niciun caz un tip care, știu eu, pretenții, mă refer la partea profesională.
1: Da, cu auto...
0: dacă vrem să progresăm, eu cred că așa ar trebui să fim cu toții. Nu contează domeniul în care activăm. Dacă vrem să ajungem să facem mai mult, să ne fie mai bine, trebuie să fim pretențioși. Dacă nu suntem pretențioși,

0: echipă de Liga a doua care a eliminat o echipă de prima ligă.
1: Da, și Petroluș, da.
0: Dar acum, vedeți, rezultatul de ieri poate fi un semnal de alarmă și astăzi cred că iarăși va fi un meci destul de echilibrat, cel puțin la prima vedere. Voluntariu e o echipă care, mai ales pe final de stagiune, a arătat că e în formă bună sportivă. Deci de-aia spun, anul trecut a fost o mare surpriză când Metaloglobul s-a eliminat Iașu, vă dați seama că se poate întâmpla orice, de-aia spun. Fotbalul niciodată nu trebuie, domnule, favorit de fiecare dată câștigă. Dacă s-ar întâmpla așa, probabil lumea nu s-ar mai uita la fotbal. De asta e destul de imprevizibil în orice moment un astfel de... Asta în România, dar vedeți că și în alte părți. În Germania, în alte părți unde se dau astfel de baraje și acolo. E destul de...
1: Sunt probleme cu echipele mici, așa e.
0: Da, la Liga 3 Rot-Weiss Essen a bătut Fürth-ul în prima manșă.
1: Da.
0: Manșă de la Liga 3 la Liga 2. După aia de la Liga 2 la Liga 1 și acolo va fi un meci destul de interesant.
1: Da, mai ales că Wolfsburg și-a făcut drum către ultima etapă. Nu, vorbesc de Liga 1 cu a doua.
0: Da, păi cine a fost Wolfsburg? Juca câțiva ani cupele europene.
1: Cupele europene.
0: Are în spate un concern puternic. Cu toate astea, a avut o stagiune proastă și vedeți și acum, în prima manșă, n-a reușit să câștige.
1: Da. Leo, dorim cât mai repede să revii la nivel înalt, pentru că acolo ți este locul. Noi suntem alături de tine, îți mulțumim că de fiecare dată ai acceptat dialogul.
0: În relația mea cu dumneavoastră.
1: Mulțumim
0: cu tine,
1: mult.
0: Florin, în mod special.
1: Mersi din suflet.
0: Te apreciez foarte mult oricând.
1: Mersi. Weekend plăcut, tot ce-ți dorești, Leo, și să ai o duminică bună, nemaipomenită. O seară bună.
0: Mulțumim.
1: Da, Leo Grozavu, alături de noi. Leo Grozavu, un antrenor pe care eu cred că momentul ăsta, eu nu știu dacă ești de acord cu mine, și îl dorește oricare echipă, chiar din prima divizie, echipe care se bat pentru cupele europene, nu doar pentru evitarea retrogradării și nici măcar doar echipe care se bat de la a doua către a întâia. Hai să încercăm să deschidem caruselul informațiilor de la Sibiu. Pentru că acolo este inima noastră în acest moment, acolo este sufletul nostru, acolo este...
2: Dar nu ești echidistan, domnul Chimulete?
1: Nu, n-am cum să fiu echidistan.
2: Dar eu sunt, să știi, chiar dacă domnul președinte e un apropiat de sufletul nostru, sunt echidistant astăzi.
1: Da, domnul președinte Robert Gherghe, sper să vină
2: imediat
1: alături de noi,
2: sunt, da?
1: În ce măsură poți să-l prinzi, pentru că eu cred că el este într-o efervescență ieșită din comun. Sigur că acest concern Metropola TV, Radio Sport Total FM este cel care susține, fără doar și poate, formația din voluntari și munca ei pe care a adus-o de-a lungul acestei ultime perioade, evoluția din play-off, lupta pentru un loc sub soarele primei divizii. Să vedem în ce măsură astăzi va trece cu bine de examenul numit Hermannstadt, pentru că dacă...
2: Hai să mergem la Sibiu, pentru că l-avem la telefon pe președintele executiv de la FC Voluntari, Robert Gherghe.
1: Bună,
2: vă salutăm,
1: seara,
2: domn președinte!
1: Bună seara, Robert! Bună seara!
3: Bună seara, vă salut cu respect, vă salut!
1: Da, suntem în efervescență și noi pe calea undelor aici la Sport Total FM, Robert, și ne dorim foarte mult un rezultat bun din partea voluntarului pentru care turul să desăvârșească o muncă de un an sau poate chiar mai mult cu o calificare pe scena primei divizii. Cum trăiești acolo momentele dinaintea partidei?
3: Ce să vă spun, sunt chiar la firul ierbii, ca să spun așa, aici pe stadionul din Sibiu, un stadion foarte frumos, un stadion modern, așa cum știți și voi. Așteptăm cu foarte multe așteptări la vina acestă partidă. Iată, vă mulțumesc și mare. Ne dorim foarte mult un rezultat bun astăzi, deci nu chiar și o victorie, un rezultat care să ne dea șanse pentru meciul retur, pentru că sunt convins că echipa noastră, pe propriul teren, este o echipă greu de învins și venind aici cu un rezultat bun, ne putem atinge scopul și anume acela de a reveni în Liga 1.
1: Este un avantaj, Robert, că s-a tras la sorți de așa natură încât returul să se joace la voluntari?
3: La prima vedere, da, mai ales punând în balanță și meciul din sezonul trecut, când returul s-a desfășurat la Cricei în acel meci, care nu vreau să ne amintesc, cu Slobozia. Mă gândesc, 90 minute aici, 90 minute la voluntari, în caz de prelungire, și cele 30 minute s-au jucat tot la voluntari. Deci un avantaj pentru echipa noastră. Dar asta, așa, contează mai puțin, sunt amănunte care uneori fac diferența. Cel mai important ca echipa să se prezinte bine.

0: înmulțime această seară.
1: Domn președinte, cu siguranță v-ați uitat pe primul 11 sau dacă nu l-aveți scris, vi s-a comunicat. Este cel mai bun 11 pe care FC Voluntari îl poate alinia în acest moment la această partidă?
0: Cu siguranță, în condițiile în care avem numai puțin de 3 jucători din linia de fund și mă refer la Dumbrăvanu, la Gâț și la, și la Tizian accidentați, dar nici măcar nu a făcut deplasarea în acest moment. Dumbrăvanu a făcut deplasarea, nu este pe listă. Este clar că profesorul Pârâu a încercat să găsească cea mai bună soluție pentru, pentru echipa noastră și cu siguranță este o echipă în mare parte care a dus greu în acest play-off, în care, după cum știți, 8 victorii, un egal și doar o înfrângere, un rezultat nemai întâi la nivelul play-off de când a fost implementat acest sistem competițional la nivelul primelor două ligi.
1: Dar, apropo de această linie de clasament, domn președinte, care este într-adevăr a unei echipe extrem de puternice, aveți vreo explicație de ce cea mai bună echipă din play-off, când a întâlnit cele mai bune echipe, bineînțeles, ajunge să joace baraj de promovare și nu promovează direct?
0: Acelea sunt hotărâre ale Federației Române de Fotbal. Dacă te uiți, aceeași frustrare o are și o au și cei de la Popești de Ordeni. Într-adevăr, nici mie nu mi se pare corect ca regula care se impune la, la Liga 1. Acolo se însumătățesc puncte. De acolo, da, poate că are o logică ca să conteze cu câte puncte ai intrat în play-off. Dar aici, unde punctele nu se înjumătățesc și unde nimeni măcar nu s-a jucat tur și retur, nu cred că erau atât de importante punctele cu care ai intrat în play-off, cu care terminase sezon regulat. Dar încă o dată, fiind o hotărâre a Federației Române de Fotbal, nu o contestăm, o acceptăm, nici și chiar dacă am contestat-o, n-am avea nicio șansă, în regulă nu avem decât să ne supunem. Este clar, o doză mare de frustrare, atâta timp ce am obținut rezultate atât de bune la nivelul play-off-ului, este o frustrare pentru noi, dar ne avem încotro. Sunt convins totuși că dacă echipa noastră va juca cum a jucat în acest play-off, echipa noastră va fi cea care va merge mai departe.
2: Da, ai fost acolo în interiorul vestiarului alături de băieții. Care este atmosfera în jurul profesorului Florin Pârvu? Cum percepe în momentul acesta lotul de jucători importanța acestei partide?
0: În condițiile în care echipa a câștigat, vine pe un trend atât de pozitiv, nu are cum decât să fie echipa este căzătoare. Chiar vorbeam cu jucătorii și le spuneam, mai de să avem un rezultat bun, să decidem calificarea la București, unii la Voluntari. Unii dintre ei mi-au spus că vor să decidă calificarea în favoarea echipei noastre la chiar acest meci. Este clar, dar și această doză de optimism mie îmi dă încredere. Este clar că echipa, din toate punctele de vedere, arată mult mai bine decât arăta la nivelul barajului de anul trecut. Iar acest lucru mă face în coadă să fim crescători. Până la urmă, să fim totuși realiști. Întâlnim o echipă, FC Hermașa, o echipă cu un antrenor ce are un palmares care nu mai are rost să mai discutăm, sper că fost campion național, o echipă cu jucători ca Balaure, Chițu, Neguț, foarte buși, o echipă care oricând poate să facă diferența. Jucătorii care oricând pot să facă diferența. E clar că meciul va fi foarte, foarte greu. Important este că echipa noastră arată bine în acest moment. Și sunt încrezător total când vorbesc de echipa noastră. Sunt încrezător total că astăzi vom face o figură frumoasă și chiar dacă vom avea ocazia să vorbim după acest meci, voi vedea că nu mă hazardez în ceea ce spun.
2: Da, și statistica este de partea Voluntarilor în ultima perioadă, pentru că nu trebuie să uităm că în martie 2024, în ultimul meci direct, Voluntarul s-a impus cu 1-0 în fața lui Hermannstadt. Și nu e timp foarte mult trecut de atunci.
0: Da, într-adevăr, știu, ne-am pus atunci, ne-am pus și în sezonul regulat în acel an, dar ideea este că niciodată n-am câștigat la Sibiu. Și știu, la prima parte pe care am discutat-o aici, imediat după ce am câștigat Cupa României în 2017, când am pierdut meciul aici, mi-a aducat un gol în prelungire, mi-a arătat de Dulbea, când s-a accentat foarte grav Tudorie, echipa nu s-a câștigat niciodată la Sibiu. Și poate ar fi bine să spargem acest ghinion, să întrebăm această tradiție nefastă pentru echipa noastră.
1: Sunteți o persoană, domn președinte, care într-o finală de Champions League și un meci de Liga 2 alegeți întotdeauna Liga 2, pentru că aveți așa o afinitate pentru fotbal românesc. Mergând pe linia pe care ați dezvoltat-o mai devreme, între Slobozia de anul trecut și Hermannstadt de anul acesta, dacă ați fi pus în situația de a alege, care ar fi echipa pe care ați dori-o la baraj?
0: Sau... E greu să spun. Anul trecut m-am bucurat că am prins Slobozia în dauna celor de la Sepsi. Și acest lucru m-a contat.

0: și anul acesta, între slobozia de anul acesta și FC Hermannstadt, sincer îți spun și nu sunt ipocrit, îmi doream Hermannstadt. După poate, în aceeași mai aveam o mare dorință de revanșe la adresa Sloboziei, dar, nu știu, simțeam eu că probleme de accentări pe care le au cei de la Sibiu, pentru că au trebuit o problemă destul de mari și la nivelul de lot, nu numai noi, m-a făcut să cred că m-a făcut să doresc să am adresat pe FC Hermannstadt. Dar totuși să fim corecți și să recunoaștem, e foarte greu în acest moment să pui în balans. În fotbal de atâția factori care nu poți să-i antrenezi, încât crede-mă că nu știu. Va fi greu. Cert este că Slobozia poate anul trecut a fost un adversar pe care eu, cel puțin, și am făcut greșeala aceasta, puțin mi-am subestimat. De data aceasta nu mai fac această greșeală și privesc cu foarte mult respect și cu foarte multă atenție pe cei de la FC Hermannstadt.
1: Într-o intervenție la colegii noștri de la Sport Total FM, proaspătul revenit în Superligă, Ovidiu Burcă, spunea: pentru a face față la nivelul Superligii, nu voi mai fi sentimental cum am fost atunci când am promovat cu Dinamo. Care este părerea dumneavoastră, domn președinte, în momentul în care o echipă de Liga a doua promovează în Liga întâi? Trebuie să meargă pe nucleul fotbaliștilor care au dus greu și au reușit performanța, sau trebuie să fie realist atât antrenorul cât și conducătorul respectiv și să considere că nivelul ligii întâi este superior și anumiți jucători care, deși au pus umărul la promovare, ar trebui trecut pe linia a doua?
0: Nu poți să pui un șablon și să spui că e bine tot fel sau altfel. Ținând cont de valoarea jucătorilor noștri pe care au acolo pe ce voluntar, eu am spus-o că mai mult de 3-4 jucători nu am de ce să aduc în această echipă. Și aceea doar pentru a acoperi posturile cu jucătorii pe care am împrumutat, care nu o să rămână din sezonul viitor. Dar la ora actuală, dacă te uiți și ei, one by one, toți jucătorii pe care ai face voluntari în lot, și poate vă convinge chiar după disputa de astăzi cu o echipă de Liga 1, nu am de ce să iau, să mă gândesc să aduc jucători noi, pentru că trebuie o echipă foarte puternică. Cu și Sepsi trebuie să recunosc că este o echipă foarte puternică și o echipă bună pentru echipa care am văzut-o anul acesta în Liga a doua, foarte bună la Liga 1. Și cum am spus, și lucru care a deranjat pe anumiți domni de la Hunedoara, pe Corvinul Hunedoara, în schimb, nu văd niciodată cu lotul actual o echipă să facă față la nivel de Liga 1. Dar sunt sigur, părere personale, și am dreptul să am astfel de părere.
2: Da, Robert, spune-ne și nouă, înainte acestei partide, cum privești delegarea arbitrului Horațiu Feșnic de la Cluj la această partidă, alături de Alexandru Cerei și Cristian Ilinca. Ai speranțe că va fi un arbitraj corect? Noi nu ne-am mai întâlnit aici în 2025-2026 deloc cu Feșnic. Există niște lucruri anterioare, dar el i-a arbitrat de două ori pe Sibiu, odată într-o înfrângere cu UTA și odată într-o victorie cu Botoșaniul. Cum îl vezi înaintea acestei partide ca și neutralitate vis-a-vis de acest joc?
0: Din punctul meu de vedere, crede-mă, sunt 100% convins că nu vor fi probleme cu arbitrajul. Există și plata aceasta de siguranță numită sistemul VAR. Nu mă uit la antecedentele meciurilor arbitrate atât de contra noastră în momentul când a fost în Liga 1 și nici și ce a arbitrat acest sezon cu Hermannstadt, pentru că fiecare meci are istoria lui. Dacă ar fi să spun așa, nici am văzut eu asta, în ambele meciuri a eliminat pe Neguți, care le văd acest sezon. Deci, clar, a venit să Neguți să fie cel care să-și facă o problemă și nu pe ce voluntari. Dar, încă o dată, vă spun, sunt convins că este un arbitru valoros și nu o spun din complezență, pentru că am văzut că la mine e greu scoateți cu frade și cu vite de complezență. Sunt convins că este un arbitru foarte valoros și nu vor fi probleme la nivel de arbitraj în această partidă.
1: Da. Rezultatul de ieri vi se pare unul surprinzător în primul baraj dintre Chindia și Faru, domn președinte?
0: Evoluția celor două echipe m-a surprins. Am avut senzația că văd o partidă amicală, o partidă în care nu a existat deloc miza, și mai mult nu miza, a existat concentrarea specifică unui meci de baraj în care se decidea echipa care merge în Liga 1 și echipa care merge în Liga 2. Nu pot să spun că este surprinzător. În fotbal am văzut atât de multe lucruri încât pentru mine nu mai există surprinzător în fotbal. Dar evoluția și acest meci m-a făcut să regret acum, cu tot respectul pe toată Belgia, pentru că respect India, mai ales și Paro, respect, mi-a părut că nu am întâlnit noi pe una de cele două echipe ieri.
1: Mai am o întrebare în calitate de coprezentator al proiectului Sport Arena de Weekend, pe care îl moderați împreună cu Ionel Luțan. Știm în momentul de față 4 nou promovate de la nivelul Ligii a treia către Liga Secundă: Timișoara, Vâlcea, Ștefănești de Jos și Cetatea Suceava. Este vreo surpriză printre aceste patru nume care vor fi, începând din vară, la Metropola TV și Sport Total FM, meci de meci?
0: Indubitabil, indubitabil. Vecinii noștri de la Ștefănești sunt o surpriză plăcută. Nu i-am auzit la începutul acestui sezon să spună că își doresc promovarea, că își doresc promovarea directă, dar iată că au avut acel culoar și au profitat la maxim de el. Eu mă bucur enorm de mult pentru că avem aici în jurul nostru câțiva oameni care le stă în gât performanța care se face la nivel de fotbal în Ilfov. Iată că am pierdut pe CS Tudari, dar avem de la anul pe cei de la CS Ștefănești și sperăm să fie o echipă mai puțin și sper să fie voluntar să meargă la Liga 1. Să rămân doar cu trei echipe la nivel de Liga 2, ceea ce înseamnă enorm de mult raportat la CS Fotbal Românesc.
1: Da.
2: Da, vom lua legătura cu tine, Robert, și după această partidă, indiferent de rezultatul ei, să dea Dumnezeu să fie unul pozitiv, să fie un joc minunat, un joc bun al echipei noastre și rezultatul să fie unul pe măsură. Vom avea acolo, așa cum știi și tu foarte bine, și o echipă care a plecat din partea Metropola TV, avându-l în centrul atenției pe Ionel Luțan, care va interveni cel puțin de 2-3 ori în fiecare repriză cu amănunte de acolo, de la fața locului. Îți mulțumim din suflet și îți urăm baftă!
0: Emisiune frumoasă în continuare și salut și pe această cale radioascultători de Sport Total FM.
2: Mulțumim! Da, sigur, emoționat și încrezător totodată, Robert Gherghe, președintele executiv al voluntariului. Voluntariul se duce acolo, n-are ce să piardă. De pierdut, cred că ar putea să aibă echipa sibiană, unde Dorinel Munteanu a trăit clipe reci, clipe calde, așa dușuri din astea pe care nici el nu și le-a dorit, dar iată, l-a ajuns într-un meci de dublă manșă, tur-retur, un meci decisiv cu o echipă destul de arțăgoasă, pe care eu cel puțin am urmărit-o, nu cred că am pierdut vreun meci pe teren propriu al voluntarului, am fost și prin deplasare, deci este clar că partida va fi una încinsă, va fi una cu foarte, foarte mare interes de partea amândurora. Hai să luăm și noi un scurt moment muzical, după care să căutăm un alt interlocutor de mare calitate cu care eu am vorbit astăzi, ieri de dimineață, și sper să ne onoreze cu prezența în emisiunea noastră.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Da, am revenit, prieteni, pe calea undelor alături de voi după un dialog cu Leo Grozavu, așa pe debut de emisiune. A fost alături de noi și președintele voluntariului, domnul Robert Kierghe, emoționat ca înaintea oricărei partide importante, cu atât mai mult această manșetură a barajului de promovare, menținere în Superligă dintre cele două formații. Arbitrat așadar un meci de Horațiu Feșnic, care ar trebui să-și onoreze cu sonul FIFA pe care îl are la această întâlnire. Vom vedea peste circa 40 de minute ce se întâmplă pe suprafața de joc de la Sibiu. O să vă ținem la curent.
2: Florin, te întrerup puțin pentru că de la baraje de retrogradare promovare mergem la baraje europene. Un fotbalist, fost fotbalist care a disputat mereu astfel de baraje, Marius Nicolae, te salutăm, Marius.
1: Bună seara, Marius, te salut. Te salut.
3: Bună seara, bună seara. Dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră.
1: Da. Mamă, suntem înaintea unor partide așa de importante, cum a fost și cea de ieri, acel 3-3 de la Târgoviște între Chindia și Farul Constanța. Urmează un alt meci de foc la Sibiu în această seară. Se va juca cu cuțitele pe masă, probabil și în Bulevardul Ghencea. Cum vezi acest final de sezon incendiar? Cum ai văzut partida de ieri, acel 3-3 de la Târgoviște? Te așteptai ca Farul să defileze?
3: Sincer, mă așteptam ca Farul să câștige mai ușor acea partidă, din nefericire pentru ei s-a terminat egal. S-au întrecut în gafe și în greșeli foarte mari, iar la acest nivel meciul cu atâta presiune e de înțeles pe de-o parte, dar pe de altă parte totuși te așteptai la mult mai mult din punctul meu de vedere. Mai ales că sunt jucători de valoare cei care au greșit și au un CV ok. Da, presiunea cred că a fost mai mare și atunci au apărut aceste greșeli care normal n-ar fi trebuit să apară. Nu știu, la Hermastad mă aștept la un meci mai echilibrat, deoarece voluntarii am urmărit în ultima perioadă și au avut meciuri destul de bune, au și jucători în componente care au jucat prin Liga 1. Hermastad e favorită, dar nici în campionat nu au demonstrat că sunt o echipă care sunt sigură pe ei, deși au și jucători de valoare. Și dacă ne uităm în sezonul trecut, au făcut meciuri destul de bune și au fost chiar aproape de play-off.
1: Da, te aștepți cumva ca una din cele două echipe venite din divizia secundă, Chindia sau Voluntariul, să promoveze chiar după această dublă manșă?
3: În propria experiență, într-un meci de baraj, orice este posibil. Așa că e de ajuns să faci o greșeală și să te coste locul în Liga 1 sau promovarea, depinde cum vrei să iei. Am zis din propria experiență. Uite, dacă ne întoarcem în timp, acum ceva timp, România-Slovenia. Nimeni nu dădea nicio șansă Sloveniei, nu?
1: Da, da, da.
3: Iar noi nu am fost la mondial. Așa că meciurile de baraj, orice este posibil. Forma bună din acea zi, lipsa de concentrare, o greșeală care nu te așteptai să facă un jucător cu experiență sau fără experiență, cum vrei să o lăsă. Nu știu, vom vedea ce va fi, deși din punctul meu de vedere, prima șansă o au formațiile din Superliga, pentru că totuși e un ritm mult mai bun în Superliga decât în Liga a doua. Dar, na, sunt meciuri și meciuri, nu putem să anticipăm, să zicem în mod cert, Farul va rămâne în Superliga pentru că deși o echipă mai bună, dar trec printr-o perioadă foarte proastă. De ce zic asta? Pentru că Farul ne-a obișnuit cu o posesie și superioară

0: adversar lui, indiferent de adversar, asta prima la mână, doi au jucători în componentă care au fost campion cu Faru, iar în al treilea rând, nu știu, se întâmplă ceva acolo care, de asta zic, nu pot să anticipez exact ce se va întâmpla, deși sper pentru Faru să rămână în Liga 1, pentru că, să nu uităm, numai departe de acum 3 ani erau campionii României.
1: Da, cum îți explici ultima parte a campionatului în care Faru n-a reușit să adune un punct? Adică, băi nene, abia ieri a făcut un rezultat de egalitate, a pierdut totul, inclusiv cu Metalo Globus, care era retrogradată și cu alte formații neinteresate de puncte. Cum s-ar explica lucrul ăsta?
0: Lipsa de încredere în propriile forțe. Aici e problema. E o chestie mentală. Am trecut și eu la Dinamo prin asemenea episoade și vă dau exemplu nefericit pentru mine și pentru dinamoviști, când am pierdut cu Unirea Urziceni. Uh-huh. Din momentul când am pierdut cu Unirea Urziceni, nu ne mai regăseam sub nicio formă. După Unirea Urziceni am pierdut toate meciurile. Mai aveam 3 meciuri, le-am pierdut toate 3. Adică noi mai aveam șansă după meciul cu Unirea Urziceni să ieșim campion, da? Să ieșim campion și am terminat pe locul 3. E o chestie mentală care nu pot să-mi explic în acele momente. Chiar nu mai este absolut nimic, nu mai ai încredere în tine, nu crezi în posibilitățile tale, pentru că, să nu uităm, la acel moment Dinamo avea dublură pe fiecare post, sau triplură, nu știu cum să o luăm. Adică, oricine ar fi intrat în acele momente, s-a demonstrat că nu a reușit. Cred că lucrul ăsta se întâmplă și la Faru, pentru că sunt jucători de mare calitate. Sunt jucători care își cunosc foarte bine de la Under 21, sunt jucători ca Denis Alibec, Ișvan, care au calitate și pot rezolva în orice moment un anumit meci. E chestie, din punctul meu de vedere, e chestie pur și simplu mentală, nu mai mult, psihologic, să zic așa.
2: Apropo de Faru Constanța, Marius, pentru al 7-lea an la rând, Academia Faru Constanța este pe primul loc la nivelul academiilor din România. Totuși, la partida aceasta de ieri de la Târgoviște, singurul jucător U21 prezent în primul 11 a fost portarul Constanțenilor, care și-a gafat la 2 dintre cele 3 goluri primite. Te-aș întreba, ți se pare că Faru în ultima vreme se îndepărtează puțin de la strategia sa de a crește jucători tineri sau există un gap, cum ar spune englezii, într-o generație și nu poate să aducă imediat să intre în echipă așa cum făceau pe vremea lui Hagi?
0: Nu, cred că acum este circunstanțele unui baraj. Probabil Flaviu Stoican a optat pentru jucător cu o experiență mai mare, pentru că nu este ușor să dea un baraj, încărcătură psihologică foarte mare, și probabil tocmai n-a vrut să folosească mai mulți tineri, pentru că acolo știm foarte bine, încă de la înființarea acestui club, da, Viitorul și apoi Faru Constanța, ei s-au axat pe promovarea de jucători și văd aici, așa, să fac o paralelă cum era Sporting Lisabona și încă este. Adică promovează tot timpul tineri jucători alături de jucători cu experiență. Acum, fiind un meci, o dublă manșă într-un baraj, care știm foarte bine încărcătura, probabil a optat să nu folosească decât under-ul obligatoriu pe care ți-l cere federația.
2: Este așa o mare teamă când întâlnești locul 6 din Liga 2, tu, Faru Constanța, care ai luat titluri cu niște jucători tineri?
0: Antrenorul este nou, Flavio Stoican nu a venit de foarte mult timp, nu a avut timp probabil să cunoască foarte bine posibilitățile lotului și probabil nu vrea să-și asumă niciun risc. Și probabil de aceea a optat pentru jucători cu experiență și cu multe meciuri și cu încărcătură în Superliga.
2: Bine,
0: asta e o opinie personală.
2: Fostul tău coleg de la echipa națională, Bogdan Stelea, spunea la un moment dat că este mai greu să te bazi la retrogradare decât să câștigi un titlu. Deci poate presiunea aceasta este mult mai mare când știi că de un meci sau de o dublă depinde viitorul tău la nivelul primei ligi.
0: Într-adevăr, așa este și eu am trecut prin așa ceva la Mainz, având de la antrenor pe Jurgen Klopp. Încărcătura este mult mai mare la retrogradare decât acea presiune de la

0: lupta pentru campionat. Și am simțit-o pe pielea mea. Da, nu știu ce să zic. E mult mai greu, într-adevăr, la retrogradare. Deși cu Klopp, eu am venit în iarnă, erau pe ultimul loc, aveau 15 puncte, după primele 6 etape eram salvat. Apoi a venit o perioadă de 3 meciuri în care nu am câștigat, iar ne-am dus în zona aceea, iar în zona aceea orice detaliu contează.
1: Marius, făcând așa o analiză la rece a fotbalului românesc, stăm și ne uităm că în momentul de față campioana de acum 3 ani joacă baraj să nu retrogradeze, iar campioana ultimelor două sezoane joacă în play-out și joacă baraj să prindă în extremis un loc de conference. Ți se pare că aceste două exemple arată un management deficitar imediat după un succes? Arată că jucătorii imediat după ce ating cel mai înalt nivel nu sunt capabili să țină ritmul și să lege astfel de performanțe? Sau de ce se trece atât de ușor de la a fi în top, în următorul sezon ajungi să te bați pentru alte obiective mult mai slabe față de ceea ce ți-ai propus?
0: Cred că este vorba de motivație. Dacă ne uităm în istoria recentă, ne uităm Astra, da, care a jucat finala Cupei României contra Craiova și a pierdut, au retrogradat, deși erau la un punct de play-off. Tepsi, deși erau la bătaie pentru un loc în play-off, la fel au retrogradat, după ce au luat cupă, supercupă, da. În viața unei echipe se întâmplă lucruri de genul ăsta dacă antrenorul nu reușește să motiveze jucătorii constant, da, pentru că jucătorul intră în zona de confort și apoi intervine acea relaxare. Nu știu, în termen fotbalistic, probabil cei care au jucat fotbal mă vor înțelege perfect, știi? Adică meciul pare ușor, las că oricum îl rezolvăm, iar când te trezești și vrei să-l rezolvi meciul, nu mai poți să întorci. Cam așa se întâmplă la aceste echipe. Din punctul meu de vedere, pentru că dacă ne uităm strict la ce mi-ai zis, Faru, Constanța, niște jucători și niște talente acolo extraordinare, care nu că au confirmat, au fost la echipele naționale și au dat dovadă de valoare chiar la cel mai înalt nivel. Apoi FCSB, acolo s-au întâmplat lucruri interne, adică din interior au pornit toate aceste lucruri. Au luat ultimele două campionate. Bine, sezonul ăsta l-a luat Craiova, sunt de două ori consecutiv campioni. Același lot, în proporție de 70%. Adică nu poți să treci de la o stare la alta într-un timp foarte scurt, decât dacă intri într-o zonă de confort, nu mai muncești la fel, se pare că va merge și așa, și atunci fotbalul te pedepsește. De aceea s-a ajuns în această situație, din punctul meu de vedere.
1: S-a tras cortina peste sezonul acesta de Superliga. Marius, ți se pare în momentul de față că la cum arată clasamentul reflectă realitatea fotbalistică, a lotului financiar, tabloul acesta final din Liga 1?
0: Nu, pentru că dacă ne uităm la buget, cred că FCSB-ul avea buget mai mare ca Universitatea Craiova. Sau ca UCLU, sau ca Dinamo, sau ca... Adică sunt diferențe destul de mari și nu știu dacă FC azi și o nouă promovată va avea buget mai mare ca marea majoritate a echipelor care sunt în play-off. Sau, uite, Hermaștri, care joacă în această seară. Eu nu cred acest lucru. Eu cred că contează foarte mult liniștea din interiorul echipei, obiectivele realiste trasate pentru echipă și acea liniște și la nivel tehnic, adică pe bancă. Sunt lucruri care în viața unei echipe contează cel mai mult pentru a avea rezultate și liniștea financiară. La FCSB nu cred că s-a pus problema de partea financiară, acolo au fost alte frământări și probabil au crezut că vor rezolva și anul acesta titlul la fel cum au realizat în anii trecuți.
2: Da, dar uite că sunt pe cale să rezolve un loc de cupă europeană fără mari eforturi.
0: Nu cred.
1: E și Dinamo acolo, da?
0: Asta zic, eu cred că Kopić, mai ales că am discutat cu el acum ceva timp, își dorea expres cupa europeană. Da? N-a fost să fie în cupă. Știm foarte bine ce s-a întâmplat cu Craiova în acel meci în care au condus până la minutul 118

0: proprio de la penalti, dar la nivelul lui Dinamo este o liniște mult mai mare și am văzut și aseară, chiar dacă s-a terminat egal, cel puțin a doua repriză, mi-a demonstrat că Dinamo chiar își dorește mai mult decât în momentul actual. Adică, în momentul de față, pentru mine, Dinamo e echipă care merită să joace în cupele europene. La FCSB, deși lotul lor, valoric, luat individual, poate este mult mai bine ca la Dinamo, dar liniștea pe care o dă conducerea și antrenorul, eu cred că pe Dinamo face favorită, indiferent cu cine va juca, Botoșan sau FCSB, pentru că, nu s-a jucat acel meci. De asta o văd pe Dinamo favorită în a câștiga barajul, indiferent pe cine va întâlni.
1: Cu regretul că, din păcate, acest baraj se va disputa pe un stadion cu o capacitate redusă. Cred că un astfel de meci FCSB Dinamo, cu Dinamo în calitate de gazdă, ar fi meritat totuși o arenă mai mare.
0: Cu siguranță, dar na, partea financiară de multe ori, mai ales când nu ai stadion, dacă Dinamo ar fi avut propriul stadion, cu siguranță era plin, ochi, indiferent cu cine ar fi jucat, repet, cu atât mai mult dacă era FCSB, ar fi fost ambiția și mai mare. Dar na, trebuie să se descurce cu ce are în continuare și mai ales că arcul de triumf, Dinamo cred că are un procentaj de 90% victorii în toate meciurile pe care l-a disputat.
2: Dar de ce? E presiunea mai mare a publicului sau care este explicația?
0: Da. O să-ți confirm lucrurile acestea. Pentru că vorbeam cu, na, vă dau niște insider, ca să zic așa, vorbeam cu jucătorii pe care i-am la Under 21 și spuneau mulți dintre ei că simt aceeași presiune pe arcul de triunf când joacă împotriva lui Dinamo, ca și cum ar simți eu pe Național Arena cu stadionul plin. Pentru că tribunele sunt foarte aproape, e acustica în așa fel încât simt acea presiune. Și cred că asta este cheia, să zic așa, victorilor Dinamo, deși multe rânduri jucătorii s-au mai plâns de calitatea gazonului. Dinamo s-a adaptat foarte bine la acel gazon, să nu uităm că acum 2 sau 3 ani Dinamo cu 2 oameni mai puțin a câștigat contra Craiovei pe acel stadion.
2: Da, dar cum îți explici, Marius, că domnul Dan Șucu, cu stadion impecabil, cu o galerie fierbinte, cu un lot de jucători individual, dacă iei, de calitate, cu bani foarte mulți ca și buget, nu și-a atins obiectivul anul acesta. Ce s-a întâmplat acolo? De unde simți că a venit, știu eu, neconcordanța?
0: La fotbal știu un singur lucru. Dacă nu reușești să formezi un grup unit, nu ai rezultate. Indiferent de valoarea individuală a fiecărui jucător. Și ca să-ți dau așa un exemplu, care îmi vine acum aminte, uite-te la PSG. L-au avut pe Messi, Neymar, Mbappé. N-au reușit să câștige absolut nimic decât, logic, campionatul care oricum îl câștigau și fără acești trei jucători, la ce nivel de investiție au avut. Dar pe la nivel european nu au reușit să câștige absolut nimic. Ceea ce demonstrează încă o dată, grupul câștigă campionatul. Jucătorul câștigă meciul.
1: Da, așa cum am reușit și noi o calificare la un turneu final tot pe forța grupului. Marius, mai este o discuție legată de Dinamo și aș vrea să aflu și părerea ta, pentru că ai avut atâția și atâția ani pe poarta stadionului Dinamo. De partea cărei situații te afli în scandalul siglei? Ți se pare că este ok? Ți se pare că s-au grăbit conducătorii, că nu-i frumoasă? Cum vezi această furtună care a apărut de nicăieri când Dinamo, obligată, cel puțin prin vocea domnului Niculescu, să schimbe sigla, n-a consultat și suporterii și a decis să vină cu acel nou logo?
0: Bun, în primul rând eu am născut în Dinamo.
2: Normal.
0: Toată copilăria mea este legată de Dinamo. Eu mențin declarația, chiar dacă conducătorii clubului Dinamo ne-a invitat cu o oră înainte de apariția oficială a acestei sigle, eu mențin în continuare declarația în care am zis că în momentul când schimb o siglă, această siglă e despre suporteri, da? Ei trebuie să fie implicați în acest proiect. Ca ei nu simte nimeni acele emoții și datorită lor, sau

0: din cauza lor, cum vreți să luați, încă Dinamo există. Da?
1: Fără discuție.
0: Bun. Din punctul meu de vedere, le-am zis-o și atunci la ședință, era important ca să afle opinia suporterilor sau liderilor galeriilor. Da? Să știm foarte bine că sunt mai multe facțiuni. Trebuie să se pună la masă, să discute acest aspect, că nu cred că cei liderii acestor PCH și Sud și așa mai departe, care sunt facțiunile la Dinamo Galeriei, nu înțelegeau situația. Și atunci era normal să ai acceptul lor. Da? Nu să o anunți și apoi să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Eu cred că a fost lipsă de comunicare. Eu nu cred că Andrei Niculescu a vrut să se întâmple acest lucru, cred că a fost lipsă de comunicare. Trebuia să comunice cu ei, să stabilească cu ei și să se ia o decizie în acest sens. Da? Eu cred că asta e durerea cea mai mare a suporterilor dinamoviști. Mai ales că dacă nu mă înșel, acum 4 ani se alesese o sigla nouă, dar n-a putut să implementeze acest lucru. Știu că am votat-o și eu, dacă nu mă înșel, și plus suporterii.
1: Uh-huh.
0: A fost ceva la liber. Dar referitor la brand, da, sunt de acord, pentru că s-au schimbat la multe echipe. Juventus, Roma, deja mai departe, nu mă vorbesc de multe echipe. Dar cu acordul suporterilor, pentru că ei sunt cei care îți vor cumpăra acele tricouri, ei sunt care îți vor cumpăra acest brand, da, ei trebuie să fie implicați în alegerea acestui logo.
1: Da, măcar cu rol consultativ, Marius.
0: Asta încerc să te explic. Cred că lipsa de comunicare între ei, asta a fost problema.
1: Da, da.
0: Și asta îi doare cel mai tare pe suporterii din Dinamoviști, pentru că nu au fost implicați în acest proiect. Nu vreau să gătesc vinovați, cred că pur și simplu lipsa de comunicare. Nu cred că Andrei și-a dorit vreodată să afle în situația aceasta.
2: Da. În cazul celor de la Wolfsburg s-a revenit la vechea siglă după 25 de ani, deci oamenii aceia au fost și mai bucuroși, deci n-au vrut ceva nou, au vrut revenirea la istorie. Dinamo a avut sigle frumoase.
0: Bun, dar dacă se discuta acest aspect cu suporteri, nu cred că nu înțelegeau. Noi trebuie să schimbăm acest logo pentru că ne obligă UEFA, FIFA sau exact ce a declarat Andrei Niculescu ulterior, da? Și atunci se găsea o soluție, trebuie să o schimbăm. Dacă nu putem să o folosim, etică, da? Eu nu cred că suporterii sau liderii suporterilor nu înțelegeau acest lucru. Asta e opinia personală.
2: Apropo de acest posibil baraj cu FCSB, în eventualitatea în care cred eu Dinamo este favorită la cum arată fotbalistic în momentul de față să treacă de FCSB, este totuși capabilă Marius să aibă un parcurs european lung la cum arată lotul în acest moment?
0: Cum a zis-o și înainte de play-off, o repet și acum, pentru a își dori mai mult, da, clubul Dinamo, trebuie să facă niște investiții. În primul rând trebuie să aibă dublură pe fiecare post, de aceeași valoare, la asta mă refer, da? În momentul când schimbi un jucător să nu se cunoască, mai mult sau mai puțin. Dacă vrei să te ași cu cupele europene, îți trebuie o îmbunătățire semnificativă a lotului. În momentul de față, Dinamo a adus foarte mulți tineri de valoare, de perspectivă, dar care trebuie să aibă, să zic așa, un program foarte bine stabilit, ca să nu-i pierzi. Pentru că ai foarte mult, îi cunosc foarte bine pe acești jucători, pentru că au trecut pe lotului naționale și au nevoie de meciuri, de încredere și așa mai departe. Da? Nu poți să îi pui pe toți odată și să aștepți să ai rezultate. Ai nevoie de timp, ai nevoie să le dai încredere, răbdare și să te asumi anumite meciuri că nu se... Știți la ce mă refer, da? Trebuie să ai răbdare.
1: Da, da, da.
0: Să nu le ceri din prima să câștige meciurile pentru că nu ai experiența necesară. Da? Dacă ai răbdare și să-i crești, cu siguranță cu acești tineri, Dinamo se poate bate la campionat peste câțiva ani. Dar, între acești tineri, îmi dau exemplu meu, și eu am avut norocul să am jucători cu experiență în momentul când am venit la Dinamo alături de Florentin Petre, de Tararache, de Cătălin Hăldan, Dumnezeu să-l ierte, cine mai era, Mihaicea și alți jucători, să avem jucători cu experiență care aveam ca modele, și aici mă refer la Jean Vlădoi, Legică, Mihali, Ionuț Lupescu, Levi Ciobotă.

0: așa mai departe. Jucători care pentru noi erau niște exemple, erau niște oameni pe care îi respectam pentru că îi văzusem la televizor, la campionate mondiale, europene și așa mai departe. Eu cred că dacă se face un mix, Dinamo va avea numai de câștigat. Acum, depinde și de partea financiară, că degeaba îți dorești dacă nu ai posibilitatea financiară de a aduce jucători de calibrul ăsta, dar trebuie să se gândească bine înainte de a transfera. Și aici nu știm dacă va continua Kopić, dacă va veni alt antrenor. Ideea e în felul următor. În momentul de față, Dinamo se află pe un trend pozitiv. De la an la an am mai aruncat o etapă. Da? Dacă anul trecut nu avea posibilitatea din motive, să zic așa, legale, nu că era în insolvență, nu putea să joace o cupă europeană. Anul acesta are posibilitatea să joace o cupă europeană și e foarte aproape să atingă acest lucru. Eu o văd în momentul de față pe Dinamo la anul cu câteva investiții în câțiva jucători cheie să se bate chiar cu șanse reale la campionat.
1: Da, Marius, hai să ne uităm un pic și peste gard în curtea Rapidului, pentru că se pare că plecarea lui Costel Gâlcă, care este una iminentă, va fi urmată de venirea unui prieten comun. Tu îl știi mult mai bine decât mine pe Daniel Pancu și eu îl știu destul de bine și, nu știu, aș vrea să ne spui părerea ta în legătură cu ce ar putea aduce nou venirea în Giulești a lui Daniel Pancu.
0: Stai întâi să semneze, nu?
1: Nu, e aproape gata, e scris la calculator.
2: Marius știe, dar nu vrea să spună.
0: Nu știu că Daniel Pancu mi-e prieten, fost coleg la echipa națională,
1: da.
0: Atât de tineret cât și la echipa mare, plus la Under 20 și Under 21, loturile pe care sunt, să zic așa, în funcție la FRF. Îl știu foarte bine pe Daniel Pancu, știu că este un rapidist convins. Dacă ne uităm și la meciurile pe care l-am jucat cu Under 21, foarte multe meciuri l-am jucat în Giulești, da? Știu mentalitatea lui Daniel, e un vingător și vrea să demonstreze și mai ales că a avut, să zic așa, a fost discipolul lui unul dintre cei mai mari antrenori din lume, da? Să mă feresc de cuvinte, și acela este Mircea Lucescu. Acum depinde de foarte multe lucruri. Dacă va avea mână liberă, cu siguranță, dacă va veni la Rapid, sunt convins că Daniel Pancu va avea succes. Va avea una dintre formațiile care se vor bate la titlu cu șanse reale. De ce zic acest lucru? Pentru că îl cunosc foarte bine, v-am zis, în ultimii 2-3 ani, cât am lucrat cu el, acum 2 ani, da? Știu că are această mentalitate de învingător și transmite acest lucru și jucătorilor. Am observat-o la echipele naționale. Și e un plus pentru Rapid dacă Daniel Pancu ar veni la Rapid. Să nu uităm ce a făcut la CFR, dintr-o formație care se bătea la retrogradare, a reușit să aducă un play-off, da? Chiar cu șanse la un moment dat să se bată la titlu. Da? Acum, toate aceste lucruri care s-au întâmplat în ultimul timp nu sunt în caracter și nu sunt ok, dar trăim în România și trebuie să...
1: Da. Nu, mi s-a părut foarte ciudat că în ultima perioadă, pe unde i-a prins, i-a ars Daniel, a făcut niște declarații parcă împotriva conducerii CFR-ului, ceva că nu prea convine acolo în curtea echipei ardelene și m-a surprins așa, știi, nu știu.
0: Nu știm absolut tot ce s-a întâmplat, sunt lucruri interne pe care...
1: Da.
0: Noi nu le cunoaștem și atunci nu putem să ne pronunțăm. Asta e părerea mea.
1: Nu, doar ce am citit noi din ce ne-a spus Daniel. Nu, atât.
0: Eu nu cred că e totul. Cred că s-au întâmplat lucruri acolo și noi nu avem cunoștință asupra acestor lucruri și din punctul meu de vedere n-aș vrea să mă pronunț.
1: Da.
0: Totuși a fost un win-win. Pancu era fără echipă, da, după ce a lăsat echipa Under 21 după campionatul european, deci era fără club, CFR-ul se afla într-o situație dezastroasă, a fost un win-win pentru ambele părți.

0: Acum nu știu exact ce s-a întâmplat mai departe. De dovadă, CFR-ul a ajuns cu cupe europene, ceea ce își doreau, mai ales nu uităm că au și probleme financiare.
1: Da.
0: Adică acolo, nu știu, e ceva la jumate, 50-50, nu știu. Nu m-aș grăbi să fac supoziții sau să-mi fac opinii.

0: Cum vezi perspectiva evoluției echipei naționale sub bagheta lui Gică Hagi? Ce ar putea să aducă regele nou în fotbalul nostru?
1: În primul rând, eu am lucrat cu Gică Hagi în primul lui mandat,
0: da?
1: La echipa națională. Știu că este un vingător, are mentalitatea aceasta de un vingător perfecționist. Sunt două teste pentru jucători, în primul și în primul rând. Aceste două amicale, două meciuri amicale. Chiar și el a zis că a convocat mai mulți jucători pentru a putea face două echipe, să le vadă potențialul și probabil după aceste două jocuri își va crea o opinie asupra lotului și apoi clar vrea să atace Nation League.
0: Mai da, fără discurs. Parte
1: într-o grupă destul de dificile. Deci, practic, din punctul meu de vedere, va fi un test pentru jucători și abia după aia putem să vorbim ce se va întâmpla mai departe. Na, Gică Hagi, deși a fost conectat la fotbal românesc, deși are experiență mult mai vastă față de prima dată când l-am avut eu antrenor, a trecut peste el la an, experiență, titluri câștigate, cupe și așa mai departe, deci vine cu un plus, clar. Și o dorință de a demonstra ceea ce contează foarte mult la echipa națională, această dorință de a câștiga. Ceea ce mi-a lipsit. Deși am avut o calificare la campionatul european, acești jucători au demonstrat că au valoare și au făcut performanță. Se mai schimbă din ei, da? Anii trec, generațiile se schimbă și trebuie să aibă această foame de rezultate. Asta e singurul lucru pe care îl văd și eu zic că Hagi este persoana cea mai indicată pentru a face acest lucru.
0: Da. Marius Nicolae, mulțumim din suflet pentru intervenție. A fost un dialog minunat. Am înțeles foarte multe din părerile tale și sunt cât se poate de pertinente. Să ai o duminică plăcută mai departe și să ne auzim cu bine.
1: Vă doresc emisiune plăcută în continuare. Vă mulțumesc pentru invitație și să ne auzim sănătoși. Toate cele bune.
0: Doamne ajută! Da, a fost alături de noi golgheterul României dintr-o perioadă în care fotbalul era parcă superior celui de astăzi, fără discuție.
2: Marius, ce stânga avea Marius!
0: Păi și acum eu îl arbitrez sâmbătă, știi, între partide pe teren mic. Și vreau să spun că dă tare în ea nene, adică o face pătrată când dă la poartă.
2: Mai avem 7 minute până va începe al doilea baraj.
0: Da, însă, luăm un pic de...
2: Stai să dăm citire și celor două formații.
0: Păi stai un pic, o să ne dea citire celor două formații.
2: Avem omul acolo.
0: Ionel Luțan, care este acolo. Ne pui o melodie, cât mai scurt, așa, la vreo 3 minute, așa. După care intrăm în direct cu Ionel Luțan pentru a ne da primele vești de la Sibiu, acolo unde Hermannstadul înfruntă echipa noastră a Metropola TV și Radio Sport Total FM, FC Voluntari.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Da, prieteni, am revenit. Da, încep emoțiile să crească, pentru că iată, FC Voluntari peste vreo 4 minute va începe să se opună lui Hermannstadt în acest primă manșă a barajului pentru prima divizie românească. Ionel Luțan, în tribunele stadionului din Sibiu, este cu Marian Cioca și cu altă delegație, cu o delegație întreagă a Metropola TV și Radio Sport Total FM, și ne va transmite de la fața locului primele amănunte de la Sibiu. Cu siguranță că, nu știu ce ne spune Ionuț Florea, dar eu sper ca Ionel Luțan să fie imediat.
2: Hai să mergem la Sibiu, este corespondentul Sport Total FM și Metropola TV, Ionel Luțan, te salutăm.
1: Bună,
2: Ionel,
1: seara. Bună ziua! Bună seara, Ioane, să trăiești!
3: Bună seara, dragilor, vă salut aici la Sibiu, de într-adevăr o atmosferă de mare meci, iar dacă vorbim, oarecum din păcate pentru ambele formații, de barajul de menținere în prima ligă, ca să cerem de la Hermannstadt respectiv de promovare la acest nivel competițional pentru FC Voluntari. Va fost de mare meci aici, chiar dacă nu sunt foarte mulți spectatori, ar zice vreo 4.000 la ora la care vorbim. Gazonul se prezintă în condiții foarte, foarte bune. Între cei 4.000 de privitori, dragilor, sunt și suporterii veniți de la Voluntari, undeva într-o parte a tribunei oficiale de aici și de la Sibiu. Sunt toate ingredientele pentru a vedea un meci de bună calitate în care sperăm că FC Voluntari să se ridice la nivelul așteptărilor și să ia, deci, nu chiar în această seară, o opțiune serioasă, poate chiar foarte importantă pentru dorita revenire în peisajul primei ligi din România.
1: L-ai văzut și pe Neagică printre suporteri? Conduce acolo ostilitățile?
3: Să știi, Florin, și mă bucur că vă aud, până la ora la care Crainicul Arena a fost cunoscute cele două formații, micuța galerie din Voluntari, condusă evident de domnul Gică, și a făcut simțită prezența, însă acum este foarte, foarte greu. Sunt aproape 5.000 de suporteri formații sibiene prezenți aici, la această partidă, și cred că Neagică și suporterii de la FC Voluntari se vor face cu greu auzit pe parcursul acestei partide, doar însă dacă vei găsi jucătorii pregătiți de Florin Vârbu să-i vedea la tăcere pe anfitrioare acestei partide.
2: Ionel, ai cumva cele două distribuții care se pregătesc să dea drumul la acest baraj?
3: Evident că da, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, așadar FC Voluntari, din păcate, la ora acestei partide, cu mari probleme de efectiv, în special în compartimentul defensiv, așadar evoluează pentru FC Voluntari, capitanul echipei Ion Gheorghe, Rebus Gabriel Guțea, Cristian Doru, Andrei, golkeeper în această superbă, după amiază aici la Sibiu, este Eduard Chioveanu, Marvin Schibă, Radu Cristian, Alexandru Șiteu, Lovrot Vec, Mihai Lonișa, Matko Babic și Mihai Roman, cei care cunosc foarte bine situația formației ilfovene, au referat câteva absențe foarte, foarte importante, cu precădere pe linia de fund, unde absentează Gât, cel care s-a accidentat, din păcate, grav, este acolo, pe lista absenților, un alt aparator central, foarte, foarte important, Daniel Dumbrăvanu, nu a putut fi recuperat pentru această partidă, nici măcar Adam Nemet, însă și în aceste condiții, Florin Vârbu poate alinia, a fost cu toții o formă de echipă competitivă. Rămân pe banca de rezerve, pregătit să intre pe parcursul acestei dispute, Gabriel Alexandru Maxim, Daniel Toma, Cristian Merlei, Mario Ștefan, Robert Petrulescu, Florian Hait, Ispas, Neag, Ian Zbencu, și totuși pe lista de rezerve este trecut și Adam Nemet. Probabil că veteranul atacant va face un efort de mare voință dacă va fi nevoie de aportul lui. De cealaltă parte, pentru FC Hermannstadt, Dorian Budanu prezintă la acest moment, predeosebire de FC Voluntari, cea mai bună formulă de echipă pe care o poate avea. Așadar, evoluează în roșu-albă David Lazar, Boșidar Ciorbaginski, Ionu Stoica, capitanul echipei, un jucător care vine cu FC Hermannstadt, tocmai din Liga a treia, Constantin Dragoșalbu, Aurelian Chitsu, Cristian Neguț, Sergiu Buș, Aviel Zargari, Tiberiu Căpușă, Silviu Bar-

0: giocatore internazionale, l'equipe si viene chiesto in Andrei Subotaro, e banca delle riserve, persone soluti per carezzare da disposizione Dorinel Montano, Andrea Scaro, Crista Palma, Saed Isaac, Marco Giorgiensi, Yannis Gentile, Alinio Mosco, Sebastian, Riti Voi, Flavio Cioci, Luca Santo.
1: Da, Ionel, cam atât, îți mulțumim pentru... Te rog, Florin.
2: Vreau să ne vorbești câte ceva și de brigada de arbitri, Ioane, te rog.
1: Da, da, cred că din cauza presiunii
2: ai,
1: de la...
2: De presiune pe care ai pus-o tu. Ei zis că gata, Ionuț.
1: Păi brigada este condusă de Horațiu Feșnic. Cred că tu ești cel mai în măsură să vorbești de arbitraj.
2: Da, eu vorbesc despre arbitraj. Probabil că Federația Română de Fotbal a găsit de cuvință să pună la această partidă unul dintre primii trei arbitri ai României. Este vorba de Horațiu Feșnic, care este pe podium alături de Ișvan Covaci și Marian Barbu. Ei sunt primii trei pe acest podium și eu cred că odată cu delegarea acestui clujean, Horațiu Feșnic, Federația și în mod special Chiros Vasaraș și-a luat a luat o opțiune foarte corectă și bună pentru veridicitatea și echilibrul de aprecieri în cadrul acestei partide. Dar rămâne să vedem ce va fi. Cert este că prima intervenție a lui Ionel Luțan a fost una cât se poate de în forță. Să sperăm că și formația noastră, formația din voluntari, va juca în forță, chiar dacă are cel puțin doi jucători importanți din primul 11 care lipsesc la această întâlnire. Da, meciul a început deja. Suntem în primul minut, secunda 30 și voluntariul este la conducerea mingii și încearcă să atace suprafața de pedeapsă a echipei sibiene chiar pe început de joc. Poate, uite, este, Manu, nu este corner, la cât pe ce să fie corner pentru voluntari, a fost doar o aruncare de la margine de data aceasta pentru formația sibiană.
1: Uite, avem și două mesaje, dragă Florin, ambele sunt pentru tine. Te salută domnul Cristi, ca de obicei de la baza STB, nu este dânsul acum, dar te salută pentru că m-a salutat și pe mine mai devreme,
2: da,
1: și te aștepta.
2: Vom intra în dialog direct cu organizatorul de competiții al bazei STB.
1: Nu cred că l-ai convins.
2: Este vorba de domnul Jean, care până la urmă trebuie să intre și el odată la Sport Total FM. Eu cred că astăzi l-am convins și îl vom asculta în foarte scurt timp pe Jean, care ne va aduce date concrete despre o etapă fulminantă, pentru că astăzi de dimineață eu am participat la această
1: ai
2: etapă.
1: Fluierat?
2: Am fluierat la STB, a fost o tensiune uriașă cu cartonașe roșii
1: și din două galbene și din
2: roșu, da, nu știu, niște orgolii ieșite din comun ale băieților de acolo, un anume domn X10. Ion este cel care a produs acele cartonașe roșii în cascadă, odată două galbene plus un roșu, ceva mai târziu un roșu direct, pe niște nervi așa gratuiți până la
1: și
2: urmă.
1: Și cum ai părăsit arena de acolo?
2: Foarte bine, până la urmă s-au liniștit spiritele și am ieșit cu bine. Problema este că acolo se joacă pe capace, cum se zice, dimineața, în fiecare duminică la ora 10. Entuziasmul este foarte mare, în sensul că vin cel puțin trei echipe acolo și se rotesc așa, cel mai bun rămâne la masă. În fine, e o competiție frumoasă, frumoasă și cu foarte multă patimă. Îl avem acum la telefon pe Jean, domnul Jean, care conduce ostilitățile acestei întruniri.
1: Alo! Da, alo, bună
2: ziua. Ce se întâmplă? Bună ziua, Jean nu vrea să ne răspundă?
1: Da, nu vrea să ne răspundă, cred că nu...
2: Dom'le, cred că este cât se poate de emoționat și din cauza aceasta...
1: Să se fi răzgândit oare după ce ai zis că au fost incidente astăzi?
2: Păi i-am zis, el n-a fost astăzi pentru că probabil că lucra, am fost doar eu și cu încă un reprezentant acolo al conducerii și mi-a promis că intră. Acum știu eu ce se întâmplă cu el, cred că s-a emoționat.
1: Să nu fi venit foile de arbitraj la
2: când o fi văzut atât de multe eliminări de jucători, o fi zis, nu mai intru bă la ăștia, că mă fac de râs.
1: Da, nu cred. Uite, mai ai un mesaj dedicat ție. Țin să-l salut cu respect pe nelipsitul din tribuna Rapid, pe domnul Florin Chivulete, dacă merge mâine să vadă meciul din Giulești.
2: Da, o să merg mai mult, că n-am ce să mai văd la
1: fotbal. Dar de unde dragostea asta ta pentru Rapid?
2: Știi ce se întâmplă? Îmi place configurația stadionului.
1: Așa.
2: Doi, îmi place galeria giuleșteană, care este extraordinar de fierbinte. Indiferent cât e scorul, dacă te uiți, pierde, câștigă echipa giuleșteană, e super susținută din tribună. Stadionul este mic, are o sonorizare foarte bună, te face să trăiești partida, indiferent de în ce direcție se duce ea. Și de aceea mă duc frumos, relaxat,

0: fără să fiu împătimit cu Rapidul sau știu eu cu altă echipă, stau în fotoliu acolo și mă uit la partide. Chiar sunt 2 ore de mare relaxare în stadionul din Giulești și am ales această arenă pentru că mi se pare cea mai relaxantă. Adică nu e tensiune, nu e mare presiune, e doar o frumusețe așa deosebită, atât a suporterilor, a echipei pe teren. Îl văd acolo și pe domnul Șucu cu reacțiile sale, fie de fericire, fie de supărare. Adică este, plus că vin foarte mulți oameni din conducerea echipei naționale care au o lojă specială acolo, începând de la selecționeri și continuând cu antrenorii secunzi, cu diversi oameni din anturajul echipei naționale, și atunci sigur că... Ia vezi, Jean răspunde sau nu răspunde?
1: Nu răspunde.
0: S-a ascuns. Jeane, te rog, răspunde-ne, că de-aia te sunăm.
1: Cred că trebuie să ne luăm bilet de STB și să mergem acolo în incinta bazei, să facem un reportaj cu dânsul exact de pe teren când începe organizarea etapei 1800 și ceva.
0: Dacă îi spui că te duci să faci un interviu, nu mai fuge, nu mai vine. Zice, am fost la serviciu, am fost la...
1: Da, tu îți dai seama, acum lăsând la o parte gluma, cât de important este rolul domniei sale în ceea ce înseamnă această activitate duminicală?
0: Dacă ai vedea ce face, are un caiet așa imens în care scrie minute, goluri, cartonașe, știu eu, poziții în clasament, punctajul echipelor pe parcursul turneului, dacă sunt 3 sau 4 echipe, că se rotesc, știi? Adică este un
1: tip... Cred că ar fi fost bun de președinte la MFB, să știi, că da, toți sunt alegeri acolo.
0: Da, așa este.
1: Felul
0: așa
1: în care organizează.
0: Dar mă mir că nu își depune Jean candidatura.
1: Să-i spunem noi pe această cale, domnul Cristi Jean, că sunt alegeri la președinția fotbalului pe București. Momentan există un singur candidat, fostul, de fapt,
0: nu mai
1: în activitate.
0: Sunt 2, e Marcel
1: Paraschiv. A venit și domnul Drăgan?
0: E și Drăgan, păi, Ilie își bagă tot timpul dosarele.
1: Păi, dar nu știu dacă trece de faza de selecție.
0: Nu contează, ar trebui să treacă de faza de selecție. Ar fi o caterincă groasă să nu treacă Ilie Drăgan de prima fază. A trecut el la FRF, cum să nu treacă în curtea MFB-ului de prima fază, cea a dosarelor.
1: Da, dar și contracandidat va fi arbitru de Liga 1, Marcel Bârsan, cel care a fluierat ieri la...
0: Da, și a făcut-o foarte bine ieri. Da. Chiar dacă au fost faze controversate.
1: Au fost faze grele, da.
0: Băiatul și-a făcut treaba foarte bine și cu siguranță care mari șanse să fie și președintele AMF București. Încă o dată mai insistă la Jean, domnule, că se pare că omul...
1: Uite, mai este un domn care ne trimite o poză la STB, joci tenis de câmp.
0: Există și terenuri de tenis de câmp.
1: Ne-a trimis acum, se află cu rachetele în față, îl salutăm. Uite și pe domnul Jean că ne scrie. Cred că este o neînțelegere.
0: Nu e o neînțelegere. Chiar el mi-a promis că va intra în direct și acum se face că plouă.
1: Păi ăsta e mesajul de la domnul Jean. Este o neînțelegere. Bună ziua, știți cumva cine promovează din grupa 2, Liga 3, Ștefănești sau Popești? S-a stabilit deja.
0: Ștefănești
1: au promovat, la egalitate de puncte se considera numărul de puncte mai mare obținut de Ștefănești.
0: Hai că s-ar putea
1: poate să... Poate pe Leo vreți să-l sunați, spune domnul Jean.
0: Nu pe Leo, pe Jean. Pentru că Jean mie mi-a promis că în calitate de conducător, de organizator de competiții acolo, va intra și va da detalii despre competiții. Dar se pare că s-a răzgândit de frică, adică nu știu cum.
1: Chiar... Dânsul neagă că ar fi vorbit cu domnul Florin Chivulet.
0: A vorbit cu mine, dar se face el că plouă.
1: Da, o să-l convingem cu siguranță în una dintre pauze. Poate este o neînțelegere, poate domnul...
0: Să-l întrebe pe Leo dacă e neînțelegere sau că el, Leo a fost martor când mi-a promis că vorbește în direct.
1: Da, dânsul mi-a spus că pe ce număr ați stabilit să-l sunăm, pentru că dânsul nu consideră că și-a dat acordul.
0: Pe numărul de la pantofi.
1: Pe numărul de la pantofi. Apropo, începe Roland Garros astăzi, dragă Florin. Da. Tu, iubitor de tenis, te încumeți să dai niște pronosticuri
0: păi
1: la băieți și la fete?
0: Păi dau niște pronosticuri, dar cred că...
1: Se știu dinainte?
0: Nu. Sunt meciuri incipiente, sunt meciuri din primul tur, care zic eu că încă nu sunt chiar atât de... știu eu, echilibrate, dar sigur că vă pot spune câteva dintre variantele câștigătoare, zic eu, pentru Roland Garros, așa că mă așteptați un pic să consult, pentru că sunt pur și simplu conectat la...
1: Le află la unul solid mâine dimineață?
0: Le află și mâine de dimineață. O să zic și eu câte 2-3 aspecte în această seară, pentru că sunt niște meciuri care...
1: Auzi ce ne spune prietenul nostru, Sile, iartă-mă că te întrerup. Așa. Să nu ne fi dat numărul lui Jean Pădureanu?
0: Nu.
1: Ai grijă ce numai, pentru că domnul Cristin spune că n-are niciun apel de la noi. Florin, mi-ai dat numărul greșit ca să se supere domnul Cristi pe noi.
0: Nu. Este o cace al map pe care Jean o face. Este o inducere în eroare a opiniei publice, așa că, Jeane, te rog eu frumos, hai să încercăm să fim mai decenți. Da, bine, mulțumim mult de tot. Hai să luăm și noi un scurt moment muzical, după care să revenim pentru

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Da, suntem în mijlocul unor evenimente deosebit de interesante. Jocul dintre FC Hermannstadt și FC Voluntari este unul foarte echilibrat. Echipa de voluntari evoluează cât se poate de curajos, pune mingea jos, pasează, are și posesie. Nu s-a dus camierul la tăiere în această deplasare. Ați văzut aseară cum Chindia Târgoviște a fost foarte curajoasă, extraordinar de curajoasă în fața formației Farul Constanța, care nu s-a regăsit. Putea să fie și mai rău pentru echipa constanțeană, pentru că am văzut cu toții cum a avut momente de debusolare, efectiv, iar Chindia ar fi putut să marcheze golul victoriei, care ar fi pus-o într-o altă poziție în raport cu partida retur.
2: Te întrerup puțin, Florin, pentru că mergem la antrenorul echipei care ieri, cred eu, că a fost puțin bună față de echipa reprezentantă a Ligii 1, Nicu Croitoru. Vă salutăm, domnul Croitoru.
1: Bună seara, domn profesor.
3: Vă salut.
1: Domn profesor, o prestație memorabilă a elevilor dumneavoastră, care se putea termina chiar cu o victorie, dar nu erau nici așa. Ce sentimente trăiți după acea evoluție de ieri, care nu s-a regăsit în play-off până la urmă, ci a fost una foarte, foarte consistentă aseară la Târgoviște?
3: Da, este adevărat că a fost cel mai bun joc și cel mai bun joc de când am preluat eu echipa. Însă, evoluțiile noastre, chiar dacă rezultatele nu au fost întotdeauna cele pozitive, au crescut de la etapă la etapă. În final am reușit să câștigăm cu Corvin, egalul de la Băsepsi, însă evoluția de ieri, într-adevăr, a fost mult peste ce am arătat în play-off. Ce să vă spun, cred că este un rezultat până la urmă echitabil, chiar dacă rămâne părerea de rău că am fost foarte aproape de o victorie, însă în același timp trebuie să recunosc că puteam să și pierdem, pentru că au fost momente foarte bune ale noastre, dar au fost și momente foarte bune ale Farului.
1: Da, adevărat, pare că ultimul gol marcat de Farul Constanța a fost unul norocos și într-un moment în care fundașul dumneavoastră n-a fost foarte atent acolo, pe partea opusă a centrării, unde putea să respingă cu ușurință și rezultatul să rămână totuși în favoarea echipei gazdă. Dar oricum e bine și așa, nu? Ce perspective vedeți în ideea că jocul următor se va juca la Ovidiu?
3: Eu am spus-o și ieri, noi am plecat cu șansa a doua, pentru că până la urmă discutăm de Farul, o echipă cu foarte multă calitate, cu jucători cu un potențial deosebit. Cred că lucrurile rămân neschimbate. Mergem la Farul și încercăm să facem la fel un joc bun și să, cel puțin, să putem să spunem după joc că am evoluat la potențialul maxim și vom vedea ce se va întâmpla.
2: A fost și un moment litigios la această partidă, domnul Croitoru, pe care noi din afară n-am reușit să-l deslușim. Mă refer la golul egalizator venit în urma unei faze în care, din cam toate unghiurile, mingea nu pare că a depășit cu toată circumferința linia porții. Ați văzut altfel sau?
3: Nu, eu am văzut pe un post de televiziune, am văzut relorile și am văzut analiza fazei. În primul rând, trebuie spus că nu a fost fault.

0: Apoi linia nu a, mingea nu a trecut linia porții.
1: În totalitate, da.
0: Da. Da. Asta este.
2: Până la urmă este un meci fabulos pe care l-ați făcut, uitându-ne la cum a arătat Chindia în această perioadă de play-off, chiar dacă n-avea neapărat obiectiv promovarea. V-aș întreba în perspectiva acestui meci retur, l-am auzit pe Daniel Florea spunând că ultima partidă a lui în calitate de jucător de fotbal în România va fi aceasta de la Constanța. Contează, poate să fie și un imbol pentru băieți să facă o partidă mare, astfel încât Florică, așa cum este alintat, să se retragă cu această promovare a Chindiei, poate puțin scontată de mulți?
0: Sigur că ar fi o retragere foarte frumoasă pentru el și cred că ar merita din plin acest lucru. El își dorește foarte mult. Cred că s-a văzut și în jocul de ieri, pentru că pe lângă gol, cred că ar trebui remarcat faptul că s-a pus în slujba echipei și a muncit foarte mult, chiar și pe faza defensivă. El este un factor motivant pentru echipă și în vestiar și la meciul ăsta a fost la fel. Și sperăm ca, sigur, ne-am dorit foarte mult ca retragerea lui să coincide și cu o promovare.
2: Toată lumea a spus și mai ales
0: deși trebuie să fim realiști, este destul de greu.
2: Specialiștii din fotbal spuneau că există o diferență din punct de vedere al ritmului între Liga 1 și Liga 2. Ați simțit acest lucru, domn Cruitoru, ieri la această partidă? Că la un moment dat părea că nu știm care este echipa de Liga 2 și care este echipa de Liga 1 dacă am fi făcut schimb de tricouri.
0: Eu cred că a fost un joc echilibrat. Fiecare echipă a avut momentele sale bune. Așa, este clar că Farul are jucători cu un potențial extraordinar și au fost momente în care lucrul ăsta s-a văzut în joc, însă cred că și noi, în multe momente ale jocului, ne-am ridicat la nivelul lor.
2: Cum ați găsit atmosfera în vestiarul Chindiei în momentul în care s-a apelat la serviciile noastre?
0: Ce să vă spun, eu am ajuns la echipă pentru că lucrurile nu erau tocmai ok. Veneau după o serie de rezultate negative, erau oarecum bulversați. A și continuat seria și cu mine după aceea. Chiar dacă au fost câteva jocuri, le-a spune eu, bune și în care nu meritam să pierdem așa cum a fost cu Sepsi, poate și cu Voluntari, cu Steaua. Au fost momente dificile. Însă, cumva am reușit să trecem peste și să ne revenim pe final.
1: Dar cum vă explicați totuși aceste fluctuații de formă? Credeți că perspectiva unui joc cu o echipă superioară a motivat mai mult jucătorii dumneavoastră ieri? Adică a fost o prestație net superioară celor din campionat.
0: Sigur, da. Poate și lucrul ăsta a contat foarte mult. Atmosfera de la meci, stadionul plin, cum nu s-a mai întâmplat de mult la Târgoviște, încrederea pe care ei ușor au căpătat-o pe parcursul finalului de campionat, toate lucrurile astea, cred că au condus la evoluția foarte bună din jocul de ieri.
1: Dar credeți că dacă echipa va reuși spectaculos promovarea în partida retur, pentru că nu este imposibil deloc, factorii locali vor găsi soluțiile financiare necesare susținerii echipei pe prima scenă a fotbalului românesc sau vor fi probleme financiare?
0: Nu, niciun moment nu se pune problema ca promovarea să pună în dificultate clubul. Sunt convins că dacă se va reuși o performanță de genul acesta, se vor găsi resursele necesare pentru ca echipa să-și desfășoare activitatea în bune condiții.
2: Am văzut de foarte multe ori și în fotbalul mare, domnul Cruitoru, după ce prima manșă este una extrem de spectaculoasă, partida retur este una mai sărăcăcioasă. Să ne așteptăm la o mai mare precauție la partida de la Ovidiu sau, până la urmă, Chindia n-are nimic de pierdut și va încerca să joace și să-i surprindă pe constanțeni, așa cum cred eu că ați făcut-o și ieri la Târgoviște.
0: Este clar că trebuie să încercăm să jucăm, pentru că altfel ne-ar fi foarte greu. Nu? Și, pe de altă parte, Farul este o echipă construită pentru un joc.

0: joc ofensiv. Are calitate pentru un joc ofensiv. E greu să cred că va fi un joc mai puțin spectaculos.
1: Da, v-ați consultat așa după joc cu domnul Pesici, scăpat singur, singurel, cu poarta goală, cu nimeni în fața lui, cu o minge pe sol. Ce s-a întâmplat? Că eu n-am mai văzut de mult o astfel de ratare a unui jucător, indiferent de ce divizia, a treia, a patra, a cincea, e cam incredibil cum a reușit să rateze.
0: Eu, din ce am înțeles, n-am revăzut încă faza, din ce am înțeles... El a încercat să-și facă preluare, mingea a sărit și, într-adevăr, chiar și atunci, în timpul jocului, am văzut că mingea a sărit destul de urât. L-a lovit în picior și ar fi ieșit afară. Dar, sigur, e o ratare greu de închipuit, însă, cu toate acestea, Pesic este unul dintre jucătorii buni ai echipei, este unul dintre jucătorii buni ai Ligii a doua. Poate chiar peste nivelul Ligii a doua. Este cel mai bun pasator decisiv din Liga a doua. Deci este un jucător cu realizări.
2: Și s-a și revanșat după un minut, a dat golul când toată lumea se uita în tribună, el deja marca.
0: Exact, da. Mai ales că el venea după o perioadă de pauză, pentru că a fost accidentat și acesta era primul joc. Însă este un jucător important și a fost pe parcursul întregului campionat unul dintre cei mai importanti jucători ai echipei.
2: O ultimă întrebare și vă mulțumim tare mult că ați acceptat dialogul în această după-amiază de duminică, domnul Croitoru. Situația dumneavoastră la Chindia pentru sezonul viitor este stabilită sau încă nu v-ați așezat la masa negocierilor?
0: Nu, eu am avut o discuție pentru finalul acesta de sezon, pentru că a fost o situație mai delicată. Înaintea meciului cu Corvinul sau, mă rog, după jocul cu FC Bihor de acasă, când s-a luat decizia de a renunța la vechiul antrenor, a fost o situație delicată, repet, am acceptat să preiau echipa în momentul ăsta. Nu era tocmai un moment foarte bun, pentru că nici jocul la momentul respectiv nu arăta prea multe perspective, însă este o înțelegere până în vară. Rămân în continuare în club, nu știu ce se va întâmpla după jocul de la Faro.
2: Dar din perspectiva dumneavoastră, v-ați dori să rămâneți în continuare pe banca formației?
0: Nu neapărat. Nu neapărat.
2: Am înțeles. Între timp că Hermannstadt deschide scorul în cel de-al doilea baraj, minutul 27, Neguț marchează. Credeți că și aici se poate produce o surpriză sau... diferența în continuare este pentru Liga 1?
0: Eu cred că voluntar, prin tot ce au arătat în acest play-off de campionat, poate emite pretenții la promovarea în Liga 1. Este o echipă solidă, o echipă solidă, cu un joc solid, jucător cu calitate. Nu întâmplător au avut cele mai bune rezultate pe parcursul play-off-ului. Rămâne de văzut.
2: Da. Vă mulțumim tare.
1: Mulțumim. Mulțumim de mult.
2: Succes la Constanța, domn profesor.
0: Și eu vă mulțumesc.
2: Da. A fost da. Nicolae Croitoru
1: într-o postură destul de sensibilă, așa, în sensul că omul nu e obișnuit chiar așa cu interviuri, cu astea. Vine din postura unui antrenor muncitor. Da. Un antrenor care își face treaba acolo la ateliere, cum se spune.
2: Și care a răspuns Florin prezent, prompt, indiferent prompt cât de grea a fost situația Chindiei. Pentru că știi ce e paradox la Chindia? Anul acesta se vorbea despre venirea unui nou investitor, despre o asociere cu Academia Barcelonei. Par momentul de față doar artificii din acelea care pocneau de revelion, dar nu creau lumină. Da. Pentru că sunt vreo 3 luni restanțe la Chindia momentul de față. În continuare stau la cheremul autorităților locale, care paradoxal construiesc 2 stadioane, deci Eugen Popescu arată foarte bine în momentul de față, dar mai este unul aproape de finalizare, iar din punct de vedere financiar, echipa este neplătită de 3 luni, dar se dorește revenirea Liga 1.
1: Eu am aflat care este substratul acelui de-al doilea stadion.
2: Care?
1: Faptul că în momentul în care s-au făcut acele proiecte pentru fonduri europene,
2: da,
1: primăria, prefectura, toată lumea de acolo au făcut actele, au făcut un dosar stufos, l-au depus și au primit fonduri pentru a face un stadion nou.
2: Fonduri de unde? De la guvern?
1: Nu de la guvern, de afară.
2: De la Uniunea Europeană?
1: Exact.

0: la Uniunea Europeană. Și au început să construiască.
1: Păi dar aveau unul deja...
0: Nu, că nu puteau, nu știu, ceva era... fondurile veneau pentru ceva nou, nici de cum pentru ceva de a repara ce e vechi.
1: Da, dar uite, n-aș fi vrut și eu la Suceava un stadion, bun, nou?
0: Și la... Stai un pic. Stai un pic, dar ei au și-au
1: n-au
0: făcut proiectul.
1: N-au nicio vină oamenii, asta nu zic.
0: Și-au făcut proiectul, da? Pentru a face un stadion nou. Au lansat, au primit o primă șarjă de bani, au început construcția și nu puteau să o oprească la jumătate sau la un sfert, pentru că deja banii n-ar mai fi venit și construcția n-ar mai fi putut fi susținută de primărie, prefectură, consiliu
1: județean. Și cu echipa ce faci, Florin?
0: Nu interesează de echipă, deocamdată e vorba de infrastructură. Și au continuat pe acești bani europeni să construiască și să facă un stadion și în altă parte a orașului, acolo unde a apărut o bază sportivă nouă. Ăsta este, știu eu, motivul pentru care oamenii au
1: Eu nu am nimic cu ideea aceasta. Foarte bine, gol, uite, ne-a scris și un ascultător.
0: Da, hai să-l ascultăm și pe Ionel Luțan.
1: Vrei să-l sunăm pe Ionel Luțan?
0: Sigur, sunăm pe Ionel Luțan pentru că e la Sibiu și poate să ne spună foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Este 1-0, un gol marcat curat de formația gazdă care a depășit apărarea voluntariului, dar cam devreme acest gol care a venit în poarta echipei din voluntari, dar asta nu înseamnă că lupta nu continuă, pentru că eu sunt foarte sigur că echipa din voluntari va continua să se bată pentru un loc de primă divizie românească. Da, golul a venit prin minutul 23, dacă nu mă înșel, 23-24 și este în continuare 1-0 pentru FC Hermannstadt, o echipă care are o posesie superioară voluntarului și la această fază l-am văzut pe portarul formației din voluntari apărând un alt șut cât se poate.
1: Haideți să mergem la Ionel Luțan. Ionel Luțan, deschidere de scor la Sibiu.
2: Așa este, Ionuț, așa este, Florin, după un prim start de partidă în care face voluntari a pus chiar probleme serioase la poarta experimentată lui David Lazar. A fost nevoie în contul gazelor de un moment de dexteritate al celui mai bun jucător, cred eu, la acest moment, din tavara sibiană, Cristi Necuț, care se descurcă incredibil pe un spațiu foarte, foarte strâns pe aripa dreaptă, în care e un de 16 metri al porții aparate de Chioveanu și șutează mai apoi fără speranță pentru conchipărul Ilfoven în plața laterală, imediat după aceea, același portal al formației Ilfoveni, Chioveanu parează un șut către gol al lui Sergiu Buș și iată cum se puteau desprinde sibienii la două goluri după, o primă parte a jocului în care FC Voluntari s-a ridicat fără doar și poate la nivelul adversarului. Tensiune aici la Sibiu, în acest moment Horatiu Feștic, care arată cartonașul galben lui Florin Pârvu, evident că se tensionează această partidă, certeze că echipa acasă bine încurajată de peste 5.000 de brigitori, marchează pentru prima oară această partidă. Cristi Necuț, poate cel mai bun jucător al Hermannstadtului la acest moment, însă nu înainte ca FC Voluntari să fie ratat două situații foarte bune, care n-ar fi mirat dacă erau exploatate și trupa Ilfoveană conducea pe tabela de marcaj. Rămâne prieten aici la Sibiu în fața peste 5.000 de spectatori, o dispută atractivă, deschisă, cred eu, oricare rezultat în ciuda faptului că FC Voluntari are atât de multe absențe cu pregătire pe fața defensivă. Echipa lui Florin Pârcu a arătat până acum în cele 33 de minute că se poate bate de la egal la egal cu FC Hermannstadt.
1: Da, mulțumim, Ionel, dacă se mai întâmplă ceva te mai deranjăm, să știi.
0: Da, Ionel a închis imediat după ce a terminat.
1: Vrea să nu pierdă fazele pentru că s-a închis atmosfera la Sibiu. Dar nu cred că au fost probleme, domnule.
0: Nu sunt probleme până acum, nu. Mă uit la televizor cu foarte mare atenție. A fost, e adevărat, un contact mai tare acum între doi jucători, între care sibianul a greșit, dar nu a făcut-o intenționat. Cred că și-a presat un pic adversarul acolo pe sol, dar fără a avea accente de duritate ieșite din comun, dar se pare că așa cum se vede pe televizor, pe ecranul televizoarelor, echipa din Hermannstadt are o posesie superioară. E puțin
1: pare
0: mai
1: bună.
0: Da. Așa pare. Acum să nu crezi că nu se pot întâmpla lucrurile cu totul și cu totul altfel. Două șuturi pe poartă ale sibienilor, zero șuturi până acum ale voluntariului, cornere 1-2, voluntariul a avut două cornere până în acest moment, iar posesia mingii este incredibil. De partea voluntarului, 55% echipa ilfoveană și 45% Hermannstadt. Să ne așteptăm în continuare la un meci foarte, foarte echilibrat. Hai să luăm și noi un scurt moment muzical, că tot am vorbit, am avut interlocutori, am avut dialoguri interesante. Iată un cartonaș galben și în tabera a voluntariului acum pentru o intrare imprudentă asupra unui atacant sibian. Da, o intrare cam

Tare a lui Crișan, mi se pare, numărul 27 al formației oaspete, intră un pic mai tare, întârziat, pe piciorul unui adversar și primește din partea arbitrului Feșnic corect cartonașul galben. Muzică și revenim.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Da, prieteni, am revenit aici la Liga de weekend. E ultimul minut al primei reprize. Cred că e 2-0 de data asta. Banu, iată-l pe extraordinar. 2-0 pentru Sibiu. Extraordinar. Apărase excelent Chioveanu, dar din nou un șut foarte, foarte inspirat al lui
2: Balaure.
1: Balaure aduce un 2-0 pentru formația sibiană și, zic eu, cu această ocazie, acest gol ar putea să fie unul...
2: Mergem la lui Ionel Luțan, domnul Florin?
1: Nu, sau? Mai mergem la Ionel Luțan, lăsăm pe Ionel Luțan, pentru că e 2-0 pentru Hermannstadt, n-are ce să ne transmită. Înainte de începerea reprizei a doua, o să luăm legătura cu el. Sigur că urmează să intre și prietenul și colegul nostru Mihai Rusu, tocmai de la München. Vreau să vă spun, prieten, că a început etapa engleză. O etapă care la ora 18 a fost, a avut lovitura de începere. S-au marcat foarte puține goluri în aceste 17 minute de când a început. Se vede că este o etapă de vacanță. Wolverhampton a marcat în poarta lui Burnley, chiar la aceasta acasă, scor 1-0. Și cam atât, până la ora aceasta, un singur gol în 18 chiar minute în campionatul de fotbal al Angliei, în Premier League, cam puțin pentru forța de joc a acestei importante competiții. Vreau să remarc faptul că în Italia, în Serie A, Parma a bătut-o pe Sassuolo într-un final incendiar cu scorul de 1-0, dar, nu știu, meciul a fost unul de vacanță. Alte rezultate în acest moment, dragi prieteni, haideți să vă mai spun despre Anglia League One, un play-off în care Bolton a bătut-o pe Stockport și se pare că va urca această Bolton pe scena diviziei secunde, chiar își merită locul. În Belarus, în Vișaia Liga, bate Borisov, a încheiat la egalitate la Slavia Mozir, scor 1-1, iar la această oră Dniepr Mogilev o conduce pe Dinamo Minsk, chiar la ea acasă, cu scorul de 1-0. Puține partide în desfășurare la această oră. O să vă țin la curent în continuare cu ceea ce se joacă. În Franța, în Ligue 2, barajul de retrogradare se joacă între Laval și Rouen. 0-0 minutul 19 după un 1-1 în tur la Rouen, dar din păcate formația oaspete are un jucător eliminat. Arbitrul Petit din Franța a scos cartonașul roșu minutul 12 împotriva lui Roja Santos și l-a trimis pe mijlocașul formației Rouen la vestiare, lucru care probabil că facilitează o victorie a lui Laval și totodată o evitare a retrogradării în această finală frumușică așa din divizia a doua franceză. Vom vedea ce se întâmplă mai departe, l-așteptăm cu pâine și sare pe colegul nostru Mihai Rusu de la München. Prieteni, și tenisul ne-a însoțit pe tot parcursul acestei interesante săptămâni și cine îmi zicea de tenis, tu, Ionut, să dăm niște...
2: Da, cum vezi acest Roland Garros care a început astăzi?
1: Acest Roland Garros văd tot pe mâna jucătorilor de forță ai tenisului mondial, dar cu toate acestea să știi că, uite, în această seară francezul Petit Ricard îl întâlnește pe Novak Djokovic. Faptul că se joacă de data aceasta, nu se mai joacă 2 din 3 și se joacă 3 din 5, avantajează jucătorii de calitate care, chiar dacă pierd un set, își revin imediat și pe experiență și pe determinare reușesc să-i trimită acasă pe mai micii lor combatanți. Avem astăzi, peste foarte puțin timp, un meci

Între un brazilian specialist al zgurei, e vorba de brazilianul Fonseca, în fața francezului Pavlovic, va fi un meci probabil foarte lung și cred că cei care vor opta pentru mai mult de 3 seturi vor avea satisfacție. De asemenea, sârbul Medvedović îl întâlnește pe neamțul Hanfman ceva mai târziu, foarte arțăgos francezul

0: A faptului că e pe locul 223, îl va înfrunta cu foarte mare ambiție pe italianul Lorenzo Sonego. Faptul că Sonego are 31 de ani s-ar putea să însemne un impediment, dar indiferent că va câștiga sau nu Sonego, eu cred că meciul acesta se întinde pe o durată a peste 3 seturi. Și sigur așteptăm o victorie a lui Djokovic cu ușurință, cred că mai bine ar juca la perete Djokovic decât să joace împotriva lui Petsipe Ricard, un jucător pierdut în spațiu practic. Tot astăzi mai avem o victorie probabilă a lui Sloane Stevens în fața lui Bielik, o jucătoare neexperimentată. Emma Răducanu joacă peste jumătate de oră în fața unei jucătoare incomode, aș spune, argentinianca Solana Sierra, locul 64, dar o jucătoare foarte tânără. Eu cred că totuși Emma Răducanu, care a fost bolnavă recent și a pierdut așa o perioadă din competiții, chiar dacă pare favorită, va avea viață grea în fața acestei argentiniene de 21 de ani doar, e vorba de Solana Sierra. Tenisul feminin va mai aduce tot în această seară o victorie a Soranei Cârstea împotriva unei adversare de locul 625. Mă uitam la Sorana Cârstea, nici nu are cotă pe panoul pariurilor. Este clar că e o diferență uriașă și ea va accede în faza superioară a competiției. E în prima etapă, vă dați seama că de-abia se adaptează Sorana Cârstea. În schimb, merg pe mâna Clarei Towson, o jucătoare nordică care a fost afectată recent de o problemă la spate, dar păstrează un avantaj clar în fața Dariei Snigur din Ucraina. Zic eu că jucătoarea ucrainiancă nu are niciun fel de șansă în fața danezei Clara Towson, un meci care se începe peste vreo oră și ceva. Vreau să nu uităm că avem parte de partide foarte interesante, mai multe la fete, aș putea spune, decât la băieți în această seară. Până la urmă să știți că și spanioloica Basols, cred în mod special că va fi victorioasă în fața unei adversare incomode, columbianca Emiliana Arango, o specialistă a zgurei. Aici orice este posibil, o partidă care s-ar putea duce chiar în 3 seturi, aș opina la această întâlnire dintre Basols și Arango.
1: Auzi, Florin, ce părere ai despre faptul că Djokovic îl pune în stafful său ca antrenor pe Victor Troițki? Da, adică e practic ce încearcă Djokovic? Mai are el nevoie de antrenor la vârsta asta?
0: Știi ce se întâmplă? Eu am senzația că există necesitatea ca staful de conducere să fie unul complet pe care să-l și transmiți la ATP.
1: Am înțeles.
0: Și atunci, în momentul în
1: dacă
0: care
1: dacă pleacă cineva, trebuie să mai aduci unul?
0: Să aduci unul, să înlocuiești, și acolo există o fișă individuală a fiecărui jucător, cu cine este manager, cu cine este antrenor al său, cine este, știu eu,
1: responsabil. Bine, sârf de-ai lui.
0: Sârf de-ai lui, da. Și Victor Troițki este unul dintre jucătorii care au evoluat mult timp, să știi, pe scena tenisului.
1: E adevărat, dar cu ceva probleme comportamentale, un jucător violent, recalcitrant.
0: De acord, numai că aici, în momentul în care ești pe bancă, în staff, în lojă, nu mai este necesar să fii un jucător impecabil sau asta. Trebuie să fii un bun manager, știu eu ce are nevoie Djokovic de la el. Fie că îl trece doar așa fictiv pe un tabel, fie că are într-adevăr nevoie de el, el știe foarte bine, oricum Djokovic este foarte, foarte clar superior în această seară în fața unui francez care, în ciuda faptului că totuși împotriva jucătorilor mici mai face câte o victorie, nu este ce trebuie pentru un vârf ca Novak Djokovic.
1: Aflat la apogeul carierii totuși.
0: Cine de Djokovic zici?
1: Da.
0: Măi, oameni buni, da.
1: Îl mai vezi să mai câștige vreun turneu important?
0: Nu să câștige un turneu, da, să mai bată niște jucători, să mai facă niște surprize. Totuși, la 39 de ani, felul în care se pregătește Novak Djokovic, zic eu că ar trebui de apreciat.
1: Bun, Florin, dar tu știi că ai fost în iarbă. Ok, vorbim pentru acești sportivi mari care totuși au bătut cam pe toată lumea în momentele lor de glorie. De ce ai mai acceptat să fii acum și să treci doar 2-3 tururi și să fii bătut? De ce nu te retragi? Ce te mai ține în circuit?
0: Să știi că dragostea pentru sportul pe care l-ai servit atâția
1: 20
0: ani,
1: ceva de ani, 30
0: da, atâția
1: de ani.
0: Ani, cred că ți-aduce acea satisfacție de a juca, nu neapărat, că pe el nu-l mai interesează bani, nu-l mai interesează faimă, îl interesează să

0: Mai duc, ai văzut și tu, face niște antrenamente demonstrative în mijlocul unei piețe din Milano sau nu știu de unde, din Roma. Mai face, știu eu, o reclamă la un produs foarte important.
1: Deci care să rămână în lumea asta atent.
0: Să rămână în vizor, să-l vadă lumea la televizor, să-l vadă lumea pe terenul de tenis, să-l vadă lumea prin reclame. Dar asta este plăcerea pe care a trăit-o 20 ceva de ani și e clar că nu se poate debarasa de ea. Hai să, înainte să luăm pe prietenul nostru Mihai Rusu, hai să mai luăm și noi o piesă muzicală și după aia dai și tu telefon să intre cu noi direct.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Da, prieteni, am revenit. În continuare 2-0 pentru Hermannstadt în partida cu Voluntari. Da, un meci fără niciun fel de reproș, practic. Superioritate clară a echipei gazdă, sibienii de la Hermannstadt au dominat partida prin ocaziile de poartă pe care le-au avut, pentru că dacă te uiți la posesie, nu-i chiar așa, dar nu contează, contează că au fost mult mai incisivi în atac. Nu știu dacă ești de aceeași părere, Ionuț.
2: Sunt de aceeași părere, dar vreau întâi să-l salutăm pe prietenul și colegul nostru, domnul Mihai Rusu din Germania, și înainte să-i dau cuvântul, am o întrebare care este extrem de urgentă pentru dumneavoastră, domnul Rusu, și n-aș vrea să uit de ea. Vă salut și vă îmbrățișez cu drag. Ne întreabă un ascultător dacă Bayern a reușit să-l ia pe Gordon sau se mai negociază.
1: Te salut, Mihai, bine ai revenit!
3: Te salut, vă salut și eu, bine v-am găsit! Dar era cât pacic ca să...
2: Oh, ce tricou frumos cu Bayern! Achiziție nouă, domnul Rusu?
3: Da, dacă vedeți, sus, în stânga, Mihai... sunt două inițiale.
2: Da, Mihai?
3: Da, este tricoul de la Mats Hummels.
2: Oh! Dar ați auzit întrebarea mea cu Gordon?

0: Da. Deocamdată nimic.
1: Am înțeles.
0: Deocamdată Bayern München a avut alte probleme.
1: Sper că are transferurile blocate, cum se întâmplă prin fotbalul românesc.
0: Nu. În primul rând, trebuie să știți că s-a serbat aseară după această victorie colosală de la Berlin, câștigarea Cupei Germaniei. A fost mare petrecere, a fost mare sărbătoare, deci nici directorul sportiv și nici membrii Consiliului de administrație, nici membrii Consiliului de supraveghere n-au avut altceva de făcut decât în hotelul lor de 5 stele să serbeze împreună cu echipa care a avut un parcurs senzațional. Voi ajunge și la acest subiect care nu este principal. Subiectele principale sunt următoarele. În primul rând, competiția de la Las Vegas, care începe exact peste 29 de minute și la care vor participa numai sportivi și sportive dopate, repet, vor participa numai sportivi și sportive dopate, și apoi marele scandal de la Roland Garros, că a început și Roland Garrosul astăzi, cu partidele de pe turneul, de pe tabloul principal, în care jucătorii și jucătoarele în frunte cu Jannik Sinner, liderul ATP, și Arina Zabalenka, lidera din WTA, cer organizatorilor francezi mărirea premiilor. Nu pentru ei, ci pentru ceilalți jucători și pentru celelalte jucătoare care au nevoie de bani să-și financeze activitatea pe un an. Veți afla amănunte interesante, după care vom trece la subiectul fără discriminări, pentru că Liga Campioanelor, veți afla niște cifre uluitoare, care e diferența între Liga Campionilor, 2,4 miliarde de euro premii, și care sunt premiile în Liga Campioanelor, 37 de milioane, nimica toată. Și după aceea ajungem la Bayern München și în final marele scandal din gimnastica italiană cu abuzul. De altfel, trebuie să știți că avem în toată lumea și în 2026, din păcate, avem de a face cu dopajul, avem de a face cu abuzul la dimensiuni inimaginabile, avem de a face cu discriminările, apropo Liga Campioanelor la fotbal, la femei, și avem de-a face cu nerespectarea legilor în România. Iată care sunt cele patru mari subiecte care dau peste cap sportul mondial și în România sportul național. Și acum să mergem la Las Vegas. Trebuie să știți, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că sunt 9 ore, 10 ore diferență între Las Vegas și București. Sunt 9 ore diferență între Las Vegas și München. La Las Vegas încep jocurile dopaților și ale dopatelor. Este o condiție obligatorie ca toți participanții și participanțele, în număr de 42, să se dopeze. Adică să testeze noi medicamente pe care le pun la dispoziție sponsorii, unii dintre sponsori fiind din industria americană farmacologică. Acum este un șoc și o mare lovitură pentru Agenția Mondială de Control Antidoping când se organizează o competiție numai pentru cei dopați și pentru cele dopate. Titlul acestei competiții se numește Enhanced Games, adică sunt jocuri ale emancipaților, ale emancipatelor, sunt jocuri dezvoltate, punem totul în ghilimele, pentru că se recurge la dopaj. Iar substanțele care sunt folosite în această competiție de către sportivi și de către sportive sunt testosteron, care este un hormon masculin pentru mușchi, peptidem, care este un activator muscular și mental, te aduce exact așa cum ai luat drogurile, să fii high, să fii în altă lume, să te simți tare, să te simți puternic, să te simți motivat. Sponsorii, acum atenție Florin și Ionuț, sponsorii sunt un domn foarte bogat și cunoscut în America, Peter Thiel, care este inventatorul sistemului de plată PayPal și care este un mare IT-ist. Apoi Donald Trump Jr., băiatul lui Donald Trump, și mai este un miliardar nemț. Și acum pe lângă cei trei americani, pe lângă cei doi americani și neamți, mai vin și investitori din Arabia Saudită.

Și vă veți întreba de ce Arabia Saudită. Dar până la Arabia Saudită trebuie să știți că cei 42 de participanți, sportivi și sportive, se vor întrece la atletism, noci și haltere. Nu întâmplător sunt cele trei sporturi unde sunt cele mai numeroase cazuri de dopaj, cele mai spectaculoase cazuri. Premiile sunt 250.000 de dolari americani pentru un record mondial. Garanția este de 250.000 de dolari americani, adică de participare. Iar dacă se stabilește un record mondial, atunci premiul se dublează, se mărește la 1 milion de dolari. Acum, recordurile mondiale care vor fi stabilite nu vor fi recunoscute, vor fi neoficiale, întrucât aceste competiții nu sunt recunoscute de federațiile internaționale. Participă și doi nemți și acum trebuie să știți că sunt substanțe, pe lângă cele care vi le-am anunțat, mai sunt alte substanțe pe lista interzisă. Decadurobolin se numește, EPO, eritropoietină, modulatoare pentru sistemul hormonal, adică activatoare al sistemului hormonal. Deci iată acum un nou business în antidoping, adică cu dopaj, câștigă businessul cu dopaj. Și atunci ne punem întrebarea, sau eu îmi pun întrebarea, ce rol mai au aceste comisii de etică, sau ce rol mai are Agenția pentru Integritate Morală, ce rol mai are Agenția Mondială de Control Antidoping. Deci iată cum Ionuț și cu Florin, iată cum sportivii noștri și sportivele noastre de la Las Vegas au devenit cobai pentru bani foarte mulți și cobai pentru noile medicamente. Și acum vine Arabia Saudită cu niște studii ale Ministerului Sănătății, care aprobate de Comisia de Etică, asta este culmea, care spun că aceste medicamente pot fi testate și ele trebuie testate pe sportivi, pentru că e vorba de siguranță, este vorba de performanță, este vorba de chimie. Iată acum, după ce noi râdeam în România când spuneam unuia: măi, dar tu ești făcut din neprubetă. Da? Iată, conotația era cu totul alta, dar de data aceasta conotația este: ești făcut din medicamente, în neprubete, prin chimie. Întrebarea este: v-ați da copiii la asemenea concursuri sau la asemenea sporturi? V-ați lăsa copiii să fie contrabani, să fie dopați? Deci eu vă spun nu. Medicamentele acestea sunt gândite pentru oameni de 40, 50, 60 de ani, pentru sport, pentru sănătate, pentru dependența, să spunem, sportului de sănătate, sau invers. Deci, iată, aici vorbim de oameni, de amatori și de amatoare, care practică maratonul, care practică alergările de fond, care practică sportul de performanță la biatlon, triatlon, decatlon. Deci, iată, e o paletă formidabilă care este acum gândită. Mintea aceluia care s-a dus până aici a fost, din punctul meu de vedere, foarte inteligentă, dar o inteligență destructivă, fără discuție, în așa fel încât revenim exact la sistemul de dopaj de stat al RDG-ului, Republicii Democrate Germane, înainte de 89. Revenim sau se reactualizează într-un update sistemul de stat rusesc, chinezesc, chiar și românesc, după anul 2000, când Federația Română de Haltele, de exemplu, mai ales după Jocurile Olimpice din 2008-2012, Beijing și Londra, au fost găsiți și găsite numeroși halterofili și halterofile din România, care au fost după aia suspendați, federația a fost suspendată, a fost un circ întreg. Iată care este în acest moment sportul care, nu știu, dacă mai vorbim de moralitate, nu știu dacă mai vorbim de integritate, dar știu clar că vorbim de bani, vorbim de business. Iată unde am ajuns în acest moment. Și acum vreau să trecem la Paris, la Roland Garros, pentru că la Roland Garros a început competiția și acum cunoaștem cei 8 calificați, cunoaștem cele 8 calificate din calificări pe tabloul principal. Să nu uităm că am avut o săptămâna trecută un tablou de 128 de 8 pentru de băieți și fete în calificări. Ultimii 8 se califică, ultimile 8 ajung pe tabloul principal, acolo unde premiile, fără discuție,

sunt mai mari. E, acest capitol al banilor, vedeți, ca și în jocurile dopaților și ale dopatelor de la Las Vegas, iată aici Jannik Sinner, liderul clasamentului mondial, și cu Arina Zabalenka au ținut vineri, înainte de începerea Parisului, este o zi specială cu conferințe de presă în care marile vedete vin și stau în fața presei internaționale. De data aceasta au stat numai 15 minute, totul a fost calculat pentru că se cer 15% premii mai mari pentru toți jucătorii și pentru toate jucătoarele. Și acum spune Jannik Sinner, domnule, este o chestiune de respect, trebuie să fim respectați de către organizator. Arina Sabalenka a spus, nu se poate ca francezii să ne dea doar 22% din premii, când ei încasează premii de sute de milioane de euro, din drepturi de televiziune, partener, încasări, sponsorizări, etc. Și atunci, sigur că precizează ei, nu pentru noi. Jannik Sinner câștigă mulți bani, sau Arina Zabalenka, sau pentru primii 10. Este vorba de jucătorii și jucătoarele de după locurile 100, pentru că Ionuț și cu Florin trebuie să știți, și dumneavoastră, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că numărul 101 din lume la bărbați și la femei nu câștigă bani. Bagă mâna în buzunar. Numai top 100 câștigă și banii din care pot trăi sunt aceia din top 50 și acelea din top 50. Și atunci, pentru a simplifica existența și participarea și jucătoarelor și jucătorilor de după 100, 150, 180, 200, chiar și 300, chiar și până la 400, care atacă această zonă să câștige bani, pentru că sunt profesioniști cu titlul, în realitate nu câștigă bani, în realitate e un moft, e un hobby și dau bani. Și atunci, iată, cei doi lideri au dat dovadă de o solidaritate extraordinară care a dat peste cap și atmosfera este foarte încărcată la Paris. Și vine Jannik Sinner și cu Arina Zabalenka și spun clar, de ce în Statele Unite, în sportul american, în NBA, în Liga Nord-Americană de hockey și în Liga Nord-Americană de fotbal cu balonul oval, ligile dau 50% din încasări fotbaliștilor, sportivilor, și aici la marile Grand Slam-uri doar 22%. Încasările sunt mari. Și în Australia, și la Wimbledon, și la Open-ul american. Iată care este fenomenul și care e atmosfera pe care o simt organizatorii, jucătorii, jucătoarele la Paris. Sunt două linii, două fronturi. Jucătorii și organizatorii, pentru că jucătorii și jucătoarele spun, noi aducem bani, noi creăm bani, televiziunea vine pentru noi, sponsorii vin pentru noi, toți spectatorii vin pentru noi, toată lumea. Și atunci, iată cum organizatorii, în cazul nostru, Federația Franceză de Tenis, profită de pe urma jucătorilor. Federația Australiană profită că Grand Slam-urile sunt, cele patru, sunt organizate de federație din Australia, din Franța, din Anglia, cu paranteza, cu excepția că Wimbledonul, celebrul club, deține licența, dar o face prin federație și, bineînțeles, Federația Americană. Și cu aceasta am clarificat un alt mare scandal și voi urmări pe parcursul săptămânii ce se va întâmpla. Trecem acum la un alt subiect despre care vorbeam la început, despre discriminări. Fără discriminări este titlul și este sloganul pe care o doamnă, o nemțoaică, care face parte din UEFA, o doamnă, o funcționară, Nadine Kessler, care și juca fotbal și care vine acum și apă drepturile femeilor în bătălia cu bărbații. Liga Campionilor a fost câștigată de Barcelona seara, a bătut Olympic pe fetele de la Olympic Lyon cu 4-0. E bine și foarte frumos. Numai că premiile totale sunt de 37,7 milioane de euro. Ele au fost mărite de la 24 de milioane de către UEFA. Aici în Liga Campionilor joacă 2000 de jucătoare din 50 de țări, ca să aveți așa câteva etaloane de orientare. În timp ce în 2024, Ionuț cu Florin, Paris Saint-Germain a primit 144 de milioane de euro după ce a câștigat Liga Campionilor. Deci gândiți-vă ce a primit Parisul. Parisul a primit de 10 ori mai mult decât întregul buget al Ligii Campionilor la femei. Se vor întreba unii acum, sau vor spune unii dintre bărbații din România, macioiști,
patriarhal, zice, da, dar nu se compară fotbalul.

0: fotbalul feminin cu fotbalul masculin. Nu este adevărat, da? Se joacă foarte bine, se joacă foarte bine și fotbal și femeile. La Barcelona, stadionul la meciul Barcelona cu Bayern München la femei, semifinală, au fost 60.000. Când joacă campioana Spaniei, Barcelona cu Real Madrid, vin 70-80 de mii. De obicei, 40 de mii este media de spectatori la Barcelona la meciurile fetelor. În Germania sunt 4.000, 5.000, 10.000. Fotbalul feminin e dezvoltat în Franța, în Anglia, e dezvoltat în Danemarca, în Suedia, în general, în țările civilizate, țările scandinave. Iertați-mă această comparație, dar așa este. În timp ce în alte state nu există, și hai să vedem acum ce se întâmplă în România, cum e dezvoltat fotbalul feminin în România. Până atunci, trebuie să vă spun că fetele joacă 60-65 de meciuri pe sezon. În timp ce fotbaliștii din România se plâng că sunt obosiți, iată fetele din Occident sau participantele în Liga Campionilor cu campionatul național, cu cupa națională, cu meciurile 3 pe săptămână, ajung la 65 de partide pe sezon. Ionut și cu Florin. Atunci, de-aia sunt acolo fotbaliștii români unde sunt. Că plâng în loc să fie bucuroși că joacă 3 meciuri pe săptămână. Că au șansa să câștige bani, să plâng că sunt obosiți. Păi nu sunteți jucător, nu vă supărați pe mine. Bun. Trecem în acest context al discriminărilor, care este foarte puternic, discriminarea în sportul românesc este foarte puternică, mai apare un fenomen în România. Aici trebuie să fac o paranteză. Deci pe lângă dopaj, unde nu știm nimica, totul e ținut sub preș, cu subiectul abuzuri fizice, verbale, abuzuri psihice, abuzuri alimentare, abuzuri medicale, toată gama de abuzuri este și în Italia, și în Statele Unite, și în Germania, și în Elveția, și în Franța, și în Belgia, și în Mexic, și bineînțeles, și în România. Dar în România apare un alt fenomen, și anume în România, în sport nu se respectă regile. Într-un conflict în care se află ANS-ul, președintele Constantin Bogdan Matei, cu inginerul Ștefan Popescu, președintele Federației de Pescuit Sportiv, și căruia i-a cerut președintele Federației de Pescuit Sportiv, Ștefan Popescu, i-a cerut ANS-ului să respecte legile din România și recentele decizii ale Curții Constituționale, care confirmă superioritatea legilor europene asupra legilor românești din sport. Adică federațiile trebuie să fie formate din cluburi private și nu cluburi departamentale. Fotbalul profesionist trebuie să fie finanțat cu bani din piața liberă și cu banii voștri, bani de la stat. Iată ce răspunde Constantin Bogdan Matei, președintele ANS de la PSD. Curtea Constituțională cu deciziile ei pentru sport nu sunt aplicabile în sport. Bă, voi ați auzit vreodată așa ceva? Revocarea, că de aici începe, revocarea recunoașterii funcționării unei structuri sportive. Și el știe că sunt federații nelegale cu statut anticonstituțional și spune că nu se aplică deciziile Curții Constituționale. Mai am trăit 7-7 de ani în viața mea, în două săptămâni fac 78 de ani, dar n-am auzit așa ceva în viața mea, în 40 de ani de jurnalist sportiv pe care îl practic. N-am auzit.
1: De capul nostru.
0: Ce spui?
1: Hai de capul nostru, da. Hai de
0: cap. Așa, da. Deci eu toate dezbaterile care le fac și în numele asociației, de-aia avem Asociația Sportivă Salvăm Sportul, cu prezentările la Comisia Europeană și la Comisia de Sport, deci pe aceste subiecte. În orice caz s-au mirat cei de acolo când au aflat ce se întâmplă în România și mi-au promis și și-au propus că la întâlnirile permanente cu partea românească, în cazul nostru de sport, să pun acest raport pe care l-am făcut eu, care l-am întocmit, care l-am prezentat în limba română și în limba engleză, să-l pună acestui tovarăș utecist, Constantin Bogdan Matei, care nu știu cât timp va mai rămâne pe această funcție. Deci, o incompetență totală. Și acum trecem la München și la Berlin. Aseară Bayern München a jucat finala Cupei Germaniei cu Stuttgart, amândouă echipele din primele patru din Bundesliga,

0: Au fost 74.000 de spectatori, s-a jucat cu casa închisă, iar Bayern a câștigat cu 3-0 grație a 3 goluri marcate de Harry Kane, atacantul de la Bayern, capitanul echipei Angliei, care a realizat un ultim hat-trick în Germania. De când joacă la Bayern este goalgetter, deci are deja două tunuri care se acordă goalgetterului și Ionut și cu Florin, fiți atenți, a jucat în acest sezon 61 de partide în Germania și pentru Bayern. A jucat 51 de partide în Germania și a marcat 61 de goluri. Vă dați seama, este top. Este cel mai bun transfer pe care l-a făcut Bayern München în istoria din ultimii 40 de ani, în ciuda faptului că au dat 100 de milioane pe Harry Kane de la Tottenham. Și ce n-a câștigat el 8 ani de zile la Tottenham, a câștigat aici în 2 ani jumătate. A câștigat campionat Bundesliga, a câștigat cupă și semifinală în Liga Campionilor, unde cu Tottenham era undeva, nici nu știu dacă ajungea în Liga Campionilor. Deci, iată care este performanța colosală a acestui fotbalist, dar este fotbalist, nu jucător, și care este capitanul echipei Angliei. Și acum, cu Anglia și cu alți colegi de-ai lui, Anglia este așa pe lista favoritelor. Vom vedea. Meciul de la Berlin a fost însă, la un moment dat, a avut și un moment dificil, foarte delicat. Apropo de arbitri, e știre dedicată pentru tine, Florin. Arbitrul Jablonski, la un moment dat, a întrerupt pentru câteva minute partida datorită faptului că suporterii de la Bayern și suporterii Stuttgartului au aruncat cu petarde pe teren, s-a făcut un fund formidabil, s-a întrerupt și ce a făcut arbitrul? A alergat la portarul Bayernului și l-a întrebat, vezi, poți să apri, poți să joci în continuare? Portarul de la Bayern i-a spus da. S-a dus apoi la portarul de la Stuttgart, care e tot unul de la Bayern, da, Nübel, și l-a întrebat, poți să continui, vezi mingea, jucăm mai departe sau întrerup partida? Nu pot. Și în felul, cei doi portari au fost, să spunem așa, asistenții cei mai importanți care, prin decizia lor, noi putem, iată, s-a încheiat această partidă formidabilă. Și așa vine Bayern München și câștigă după 8 ani de zile o nouă cupă. Cupa a fost primită de către președintele Federației Germane, portarului Manuel Neuer, care era pe bancă, care a fost reprimit, readus în echipa federală și care ieri pe teren a venit în echipament de fotbal, i s-a dat brasarda de capitan de echipă și a fost un spectacol foarte, foarte frumos, care apoi a fost continuat în hotel, cu, bineînțeles, cu o petrecere, cu familie, cu tot. Și știi ce face Ionuț și cu Florin? Știi ce face managementul de la Bayern München, de la societatea comercială pe acțiuni FC Bayern? A invitat pe toți cei 400 de angajați, e invitat la meci cu avion, cu tot, cu hotel și angajații, stafful administrativ a serbat cu stafful, cu consiliul de administrație, cu sponsor, cu suporteri, cu toată lumea în hotel acest nou trofeu. Gândiți-vă ce structură organizatorică, ce organigramă are FC Bayern München, societate comercială pe acțiuni. 400 de angajați. Deci este un concern sportiv cu o cifră de afaceri, vă dau cifra din 2024-2025, de 944 de milioane de euro, cu banii care i-a încasat de la basket, pentru că și basketul e profesionist, au trecut de un miliard de euro. Sume colosale. Și acum aștept întrebările voastre, dar înainte de întrebările voastre, vreau să vă dau încă o știre, era cât mai ce să uit, abuzul în gimnastica italiană, în gimnastica ritmică și aici, după Statele Unite, după Belgia, după Marea Britanie, după Germania, după Franța, după Elveția, după Spania, iată o celebră antrenoare din Italia, Livia Ghetti, și-a bătut și și-a jignit fetele, ești o idiotă, ești o vacă grasă.
1: Măi, Mihai, hai să spun ceva. Eu văd că acest flagel se extinde foarte serios pe întreg globul. Adică numai la nivelul gimnastic.

0: fotbalisticii feminine tot aud că antrenoarele și antrenorii își bat și își înjură sau își jignesc. Da. Dar de ce da, se Florin. Întâmplă asta?
1: Da, Florin, până acum n-aveau voie să vorbească fetele, dar acum, după ce, după exemplul lui Simon Biles în America din Academia lui Bella și Marta Caroli,
0: da.
1: Când s-au dus, când și-au angajat un avocat și avocatul a reprezentat și avocatul a spus avocatului Simon Biles și erau încă 200 de gimnaste americane care au fost dezvirginate, îmi pare rău că biologic și trebuie să-l folosesc de către medicul Larry Nasser, care a primit vreo 150 de ani de închisoare, și atunci avocații fetelor, gimnastelor americane cu Simon Biles, că și ea a fost abuzată, și a spus așa: nu, n-aveți voie, lăsați, numai eu vorbesc în numele vostru, pentru că a venit Federația Americană să le dea, să le șpeguiască prin spate ca federalii să-și mențină posturile, și între timp Federația Americană a dispărut. Gimnastica este preluată de Comitetul Olimpic American. Și acum au prins curaj fetele din Germania, au prins curaj fetele din Franța, care s-au adresat justiției. Și așa au ajuns aceste scandaluri. Fetele din Belgia au prins curaj, fetele din Elveția au prins, din Marea Britanie, unde sunt antrenori români. Și acum această celebră antrenoră, Livia Getty, a făcut numai nenorociri. O femeie care la rândul ei avea și ea copii. Și ca să vă dați seama ce făcea această Livia Getty, le ținea 9 ore de antrenament pe zi. Și dacă nu reușeau exercițiile, atunci trebuiau să stea de la 9 la 1 fără pauză, fără apă și fără toaletă.
0: Doamne ferește!
1: Până ies exercițiile. Păi voi vă dați seama despre ce procedee. Și în gimnastica italiană nu este Livia Getty primul caz, a mai avut Federația Italiană, că tot așa a moșmondit-o, a vrut să o bage sub preș, da? Dar în momentul când a intrat în presă, gata, a explodat. Și a fost o altă antrenoare, Emanuele Macarini, și ea celebră, care a fost o dictatoare și care a fost dată afară, și acum dosarul e la procuratură și intră în justiția civilă. Și aici avem mari scandaluri cu statutele din România, în special la fotbal, din era Mircea Sandu, care spune așa că nu au voie membrii afiliați să se adreseze justiției civile, independente, ci numai comisiilor. Și de aici a venit Curtea Constituțională și a spus nu, comisiile federale nu sunt independente.
0: Mihai, acum știi care-i treaba? Eu îți spun un lucru. Din punct de vedere al situațiilor sportive, eliminări, cartonașe galbene, incidente. Asta țin ordinea de zi a comisiilor.
1: Da, sigur că da.
0: Dar nu relațiile contractuale sau știu eu ce alte lucruri.
1: Păi sigur că da, un contract, deci de aici a început tot balamucul, și sigur că sunt, eu înțeleg că ăștia funcționarii sportivi, mai ales la fotbal, sunt dați peste cap, contract sportiv. Nu există contract sportiv. Contractul are dreptul, e făcut după legile unui stat, după legile muncii, după legile asigurărilor sociale, după legile fiscale. Nu este contract sportiv.
0: Da, subiectele disciplinare sunt
1: aia cu totul altceva.
0: E altă treabă, da.
1: Aici este cu totul și cu totul altceva. Așa. Și acum dacă aveți întrebări, vă aștept întrebările.
2: Am eu una, domnul Rusu, dar nu vreau să vă supărați pe mine.
1: Nu, eu nu mă supăr niciodată.
2: Am văzut la mijlocul săptămânii finala de Europa League într-o reprezentantă a fotbalului pe care dumneavoastră ni-l aduceți.
1: Freiburg.
2: Da. Și una a fotbalului britanic considerat cel mai puternic din Europa. De ce diferența aceasta atât de mare, domnul Rusu?
1: Pentru că Freiburg este o echipă care are, sau este o societate comercială care are o anumită tradiție, o anumită filozofie, și anume nu aruncă cu banii, adică merge strict pe principiul fair play UEFA, atâția bani avem, mai puțin cheltuim ca să avem și ceva deoparte. Și Freiburg are în cont 178 de milioane de euro, bani care îi ține de rezervă pentru zile grele. În timp ce în Anglia, Liga engleză, Premier League, are datorită contractelor și drepturilor de televiziune, are 4 miliarde de euro pe an numai din drepturile de televiziune. Și aici campioana Germaniei, Bayern München, primește din drepturile de televiziune 100 de milioane de euro, campioana, în timp ce ultima clasată, și astăzi se joacă etapa ultima a 38, în timp ce ultima clasată din Anglia,

0: primește 100 de milioane. Primele 4, 5, 6, 7, 8, 400, 300, 200 de milioane de euro. Și atunci bugetele sunt cu totul altele. E alt sistem de sponsorizare în Anglia și în felul acesta sunt alți bani pe care iau echipele germane, în afară de Bayern München. Deci Bayern München are buget dublu decât a doua clasată Borussia Dortmund, care e societate comercială pe acțiuni listată la bursa din Frankfurt pe mai. E foarte important ce spun, că listarea la bursă îmi dă o garanție morală a celor care intră în jocul acesta de sponsorizare. De ce nu vin sponsori în România?
1: Știți cât a primit campioana României Universitatea Craiova din drepturile de televizare, domnul Rusu?
0: Cât?
1: 3 milioane.
0: Păi vedeți? Știți cum spune, dacă știe engleză, Ionuț, peanuts, semințe.
1: Da, exact.
0: Semințe. Da. De aici sunt diferențele. Nu? Și văd acum agitație mare și la Craiova și acolo. Să atunci, ce să cumpere pentru Liga Campionilor? Jucători de 200-300 de mii de euro? Pe aici jucători de 200-300 de mii de euro costă în Liga 4.
1: Așa e, aveți dreptate.
0: Liga 4 în Germania, așa. Și apropo de 200-300 de mii de euro, era cât pacii să uit de acest subiect? Acum, când începe Final Four la handball, la băieți și la fete, am citit ieri piața transferurilor din handballul european. Păi știți cât costă handballiști buni de transferat? În Germania sau în Franța sau în Spania, vorbim de ligile puternice, da? Costă între 500, 600, 700 de mii de euro până la 1 milion. Deci acestea sunt prețurile la handbaliștii buni. La handbalistele bune, care îi vedeți prin România, acolo sunt prețuri de 200 de mii, 150 de mii, 100 de mii, 200 de mii. Numai că prețurile astea sunt plătite de CSM, adică sunt plătite de voi. Sunteți voi întrebați, locuitorii Bucureștiului, dacă vreți să dați bani pe un transfer. După aceea fata vine și își primește salariul și după aceea mai vine și își mai primește și garanția, să spunem așa, de instalare, prima de instalare. Deci așa se întâmplă la CSM București, așa se întâmplă la Potaița Turda, așa se întâmplă la Minaur Baia Mare, așa se întâmplă la Zalău, așa se întâmplă la Bistrița. Păi când am citit aceste cifre, imediat mi-a mers mintea și a zis, bun, dar păi, sunt o groază de bani publici care se dau, nu vedeți ce vedeți voi salariile. Pentru că aici este un sistem întreg, o rețea care câștigă dintr-un transfer a unei fete sau unui handbalist. Dinamo are cel puțin 9 handbalist străini.
1: Păi domnul Rusu, dacă legea Novak a fost respinsă de Curtea Constituțională? Legea Novak care impunea 40% sportivi români.
0: Trebuia respinsă de Curtea Constituțională pentru că suntem în Uniunea Europeană fără discriminări. Dar băieții se supără pe ce spun eu și pe ce spunem noi și cei care vrem să reformăm sportul românesc. Fără bani publici, adică să vină cluburile de stat, departamentale, n-au ce căuta în federații, pentru că sunt departamentale, sau să privatizează ca la Steaua sau ca la Dinamo, se privatizează secția de handbal și să face societatea comercială Handball Club Dinamo SA, corect. Se privatizează secția de fotbal de la Steaua și se face FC Steaua Societate Comercială pe acțiuni, ceea ce vrea să facă ministrul, actual ministru, ceea ce e foarte corect. Se privatizează secția de handbal de la Rapid, la Ministerul Transporturilor, și se face Handbal Club Rapid București Societate Comercială pe acțiuni. Și atunci nu mai vin banii publici. Și așa se întâmplă la Turda, la Bistrița, la Baia Mare, peste tot. Nu cum a fost prins primarul din Baia Mare, acel individ Kerekeș, aici la München, aici a fost prins cu 1 milion sau 2 milioane de euro bani cash în portbagaj.
1: Asta nu știam.
0: Păi vedeți? Păi vedeți?
1: Erau banii erau de prime, bani domnul Rusu.
0: Ionuț, erau banii cash ai păimărenilor.
1: Corect. Corect.
0: Păi vedeți, aici este nenorocirea. Și atunci a spus la un moment dat acest domn care a fost coleg cu noi, Enăchescu, zice, domne, dar dacă să ținem și noi pasul cu cei mari. Păi mai omule, te obligă cineva să ții pasul cu cei mari? Ești obligat la CSM București să faci performanță? Nu ești obligat. Cum să fie club sportiv municipal București când e numai străin? Aș numi clubul sportiv internațional București. Asta da, dar nu e club sportiv municipal, că municipal ar trebui să fie cu copiii și cu fetele din București. sau scandalul care

0: care nu vrea să-l înțeleagă acest domn, președinte ANS. Păi cum să fie? Cum să fie? Cum să, noi vorbim de Clubul Sportiv al Armatei. Greșit. Clubul Sportiv al Armatei Steaua este o unitate militară. Clubul Sportiv Dinamo București este o unitate militară. Cum să afiliez în federații civile? Păi, din termeni juridici să bat cap în cap. Și așa mai departe.
1: Da, Mihai, va trebui să avem o intervenție la Sibiu, acolo unde FC Hermannstadt joacă un ultim sfert de oră incendiar împotriva lui FC Voluntari și care va hotărâi
0: Am văzut,
1: echipa.
0: da, am văzut.
1: Da.
0: Iarăși alte două echipe cu bani publici.
1: Sigur.
0: Da.
1: Asta e.
0: Bine,
1: Mulțumim.
0: vă doresc emisiune plăcută și pe curând.
1: Mulțumim
2: Mulțumim,
1: mult de
2: sănătate,
1: tot.
2: domnul
1: Doamne
2: Rusu.
1: ajută, Mihai. Te salutăm. A fost Mihai Rusu alături de noi. Încercăm să luăm legătura cu Ionel Luțan de la Sibiu. Este 3-2 pentru Hermannstadt. A reușit voluntarul să practice un fotbal excelent în ultima perioadă de timp și să înscrie de două ori în poarta sibienilor, lucru care s-ar putea să-și pună amprenta pe returul acestui baraj care se va juca peste doar o săptămână la Voluntari, cu stadionul plin și cu șanse pentru echipa noastră, dacă scorul va rămâne așa sau poate, Doamne ajută, voluntarul chiar va putea egala. Să vedem dacă Ionel Luțan ne poate da amănunte despre finalul acestei partide deosebit de puternice, deosebit de echilibrate, dintre echipa lui Dorinel Munteanu și a lui Florin Pârvu. Îl ascultăm pe Ionel Luțan.
3: Da, domnilor!
2: Te salutăm, Ionel! Ce
1: Bună
2: se
1: seara.
2: Întâmplă la Sibiu, Ionel?
3: Nebunie, domnule, doamnelor și domnilor, de aici pe stadionul municipal din Sibiu. Spuneam de fiecare dată și poate că mulți nu credeau diferența între formațiile fruntașe de Liga a doua și cele care, iată, ajung într-o postură nedorită din primul eșalon este foarte, foarte mică. Un spectacol garantat aseară la Târgoviște, 6 goluri în partida Chindia Faro, numai puțin de 5 aici la Sibiu. Echipa gazdă părea scăpată în câștigătoare după ce Sibienii au dus scorul la 3-0. Ei vine, în decurs de doar 3 minute, pe ce voluntari a venit cu 2 goluri, Mihai Roman și Radu Crișan, și puțin a lipsit în alte două ocazii la oportunitățile excelente ale lui Remus Cuță și mai apoi Florian Haită, ca echipa lui Florin Pârgu să restabilească pe calitatea, iată, la cupa Aurelian Chițu. Sibienii încearcă să revină în joc pentru a mări diferența. Se vine prieteni în 3-2 este stadionul municipal și partida retur se anunță fără doar și poate una extrem extrem de interesantă, cu amendamentul că în minutele care mai sunt de jucat destul au mai putea vedea goluri aici la Sibiu. Nebunie de vechi, 5 goluri, vechi ori mai state ce voluntar 3-2 și jocul încă nu s-a terminat.
1: Dar cum îți explici, Ionel, că în ambele partide de baraj s-au marcat foarte multe goluri, cel puțin 5? Ce se întâmplă? E un echilibru așa de mare sau apărările sunt vulnerabile?
3: Cu siguranță, Florina, a fost un subiect sensibil, comedia erorilor, am putea să spunem, la ambele partide, cea de aseară și cea din această după amiază aici la Sibiu. E adevărat, am văzut și găsit jucători care au calitate bună din punct de vedere ofensiv, dar ca fi impardonabil în defensivele celor două formații, atât aici la Sibiu cât și aseară la Târgoviște. De aici, această ploaie de goluri, 6 aseară, 5 aici, am putea spune că atacanții sunt în formă, dar apărările, la toate cele patru formații care sunt angrenate în aceste meciuri de baraj, sunt la acest moment repetente. Mai avem însă de 3 minute aici la Sibiu și spectacolul este garantat. Și fiind privitori așteaptă finalul acestei partide și cu siguranță dacă FC Voluntari pleacă cu acest avantaj, dezavantaj minim, partida retur de pe 1 iunie ora 20:30 va fi pe arena Anghel Dărescu un spectacol fotbalistic garantat, să nu ne grăbim. 10 minute până la flerul de start, spre lungirile de rigoare, totul este posibil aici, la Sibiu, într-o partidă de neuitat, a spune, între FC Hermannstadt și FC Voluntari.
2: Mulțumim, Ionel, mulțumim. Mulțumim. Mergem în Covazna, da? Facem legătura în Covazna, domn profesor?
1: Să vedem dacă ne răspunde prietenul nostru,
2: de la
1: domnul Magiun.
2: De la baraje mergem la echipa deja promovată și mai am o știre interesantă pe care o să o aduc în discuție domnului Marin Barbu, dar dă-i, te rog, câteva rezultate citire până fac legătura.
1: Înainte de asta, vreau să spun, coordonează-ți foarte bine telefoanele ca să știm cu cine intrăm, pentru că pe finalul acestei partide trebuie să mai intrăm o dată cu Ionel Luțan, care să tragă concluzia, după care să-l căutăm pe președintele voluntariului, președintele executiv
2: Fugim.
1: Al voluntariului.
2: Fugim acum în Covazna pentru...
1: Hai să ne mișcăm repede.
2: Sigur.
1: Da, prieteni, sigur că la această oră suntem satisfăcuți de felul în care voluntariul a abordat această partidă. A marcat 2 goluri acolo unde puțină lume se aștepta ca voluntariul să dea atât de mult. Iată acum o fază formidabilă rezolvată de portarul.

0: Tarul Chioveanu, portarul formației noastre, care, iată, se arată a fi excepțional în lupta corp la corp cu vârfurile de atac ale formației adverse. Să vă spun prin Anglia ce se întâmplă. Manchester City și Aston Villa sunt la egalitate, minutul 51, 1-1. Arsenal conduce pe terenul lui Crystal Palace cu 2-0. United bate la Brighton, e 3-0, minutul 51, și mi-e greu să cred că Brighton își va mai reveni. Wolverhampton conduce la pauză pe Burnley cu 1-0. Tottenham, iată, la pauză, oare pe palmă, pe Everton. Este 1-0 pentru Tottenham, lucru care aduce o liniște în tabăra formației gazdă, care s-a chinuit până în acest ultim meci. Palinia a reușit să marcheze un 1-0 minutul 43 și a adus liniște în tabăra lui Tottenham, care sigur că este ca și scăpată de retrogradare, în timp ce la pe terenul șuncii de vest, acolo unde West Ham United e încă la egalitate cu Leeds. Să vedem dacă domnul Majun Barbu e dispus să ne răspundă la această oră, dragi prieteni, pentru că am fost într-o vânzoleală totală, efectiv, aici. Iată, Nottingham a marcat în poarta lui Bournemouth 1-0, Sunderland o conduce pe Chelsea cu 2-0, e nebunie mare și în campionatul de Premier League a Angliei. A început și un meci din Italia, Napoli-Udinese, minutul 11, este 0-0 după ce Parma o bătuse pe Sassuolo la ora după amiezii, scor 1-0. În continuare, minutul 83 la Sibiu, FC Hermannstadt Voluntari 3-2, și ne așteptăm la un meci incendiar în retur, dacă rezultatul va rămâne așa cum e acum înscris sau dacă echipa noastră FC Voluntari va mai marca vreun gol, egalând, atunci ar fi nebunie mare la Voluntari. Vă dați seama, se va juca cu casa închisă, pentru că acest baraj pare să fie mult, mult mai interesant decât cel pe care l-am văzut aseară la Târgoviște.
1: Se fac eforturi uriașe, domnul profesor, către Covazna. Momentan semnalul pare a fi slab sau redirecționat.
0: Da, poți să-l suni pe tabletă sau chiar pe telefonul direct, că ai două numere. Ce, nu ai numărul al doilea?
2: L-am sunat pe cel cu 4-4.
0: Da, îl avem și pe celălalt, cu 7-7, parcă.
2: E acela, nu-l dețin.
0: O să ți-l trimit eu pe...
2: Dacă mi-l trimiteți pentru o metodă de comunicare înscrisă...
0: Dar ce se întâmplă? Nu sună la Marin?
2: Sună, dar nu răspunde, domn profesor. O fi prin grădină, o fi în beci, o fi...
0: Nu, eu cred că se uită la partida... aceasta, nu există, zic eu, eveniment sportiv ca Marin Barbu să fie depășit de el, și atunci eu cred că e foarte concentrat pe meci și o fi lăsat telefonul în altă parte.
2: L-a încărcat.
0: L-a încărcat sau l-a descărcat?
2: Descărcat pare că nu e. Da. Că sună, uite, ne scrie Alex, facem show, fierbem aici, îl așteptăm, o spăla canistra.
0: Tocmai, de-aia zic că o descarcă pe canistră, poate.
2: Da, Alex, să știi că am încercat să apelez către Covazna, în momentan sunt probleme cu rețeaua. Da. Așteptăm, poate să sunăm, găsim variante, găsim, doar că desfășurătorul de astăzi, adus de titularul postului Florin Chivulete, este unul extrem de stufos și dacă domn profesor nu va fi pe fir, va fi foarte greu să mai găsim o fereastră, pentru că avem foarte mulți interlocutori. Ați văzut, am început în forță de la ora 16 fix, am ținut-o într-un tango până acum spre orele 20, este 19:14. Nu știm ce se întâmplă cu domn profesor, mai încercăm și pe cealaltă frecvență, dacă nu, va trebui să reportăm acest apel pentru data viitoare. Dar să sperăm că îl vom prinde măcar pentru câteva minute înainte de finalul meciului de la Sibiu, acolo unde în continuare, după 85-86 de minute scurse, FC Hermannstadt, reprezentant a Superligii, conduce cea mai bună echipă din play-off-ul Ligii Secunde, FC Voluntari, cu 3-2. Părea că meciul nu are istoric, la un moment dat era 3-0 pentru sibieni, însă s-a întâmplat ceva cu oamenii lui Dorinel Munteanu. Au căzut pur și simplu, poate fizic, poate din punct de vedere al moralului, iar băieții lui Pârvu par în momentul de față că încearcă să plece măcar cu un rezultat de egalitate de la Sibiu. Un rezultat de egalitate care ar face ca returul de pe Anghel Iordănescu de pe 1 iunie să pornească cu șanse 50-50.
0: Este... Da, vor fi de ziua copilului foarte,
2: da,
0: mulți.
2: Să vedem care
0: copii
2: va fi copilul
0: și juniori la teren și cu siguranță suporteri de ambele părți. O să fie un spectacol total la Voluntari săptămâna viitoare. Eu îmi doresc chiar așa să rămână jocul, pentru că Dacă ar marca Hermannstadt, s-ar subția, s-ar dilua importanța
1: partidului. Ne scrie domnul

0: Statistică, după ce că mai devreme nu răspundea Jean, acum nu răspunde nici Magiun.
1: Da, păi Jean nu răspunde pentru
0: deci
1: că...
0: Deci tu l-ai sunat insistent.
1: Da, Jean n-a vrut să răspundă pentru că știa că nu are chef să intre cu noi în direct. Era frică să ne răspundă la întrebări. Așa că, na, e mai emoționat prietenul nostru Jean, care n-a fost astăzi la etapa a 1880-a, parcă. Doamne, ce câte etape s-au jucat până la urmă acolo pe suprafața de joc din Balta Albă, etapa 1888 a acestui club care s-a înființat de foarte mult timp și care a avut multe generații care au jucat duminică de duminică acolo. Da, vom vedea. Cert este că cine vrea să vadă un fotbal de calitate, cu scandal, cu tensiuni, cu astea, să vină la STB în fiecare duminică la ora 10 și va avea ce să vadă. Adică se va delecta 2 ore fără să aibă de plătit nimic, pentru că intrarea este liberă. Da, ce să mai zicem acum legat de această partidă? Eu mă aștept ca meciul să se termine cât de curând, iar Hermannstadtul să-și mai domolească un pic atacurile, dar este în continuare o presiune foarte mare la poarta formației din Voluntari, dar fundașii rezistă foarte bine. Mi-a plăcut astăzi Crișan, pentru că în ciuda faptului că s-a apărat destul de bine, chiar dacă s-au primit 3 goluri, fundașul central, masivul fundaș central al formației din Voluntari a și înscris gol în poarta sibienilor, lucru care a complicat partida. Retur, Crișan a reușit să marcheze extraordinar din pasa lui Jvec, în timp ce Roman, care de când a venit e responsabil cu golul, a marcat din pasa lui Guțea. Într-o perioadă de 2-3 minute a marcat Voluntariul 2 goluri, o performanță uriașă, zic eu, de partea echipei ilfovene.
0: Și dacă Babiș Florin ar fi fost certat cu mingea la cele 2 mari ocazii din mijlocul careului, la prima a dat pe lângă minge, iar la al doilea a dat foarte slab, probabil că acum era 3-3, iar altfel ar fi stat lucrurile pentru retur. Nu este nimic pierdut la acest scor, 3-2, Voluntari are forță să răstoarne acest rezultat și să câștige, dacă nu, să împingă măcar meciul
1: în prelungit. Da.
0: Pentru că la 1-0, știți foarte bine, nu se mai ține cont de golurile marcate în deplasare. 1-0 ar putea să fie scorul pe care Voluntari să-l vizeze la partida retur și să împingă acest baraj către prelungiri sau, de ce nu, chiar către loviturile de departajare cu care oamenii lui Pârvu s-au mai confruntat sezonul trecut, știm foarte bine, au pierdut barajul de promovare împotriva ialumițenilor de la Slobozia, tot la loteria loviturilor de departajare, atunci când Panțâru și Nicolae Carnat ratau cele 2 lovituri care păstrau cel puțin pentru un sezon Voluntari în Liga Secundă. Vom vedea ce se va întâmpla. Este clar că în momentul de față Hermannstadt încearcă să conserve acest avantaj minim și să plece cu prima șansă în returul de peste o săptămână, în timp ce Voluntari în cele 3 sau 4 minute de prelungire câte vor fi arătate de la margine încearcă să egaleze și să facă o remontada fabuloasă, pentru că, Florin, trebuie să fim corecți, la 3-0 cred că nimeni nu se mai aștepta ca Voluntariul să mai revină în joc.
1: Știi ce constat eu, văzând așa partida pe ecranul televizorului? Faptul că în acest moment se pare că ambele echipe ar fi mulțumite cu acest rezultat. Gazdele, pentru că pleacă cu victorie, deci chiar dacă este vorba de o victorie la un gol. Voluntariul, faptul că se va juca meciul retur pe teren propriu aici, pe Anghel Iordănescu, lucrurile, să știi că o pot lua într-o direcție favorabilă echipei albastre, care cu siguranță că își va vinde foarte, foarte scump pielea acasă și va pune în mare dificultate echipa sibiană, care ați văzut-o și voi, mai mult pe teren propriu își rezolvă problemele cu victoriile. Pe afară n-am văzut-o pe Hermannstadt excelând sau rupând gura târgului. E minutul 90+1, prieteni, și vom vedea, s-au arătat de la margine 3 minute de prelungiri. Corect, până la urmă, cu privire la minutele pierdute pe diverse motive. Suntem și noi cu sufletul la gură, ținând pumnii strânși formației din Voluntari, care se află în jumătatea de teren adversă. Va fi o aruncare de la margine a formației gazdă, a formației sibiene. Văd și jucătorii sibieni destul de extenuați așa pe teren, nu mai au capacitatea de a forța un nou gol. Se joacă de amorul artei aceste ultime minute de prelungire și

0: Eu, să știți că eu consider, dragi prieteni, acest rezultat, dacă se va încheia așa, unul pozitiv pentru voluntari, un punct de plecare pentru partida Retur, în care echipa noastră ar trebui să forțeze, pentru că n-are în față un adversar cum ar fi Dinamo București, CFR-ul, Universitatea Cluj sau Craiova, ca să se sperie atât de tare de el.
1: Stau și mă întreb care ar fi fost rezultatul, Florin, dacă voluntari

0: Păi nu, dar și ei să știi că sunt foarte emoționați, da, jucătorii. Da, da. Aici putea să se ciocnească fundașul central cu Lazar și să rămână atacantul nostru singurel cu poarta goală. Dar până la urmă și acest... am intrat în ultimul minut al prelungirilor, dragi prieteni, minutul al treilea de prelungiri. Scorul este 3-2 și ne așteptăm la, repet, o partidă incendiară acasă. Jocul încă stagnează. Iată, voluntarul că intră în suprafața de teren adversă, este într-un contraatac vigilios pe partea stângă, o centrare și iată-l din nou pe Lazar, făcându-și datoria acolo, o fază foarte periculoasă de atac a voluntarului, care puteau cu această ocazie să marcheze și să termine la egalitate această partidă. Mingea nu a trecut de portar, dacă ar fi scăpat-o, cu siguranță că voluntarul ar fi avut în acest moment șansa unei egalități. Mai sunt circa 20 de secunde din această partidă. Hermannstadt este în atac, centrare de pe dreapta spre înapoi, un dribling în suprafața de pedeapsă și o degajare peste limita terenului a fundașului central al formației noastre. Este vorba de acest neoboțit Crișan, care și-a făcut datoria cu prisosință. Da, s-a terminat această întâlnire, dragi prieteni. Arbitrul Horațiu Feșnic a pus capăt partidei. Dorinel Munteanu își pune mâna în cap, da, își dă seama de dificultatea partidei retur de la voluntari, unde și râul și ramul va ține cu formația albastră. Și cu siguranță că meciul pentru Sibiu va fi un coșmar, zic eu, în ciuda faptului că acolo pe teren există niște jucători care pot face diferența de partea lui Hermannstadt. Este vorba de Neguț, de Buș, de Balaure, de Chițu. Da, sunt câțiva jucători care ar putea rupe partida în favoarea Sibiului, care totuși n-a demonstrat astăzi că este mai bună decât voluntariul. Cum ai concluziona această partidă? Pentru că așteptăm să intrăm cu Ionel Luțan să ne spună și el de la fața locului ce și cum, după care îl așteptăm și pe președintele formațiunii din voluntari, este vorba de domnul Robert Gherghe, care să își dea cu părerea despre ce a simțit acolo la nivelul suprafeței de joc într-o partidă ce înglobează practic tensiunea unui an întreg de muncă pentru ambele formații.
1: Da, o partidă echilibrată până la urmă. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu voluntarii între minutele acelea când au luat golul unul după celălalt, dar până la urmă este de felicitat faptul că au reușit să se scuture de acel 0-3 care părea neverosibil la un moment dat și să pună și ceva probleme, pentru că meciul a stat sub semnul echilibrului, însă fără prea mari ocazii din partea elfovenilor până la golul care a deschis acest bal al spectacolului de la Sibiu. Sibiul împins foarte puternic și de publicul numeros venit să ajute echipa în acest moment greu. La returul de la voluntari nu vor mai avea suportul publicului și cu siguranță acest lucru se va simți în rândul băieților lui Dorinel Munteanu.
0: Cel mai bun jucător de pe teren este Radu Crișan. Atenție! Cea mai mare notă pe care Flash Score a dat-o acestui fundaș central excepțional, care a și marcat, s-a și apărat excelent în fața lui Chioveanu. Un portar Chioveanu care ia o notă mică, nu știu de ce, eu l-am văzut intervenind de cel puțin 4 ori în fața atacanților de la Hermannstadt, dar pentru mai multe amănunte ar fi bine să-l contactăm deja pe Ionel Luțan, care să vedem ce sentimente trăiește după acest rezultat, care mie nu mi se pare unul deloc rău. Voluntariul obține o înfrângere, dacă se poate spune așa, suferă o înfrângere la limită.
1: Suntem cu Ionel Luțan. Ionel Luțan, concluziile acestei partide spectaculoase de la Sibiu.
2: Așa este, Ionel, așa este, Florin, în nebunirea mea, și aș putea să spun aici, echipa gazdă, spuneam, scăpată, la un moment dat în câștigătoare, era un 3-0, convingător pentru trupa lui Dorinel Munteanu, însă ne curge doar 3 minute, 10 voluntari, a revenit pe tabela de marcaj, reușit de semnate de Mihai Roman și Radu Crișan. Ba mai mult, a spune că în partea finală disputa a fost controlată de 10 voluntari, care putea chiar pleca de aici cu nescontat la un moment dat 3-3. Rămâne decis așadar partida retur de pe 1 iunie, ora 20:30, la voluntarii FC, poate întoarce toate acestei partide și poate promova incredibil pentru mulți la nivelul primului eșalon. Atâtea la Sibiu, alături de 7.000 de privitori care au văzut un spectacol fotbalistic garantat între echipa gazdă FC Hermannstadt și FC Voluntari. Plecăm către casă, urmează prieteni Sport Total FM, o săptămână de emoții care poate fi încheiată, pot ferici de FC Voluntari. Luni pe 1 iunie de la ora 20:30, când foarte probabil arena Angel Antonescu va fi archiplină în drumul băieților pregătiți de a fă din vârful către

0: Superbică!
1: Da, să te audă Dumnezeu, Ionele, pentru că te-ai dus cu mână bună, zic eu, acolo. Rezultatul este unul care este pierzător, dar asta nu înseamnă că într-o dublă manșă el nu este unul cu perspectivă bună pentru băieții noștri.
0: Așa este, Florin. Spuneam că am asistat la o partidă cu foarte multe schimbări. Aminteai tu, Florin, și foarte bine ai punctat. La un moment dat, de slăbiciunile evidente ale celor două defensive, e bine justificat pe ce voluntari a prezentat astăzi, pentru că la lista absenților nu l-am adăugat și pe Andrei Pițian, prezent aici în tribună, evident. A fost nevoit Florin Părvă să improvizeze o linie defensivă. Dincolo, Dorinel Munteanu, atenție, prieteni, a schimbat pe parcursul partidei trei din cei apărători pe care i-a titularizat în această seară, semn evident al nemulțumirii tehnicianului care s-a agitat pe toată durata partidei. Să vă spun că am încercat să-l văd pe colegul și prietenul nostru, Robert Gherghe, bine, era pe aici pe sfârșit și nicăieri, n-am reușit să-l localizez foarte, foarte bine, iar Bogdan Bălănescu cred că a fumat cel puțin două pachete de țigări pe durata acestei partide. Un meci retur care se anunță de pe acum, absolut electrizant, cred eu, prieten, poate cu acordul vostru, Ionuț Florea și Florin Chivulete, că între cele două meciuri de baraj, Farul pleacă cu prima șansă în partida retur. E bine, fece voluntar pare să justifică măsicurile multe, care așa s-a luat după aici, Hoveană, după acest 2-3, cu prima șansă, cred eu, și nu trebuie prea mult la ce a arătat în această după amiază fece voluntar și la perioada dificilă pe care o traversează din multe puncte de vedere fece Hermașad. Partida retur rămâne una deschisă, dar cred eu cu fece voluntari în stare să ofere o mare surpriză.
1: Da, mulțumim mult de tot, Ionel, suntem optimiști și noi pentru săptămâna viitoare, când să sperăm că ne vom bucura cu toții de o calificare pe prima scenă a fotbalului românesc, o revenire meritată, aș spune eu, a lui FC Voluntari, care ar putea să întoarcă soarta calificării în favoarea ei. Să ai o seară bună, îți mulțumim de intervenție.
2: Luăm o pauză și ne întoarcem cu președintele executiv al Ilfovenilor după acest Hermannstadt FC Voluntari 3-2, manșa întâi a barajului de promovare, menținere în Superliga. Are 6 minute asta, e suficient.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Da, am revenit, prieteni, voluntariule, eșec la limită, așadar, mare suspans de ziua.

0: A copilului, după cum titrează și DigiSport 1 de astăzi, în dreptul acestei partide se fac foarte multe comentarii despre această întâlnire, se reiau goluri, se analizează faze, îl văd și pe antrenorul Florin Pârvu la un interviu după partida de la Sibiu, relativ satisfăcut, aș spune, de prestație, ce să spun, într-adevăr un meci care merită să fie chiar revăzut, așa de frumos a jucat, parcă mai frumos decât ieri la Târgoviște. Așteptăm din moment în moment să vedem ce...
1: Hai să mergem la președintele executiv de la FC Voluntari.
0: Să vedem și ce a trăit.
1: Bună seara, domn președinte.
0: Să vedem și ce a trăit. Să vedem și ce a trăit Robert Gherghe, președintele lui FC Voluntari. Bună seara, Robert. Cum ai văzut această partidă? Ce ai simțit la fața locului și cu ce impresii rămânem după această întâlnire?
2: Bună seara și nu cred că vrea să știți ce am trăit în această
0: partidă. Mă gândesc.
2: Credeți-o. Da. Nu, ce să vă spun, un meci spectaculos, un meci care cred că privitorul din neutru i-a plăcut foarte mult, un meci în care s-a demonstrat forța echipei noastre și mai ales o putere de revenire senzațională. Nu știu câte echipe de Liga a doua ar fi avut puterea să revină de la 3-0 pentru echipa gazdă, în deplasare să ai puterea să revii. Și tocmai de aceea jucătorii noștri merită felicitați și așa cum am spus și înainte de meciu, calificarea se va juca la Voluntari. Și tind să cred că în acest moment șanse importante și pentru echipa noastră. Într-adevăr, în acest moment ușor avantaj pentru acest gol care începe partida echipa din Sibiu, dar până la urmă este un meci decisiv la Voluntari. Vreau să pe această cale să felicit pe oamenii din Sibiu, un public extraordinar, niște gaze senzaționale, niște oameni care au dat dovadă de civilizație. Crede-mă că la un moment dat eram seama chiar jurnat. Deci se află la numai, cred că 100 și ceva de kilometri de Hunedoara. Aici l-am întâlnit o altă Românie, un Sibiu care îmi pare rău că au ajuns să joace barajul. Locul lor nu era nicio formă să joace la baraj.
0: Da, este un oraș reședință de județ, e altceva, Robert, nu se compară cu Hunedoara, cu stadionul ăla învechit de pe vremea lui Neamir Cealucescu, adică nu, e cu totul altceva. Da, la ce te aștepți, Robert, la ce să ne așteptăm de la partida retur?
2: Un meci foarte greu, un meci în care s-a demonstrat totuși cât de ce jucători valoroși au echipa din Sibiu, o echipă fermașta. Noi, de punct de vedere, zic, ca și echipă, ca și joc, am arătat mai bine, dar de punct de vedere al individualităților s-a văzut Neguț, sincer, cu tot respectul, o clasă peste toți jucătorii de pe teren. Deci Sergiu Neguț, el a fost practic elementul decisiv pe echipa gazdă.
0: Da, Ionuț.
1: Da, uitându-mă puțin, au fost câteva momente în care Voluntari a părut surprinsă de forța Sibiului, așa cum ai subliniat și tu, Robert, dar până la urmă cred că sunt de felicitat băieții pentru faptul că, deși la un moment dat tabela arăta un neverosibil 0-3, nu au cedat și au revenit, iar dacă Babic, iartă-mă, n-ar fi călcat de două ori pe minge în mijlocul careului, cred că 3-3 ar fi fost scorul corect al acestei partide.
2: Chiar acum l-a salutat pe domnul Eugen Pârvulescu, președintele celor de la SIC Cereda. Da, într-adevăr, acest meci, dacă ar fi, și cred că și voi sunteți de acord cu mine, a fost un meci în trei acte. Un meci desfășurat de minutul 1 și 27, în care am văzut un meci echilibrat, în care un PC Voluntar ușor superior echipe gază. Minutul 27, până a fost minutul 53, 52, 53, când s-a dus la 3-0. Un meci care echipa noastră efectiv a căzut, practic era o diferență de o ligă, cred că de 4-6 între noi și gaze. Iar un meci după 3-0 până la final, un al treilea act, domina clar de echipa noastră și cred că spun numai neșansa și că noi ar trebui să fim cei nemulțumiți de faptul că nu a reușit să restabilim egalitatea. Și ce nu chiar să câștigăm, pentru că la un moment dat, credem la 3-2, credeam și speram că echipa noastră are puterea să revină pe tabela de marcaj. Nu numai să egalizeze, dar chiar să-și tranșeze în favoarea ei această dispută.
0: Robert, văzând amândouă partidele și cea de ieri a Chindiei împotriva Farului și cea de astăzi de la Sibiu, am constatat că s-au înscris în total 11 goluri. De la ce să înțelegem din asta? O vulnerabilitate a tuturor apărărilor sau a majorității apărărilor sau calități ale atacanților celor patru formații?
2: Nu știu ce să spun, un lucru de a semnala din cele 11 goluri marcate, 10 au fost marcate de jucători români și asta este un lucru care mă bucură în prim aspect, dar la statistica pe seama colegului nostru Răzvan Toma. Dar ce pot să spun, cu siguranță, cred că nici Farul cons-

0: Constanța și nici prece care mai doar o părere, doar o spun în categorie oficial, Paro Constanța n-a luat meciul în serios, iar Aritonul nu a luat serios, credeau că va fi o bardă ușoară, pe când cei de la Prece Hermann și la 3-0 au crezut că conturile sunt încheiate și probabil că se uitau deja la rămânerea primă și a lor. De vreme, acolo s-a făcut o diferență. Nimeni n-ar fi, după ce am văzut acele 25-26 minute care echipa noastră efectiv a căzut pe golul 1, cred că nimeni și nici voi, nici toți cei care au urmărit această partidă, n-ar fi căzut o secundă că echipa noastră are puterea să revină pe tabela de marcaj.
1: Da, putem recupera, Robert, într-o săptămână ceva jucători, uite, de exemplu, pe Dumbrăvanu sau știu eu, poate chiar pe Pițian, pentru că linia
0: Excuse. Pițian i-a venit la meci acum astăzi, a venit civil, ca să spun așa, da. De-abia calcă, deci se vede de-abia de nicio șansă, de gât și foarte bine care
1: da,
0: se
1: da,
0: lui, până în iară nu intră. La Dumbrăvanu și el, chiar văd aici, și el a venit, n-a fost măcar pe foaie, simte dureri și cu siguranță nu cred că ne putem să riscăm un jucător care a jucat ultimul meci, cred că în jurul dată de 25 aprilie, când a fost meciul, dacă poate greșesc, a fost până în memorie, care a fost meciul, deci aproape o lună de zile n-a fost piciorul pe mine. E foarte greu să riști într-un meci de calificare cu jucători care nu au jucat de o lună de zile.
1: Da, așa este. Da, oricum, echipa a arătat bine, suntem și noi mulțumiți așa de ce am văzut, suntem bucuroși. Pregătiri speciale pentru partida retur?
0: Și pregătim exact în același mod. Este un meci care trebuie să tratăm cu foarte mare seriozitate. Este un meci în care dacă echipa noastră joacă ceea ce știu și cum ne-a arătat în acest 2026 ce trebuie să cum acum pe propriul teren, într-un meci în care echipa noastră a marcat în absolute partide, sunt convins că putem tranșa calificarea. Încă este greu. Un adversar foarte puternic echipa siliană, dar încă este greu, vedem.
1: Da.
0: Totul se joacă. La 3-0 aș fi văzut, eu la 3-0 mă gândeam la acel meci, nu mă gândeam la meciul lui Dinamo, la meciul Sport Lezesc cu Drondii, dar mai bine în memoria acel meci, eram copil. Și mă gândeam doar, zic, doamne, ce minune poate să se întâmple atunci. Și m-a dat că la 3-2 încă se joacă, o diferență de un gol este o diferență acceptabilă pe care o luasem în calcul încă de la început acestei partide.
2: Indiferent de rezultatul care va fi în returul de pe Anghel Rădănescu, domnul președinte, cel mai bun să câștige și rupem o promisiune de la dumneavoastră că veți veni într-una din emisiunile Liga de Weekend într-o duminică să facem o analiză a acestui sezon pe care l-ați parcurs cu FC Voluntari în calitatea de conducător al clubului.
0: Vă promit că dacă nu ne calificăm bine la, nu promovăm bine la o emisiune, dacă în caz promovăm, vă promit că vin la 4 emisiuni. Este bine?
2: Da, perfect. Da. Mulțumim și drum bun pe casă, domnule.
1: Mulțumim,
2: președinte.
1: Robert. Mulțumim.
0: Doamne ajută, emisiune plăcută, în continuare.
1: Drum bun.
0: Multă sănătate.
1: Da, iată președintele lui FC Voluntari, Robert Gherghe, entuziasmat, aș putea spune, și pe bună dreptate de prestația formației din voluntari. Ar mai trebui să prindem repede un telefon, pentru că e final de emisiune și ne așteaptă un foarte spumos interlocutor pe care l-am mai auzit aici pe Calea Undelor, este prietenul meu, mă întâlnesc cu el la fotbal în fiecare zi de sâmbătă. Da, este un cunoscut al micilor ecrane și sper că ne va delecta cu un sfert de oră de dialog nemaipomenit. Da, în continuare, iată, suntem în cadrul campionatului englez. Tottenham o conduce cu 1-0 pe Everton. Între timp și West Ham United a marcat 2 goluri în poarta lui Leeds, dar a făcut-o degeaba, efectiv.
2: Florin, surpriza serii este la telefonul Sport Total FM. Cătălin Oprișan, bună seara, domnul Oprișan, vă mulțumim pentru intervenție.
1: Bună seara, Cătălin!
3: Să trăiți, bună seara și dumneavoastră și ascultătorilor, bună seara!
1: Da, ce impresie ți-a lăsat fotbalul românesc pe final de play-off? Iată, s-au jucat și primele partide de baraj, 11 goluri marcate, 3-3 aseară Chindia cu Farul, acum 3-2 pentru Hermannstadt cu FC Voluntari, meciuri care, iată, lasă deschise partidele retur. Cum a apărut acest fotbal românesc în ultima sa parte?
3: Asta voiam să zic că la rezultate, la scorurile acestea mai sunt și partidele retur.
1: Da, tocmai.
3: Asta e tare. Probabil că se joacă, sincer să fiu, nu pot să-mi dau cu părerea aia, pentru că am văzut doar meciul celor de la Faro, Hermannstadt, n-am văzut, dar ce-am văzut acolo, s-a jucat cu garda jos.
1: Da.
3: Deși te gândești că, domnule, trebuie să promovezi sau să rămân, nu? Dar cu toate acestea, la 6 goluri, e clar. Au văzut și niște greșeli și niște...

0: jucător obosit, adică la faza aceea care e de CNN vorba aia, e clar că îl nota săracul, adică la ratarea aceea uriașă.
1: Să înțelegem, Cătălin, să înțelegem că atacanții au valoare la nivelul ăsta sau că apărările sunt vulnerabile? Cam cum vezi lucrurile?
0: Știi ce? Uite, aș putea să zic ceva despre fotbalul românesc, dar nu pot să mă duc prea departe pentru că ai mei băieți de la Barcelona au dat 6 goluri celor de la Inter, dar au primit 7 anul trecut.
1: Da, da, așa e.
0: Nu? Deci atacanții sunt buni. Atacanții sunt buni. Nu, dom'le, dacă îi dai lui Inter într-o semifinală de Champions League 6 goluri, ce să le reproșezi? Dar primești 7.
1: Da.
2: Da, băieții tăi de la Barcelona, dragă Cătălin, anul acesta, știi ce performanță au realizat în singura echipă de 60 și ceva de ani când bate tot acasă?
0: Da, dar nu-mi zic că pot să zic și partea elaltă cu 44 de goluri luate în Champions League.
2: Aia era nata cea mare.
0: Nu, uite, pare banc, dar nu e. Gândește-te că cei de la Bayern München s-au dus acasă la soțiilor și au fost întrebați câte goluri le-ați marcat celor de la PSG și i-au zis 4. Și? Și ne-au bătut, ne-au dat 5.
2: Și ei joacă finala, nu?
0: Da, exact așa se întâmplă și la noi. E clar că, domnilor, că e o presiune uriașă. Adică te gândești, domnule, am o șansă de a juca în prima divizie. Nu?
1: Da.
0: A venit la meciurile de la noi. Sau, mamă, ce fac dacă nu rămân? Și așa mai departe. Echipele astea sunt foarte puține cele care rămân în momentul în care retrogradează.
2: Cătălin?
0: Adică să se mai apuce... Da.
2: Dar faptul că în momentul de față, campioana României de acum 3 sezoane joacă baraj să nu retrogradeze, iar campioana României de acum 2 și de sezonul trecut joacă în play-out. Ce arată despre fotbal românesc?
0: Știi ce se poate spune? Că, domnule, a fost o ciclicitate. E o ciclicitate și că odată la 3-4 ani, na, se schimbă lucrurile. Acolo, la Faru, au fost și alte probleme. Da?
1: Ca de exemplu.
0: Păi, au existat acționari care nu știau despre noul antrenor.
1: Uh-huh.
0: A fost numit.
2: Tu chiar crezi în ideea aceasta că s-a schimbat acționariatul la Constanța?
0: Nu, dar știu sigur că unul dintre acționari nu știa de antrenorul care fusese numit sau aflase, cred, dintr-un ziar de pe un site.
2: Da, la Marica te referi, probabil.
0: Și atunci, probabil că există niște probleme. Am văzut suporteri nemulțumiți acolo, sunt niște probleme. Pe de altă parte, ceea ce s-a întâmplat la FCSB și ceea ce se întâmplă în continuare la FCSB poate să se reflecte în jocul echipei. Adică să ne gândim că au plecat Ciaralambos și cu Pimpili, au venit vreo doi care a stat o lună și care a plecat într-o dimineață. Adică cei din staff au zis, domne, noi nici n-am știut că n-a venit să și-a rămas bun, ne-a dat un WhatsApp.
2: Da.
0: Adică bănuiesc că n-are cum să nu se reflecte în... Uitați-vă și la... Dar hai să nu luăm numai echipele noastre, că e clar că aici e Miorița, Balcan și așa mai departe. Uitați-vă că și în joc echipelor mari se reflectă lucrul ăsta la Real Madrid de 2 ani de zile, unde este ceva nesigur. Da? Și la echipele mari, adică în momentul în care vestiarul n-are liniște și sunt astfel de probleme în jocul echipei, indiferent cât ei sunt ei de buni, jucători de 24 de carate, nu are cum să nu se reflecte lucrul ăsta. Adică unde e liniște, merge treaba. Unde nu, probabil că poți să o pocălești puțină vreme, dar a la long nu merge.
2: O să avem și o finală de Champions League, Cătălin, între Paris Saint-Germain pentru al doilea an la rând în această postură de a juca cu trofeul pe masă și Arsenal, campion Angliei, după 22 de ani de așteptare. E loc de surprize la această partidă ultima de la...
0: Hai să dăm puțin timp înapoi, uite, hai să dăm cu 3 ani de zile. Vine Luis Enrique, da? Are o pleiadă de jucători uriași și dă afară pe toți. Sau, mă rog, mai păstrează foarte puțin. Lumea spune, bă, ăsta e nebun. Păi dacă n-a mers cu toate vedetele astea, o să meargă cu... Prinde o semifinală de Champions League, apoi anul următor o finală pe care o câștigă și anul acesta încă o finală.
2: Unde e mare favorit.
0: Da? Ce spunem de lucrul ăsta? Mai ce?
2: Dar știi că în momentul în care a venit la Paris a condiționat plecarea unor jucători de acolo pentru semnarea contractului.
0: Da? În partea cealaltă, Arsenal, despre care tot lui se duce, vine și spune, păi stați, bă, voi îmi spuneți mie că ce am făcut eu în 2-3 ani, păi Arteta face de 6 ani acolo, construiește. Da? În România ce s-ar fi întâmplat în acești 6 ani? Băi, noi ne-am săturat cu locul ăsta 2, mă, tu niciodată nu câștigi, ești bun, dar ne-am săturat. Era dat afară.
2: Din anul 2 deja, nu cred că apuca 5 ani.
0: Da, ne-am lămurit, ai avut bani, ai făcut și așa mai departe. Și ăia, băieții ăia de acolo l-au așteptat 5-6 ani. Ok, știu ce o să spuneți. Păi da, dar și anul ăsta a stat în tensiune, că putea să ia, a avut într-o zi, avea 12 puncte avans, City avea 2 meciuri în minus, după care ei s-au culcat și când s-au trezit dimineața mai erau vreo 3 puncte. Deci au tremurat și ei. Dar până una alta e campioana Angliei, vorba ta, după 22 de ani și joacă o finală de cupă, de cupă ca lumea, da? De Champions League. E vorba despre răbdare, termen care în fotbalul nostru s-a terminat. Când ați mai zis să mai aibă cineva răbdare? Hai, domnule, uite, o luăm de la capăt, la anul, vedem, am retrogradat anul ăsta, vedem ce se întâmplă. Oamenii au avut, am citit undeva, mie nu mi-a venit să cred, încă vreau să mai sap, că patronul de la PSG a vorbit de 15 ani de zile vroia să-l aducă pe Luis Enrique de când era pe la Barcelona. Și ei au așteptat să se... Și 5 ani, dacă tot a insistat, tot e mult. La noi vedeți așa ceva, ok, poate exagera cu 15 ani. Dar hai să ne gândim că echipa se construiește în 3-4 ani, da? Ce antrenor român are 4 ani pe bancă acum la aceeași echipă?
2: Și îți mai aduc o temă de discuție, dragă prieten Cătălin, pentru că ești un expert în tot fotbalul și nu doar în fotbal. Și e o mare plăcere să discut cu tine. Uite, am văzut o postare extrem de interesantă care spune în felul următor. În Italia titlul este cucerit de un român, în Spania de un german, în Germania de un belgian, în Franța de un spaniol, în Portugalia de un italian, în Belgia de un croat. Doar în Olanda este echipa, este campionatul în care un localnic a câștigat titlul. De ce, Cătălin, acest lucru?
0: Pentru că fotbalul ăsta s-a schimbat. Uitați-vă câți antrenori spanioli sunt în Anglia. Acum 10 ani de zile, fotbalul ăla dur, cu terenurile alea, că noi când ne uităm acum puțin în spate, acum la ei s-au mai făcut gazonă, dar dacă ne uităm la niște meciuri cu Kin, când intra Kin, închideai ochii. Nu mai vorbesc de Winnie Jones acum 20 de ani, acum 10 ani. Închideai ochii, da? Bun, hai să vedem ce antrenori sunt la comandă în Spania. Arteta, locul întâi. Guardiola, ok, să zice că hai că nu-l pui pe Guardiola, care are 10 ani acolo. Iraola, Gudebening, cum îi zice noi, Emery, da? Deci ei dintr-o și sus.
2: Proaspăt câștigător de Europa League, da. Una Emery.
0: Sus, da? Adică la Emery nu se mai pune problema că Sevilla cu Villarreal și cu Aston Villa n-au nimic în comun și el a mai fost și cu Arsenal, cred că prin 2019, dar n-a luat o Europa League sau ceva, a prins o finală. Fotbalul s-a schimbat. Acum 10 ani jucau lungă și Padoa, englezii. Acum, bine, ok, și Arsenal a dat 19 goluri din corner, din faze fixe de corner anul ăsta. Dar lucrurile s-au schimbat și în momentul în care niște antrenori... Bun, Guardiola s-a dus, s-a adaptat peste tot. A plecat de la Barcelona cu tiki-taka, s-a dus într-un fotbal dur cum e cel de la München, după care s-a dus într-unul și mai dur 10 ani la City.
2: Nu? Corect, corect. Da, vreau să te mai întreb ceva, Cătălin. Te rog, te rog, termineți ideea.
0: În partea asta la altă, Chivu a făcut ceea ce trebuie să facă orice antrenor pe lumea asta. Am fost un jucător mare, am câștigat trofee, perfect. Asta înseamnă că mâine dimineață pot deveni un antrenor uriaș? Nu știu. Ce fac? Mă apuc întâi cu copiii și junior. Văd dacă am acolo psihologia juniorului, dacă pot să înțeleg, dacă am pedagogie, că contează pedagogie. Dacă nu mă înțeleg cu ăștia de 15-16 ani, o să-i țin pe ăia de 25 de ani, care au 10-15 milioane salariu? Niciodată. Și atunci asta a făcut. Dar acolo a fost răbdare. E termenul care a dispărut la noi de 20 de ani.
1: Da,
0: în orice sport.
1: Cătălin, povestea lui Filipe Coelho, portughezul ales de Mihai Rotaru, este una specială pentru că pare să fi fost omul care a transformat Craiova în campioană.
2: Exact, am uitat să pun și în România un portughez.
1: Păi, normal, normal.
0: Corect. Acum mulți spun că acolo a fost și mâna lui Rădoi, care mulți au uitat.
1: Un procent mare,
0: când
1: da.
0: Că a venit Coelho și gata. Unii spun, domnule, stai puțin, că... Ok, mergând un pic departe, dar putem spune că Neaimi a luat echipa făcută de la Halagian. Alții vin și spun, stai, domnule, că nu-i chiar așa, că Neaimi era într-un fel și așa mai departe. Însă ceea ce a făcut Coelho acolo, e clar că e și mâna lui, nu?
1: Da.
0: Acum, contează și, nu norocul, că nu e numai noroc, și... astrele, dacă ți se aliniază sau nu. Pentru că tu vii într-o jumătate de sezon, nu? Sau cât a venit el și iei titlul.
1: Dar fii atent, Cătălin, e și o altă treabă. Omul nu a jucat decât în Liga a doua portugheză, nu mai sus.
0: Asta e tare.
1: Păi sigur.
0: Da, Mourinho?
1: Da, deloc. Da, aproape, da.
0: Mourinho, Hai să ne noi nu realizam pe vremea aia, dar după aia când au început să vină imagine, ne aducem aminte că el stătea cu Guardiola și cu Luis Enrique

0: stătea Râgnăropsu cu un caiet în mână și traducea. După aia târziu am văzut imaginile astea, că noi nici nu realizam că a existat un Mourinho la Barcelona. Ce antrenor, mă, secund, era unul care traducea. Și noi cel n-a fost mare fotbalist, dar are probabil pedagogia asta.
1: Cătălin, da,
0: Guardiola nu merge.
1: În momentul în care Cristian Chivu a fost numit pe banca nerațurilor, mulți au spus că nu o să-l prindă paltonul. Vreau să văd și să aud care a fost părerea ta.
0: Și eu. Poate nu m-am dus la dăciu. Acum aș fi ipocrică după război și șmecheri sunt mulți. Am zis, domnule, s-ar putea ca pălăria să fie foarte mare. Nu m-am gândit atât de mult că, bă, cu tare, nu o să-l prindă paltonul. Sau să mă gândeam, zic, domnule, făcuse lucruri bune la Parma, însă vestiarul ăsta de la Inter era de 100 de ori mai dur, mai cu probleme. Și eu am crezut la fel, după care când a început sezonul au venit și chestiile, nu bate pe niciunul dintre granzi, mă, păi ce mă, tu adun puncte cu Verona și cum glumesc eu cu Fidelis Andria? Și veniseră alea, au început și fostele mari glorii să tragă în el, deci nu era sub cele mai bune auspicii și cu toate astea și-a văzut de treabă. De ce? A 15 oară. Pentru că cineva acolo sus, vorbesc de președinte, a avut răbdare, pentru că el, Cristi Chivu, a avut răbdare și pentru că a reușit să transforme acest vestiar. La noi venim azi, în 3 luni, 4 luni și plecăm după 6 meciuri. Căutăm acum un antrenor care are 3 ani în fotbalul românesc? Îl căutăm 2 zile, cred că.
1: Da, era Ilieș, dar tocmai a plecat de la CXR2.
0: Nu? Și vorba căutăm unul? Păi, hai să găsim mulți care vin și care, atenție, noi dăm afară și demitem la orice sport în contextul în care tu învârți 1 milion, 1,5 milioane, 2 milioane, dar hai să ne gândim la Arteta ce înseamnă. Când îi se aduc jucătoria și pe ce bani se discută acolo. Și dacă iei campionatul e una, dacă termin pe 6 e alta în Anglia. Sunt alți bani, altă distracție, nu?
1: Da.
0: Acolo ar trebui să spună, băi, nene, du-te, ai pierdut niște sume de nu știm să le scriem.
1: Bun, dar revenim puțin la Cristi Chivu, Cătălin. Când te-am întrebat de Barcelona și ți-am spus ce performanță au realizat catalanii, tu ai venit cu contraargumentul, da, dar în Europa, uite ce am pățit. Te întreb în continuare acestei afirmații, dacă Interul lui Cristi Chivu repetă parcursul slab european pe care l-a avut anul acesta, crezi că va avea aceeași viață ușoară pe care a avut-o anul acesta, venind la un Inter într-o reconstrucție, fiind spulberat Interul cu 0-5 în finală de Champions League?
0: Corect, dar uite, să ne gândim puțin și la Chelsea fix acum un an de zile, sau mai puțin de un an de zile, câștigătoarea campionatului mondial a cluburilor. Dom'le, n-au nicio problemă, băieții ăștia au 3 loturi, o să joace pe 3 planuri și în cupă, și în campionat, și în cupa campionat. N-au nicio problemă, domne, și ce au făcut? În decembrie erau morți. Așa și aici, noi nu știm dacă echipa lui Chivu, în afară de cei 15-16 titulari, are forță să lupte pe toate planurile. Și el poate să vină să spună, domnule, a lucrat cu materialul clientului în primul an, nu țipați la mine. Eu am luat ce am găsit, când am venit în august ăștia erau băieți. Hai să ne mai auzim într-un an, doi, îmi fac eu lotul, dau afară ce nu am nevoie, mi-aduc ce trebuie, voi îmi aduceți ce trebuie, că eu degeaba vreau dacă nu se poate, și hai să ne auzim într-un an, doi. Și după un an, doi, poți să vii să spui, băieți, atent. Băiatul meu, ți-am adus de 3-400 de milioane de euro. Și tu ce ai făcut? Te-ai eliminat Bramberger. Nu?
2: Da, așa e.
0: Dar acum el a luat ce a găsit. Salut, am venit ăștia băieții din vestiar. Nu?
2: Da.
0: Unul cu mândriile lor, unul cu orgoliile, unul cu și, da, știu, și vine meciul cu norvegienii, care joacă pe teren semi-artificial sau
1: pe covor, Cătălin.
0: Pe covor.
1: De la Persan.
0: Păi ce facem? Nu ne te-au bătut ăia? Nu? Da, atunci un pic. Haideți să vedem ce îi se aduce. Așa ăla la Liverpool ce să facă? A avut un jucător de 150 de milioane de euro. Păi sat. Ăla trebuia să ia Liga Campionilor, Charity Shield-ul, să ia FA Cup-ul, să ia Premier League. Mai e un jucător de 150, unul singur de 150 de milioane. Și mai are încă vreunul 2 de 70, deci ea din 2 jucători au 300 de milioane de euro cheltuiți. Acolo, da, poate că îi se spune, dar la Chivu știm bine că a preluat o echipă după un 5-0 în Champions League, într-o finală, cu niște orgoli acolo, că la de ce joacă, unii mai bătrâni, unii obișnuiți cu sistemul, unii au întrebat, am înțeles, în vestiar la început. Și logic să întreb treaba asta, bă, cine e Chivu? Că niște copii de 20 ceva de

0: 7 ani, aveau 10 ani când Chivu, și ce, aveau 6 ani când Chivu lua Cupa Campionilor, nu Liga Campionilor. Și foarte probabil să nu știe. Și atunci el s-a lovit de toate treburile astea. I-a ieșit foarte bine ce a ieșit până acum. Ok, dacă se putea mai mult în Champions League, era și mai bine, da. Cu lotul pe care l-a moștenit, cred că e maximum din ce se putea obține.
1: Da.
0: Că nici ea de la Inter nu credeau, să ne aducem aminte.
1: Păi nu credeau.
0: Mai e jumătate român. Nu?
1: Amă, să ia, să ia eventul la primul său mandat, să ia eventul în Italia, nu e
0: noi
1: puțin.
0: Noi nu realizăm de performanța asta. Păi, noi nu realizăm încă. Sigur. Am văzut astăzi un comentariu lui Ciprian Marica, a zis, bă, trecând peste faptul că noi suntem rude, el și cu Chivu, trecând peste faptul că mi-a fost cu echipier, că mi-a fost așa cu tare, bă, oare nu e puțin cam că se vorbește prea puțin despre performanța asta lui Chivu? Și ceea ce a reușit el?
1: Da, pentru că nici el nu este avid de publicitate. Corect. Să se bage în sânul, corect, să vă sune pe voi, corect, pe noi, pe unii, pe alții.
0: Corect, aia e. Corect și asta. Corect, și nu i-a plăcut niciodată treaba asta.
1: Da,
0: deci
1: dacă...
0: acum le-a închis gura multora, ălora de spuneau, păi dacă nu bate Mila și pe Juve, ce echipă ești tu, mă?
1: Da, da. Nu, dar el nu. Cum simte ostilitate, nu știu dacă ai sesizat, se retrage, da, bate în retragere.
0: Exact.
1: Da,
0: exact.
1: Da, da, da.
0: Exact. Și plus că probabil a vrut să spună, băi, oameni buni, hai să vedem întâi ce-mi iese. Că așa să dăm declarații sfărăitoare în decembrie, mai vedem. A avut și niște sincope cu eliminarea din Champions League și așa mai departe, a zis, hai să vedem, să luăm matematic titlul, să nu se mai poată întâmpla nimic și după aia ne mai auzim. Iar da, ceea ce le-a făcut ălora de la Lazio în 2-3 zile, într-o duminică și miercuri, nu?
1: Da.
0: Duminică a rezolvat în campionat, după aia mai prins o tură în finala cupei.
1: Bine, dar Lazio nu e una dintre forțele acum ale fotbalului. Nu.
0: Corect, dar nici nu e vina lui Cristi.
1: A, nu, nu, Doamne ferește, Doamne ferește.
0: Da,
1: hai,
0: da,
1: să ne mutăm, hai să ne mutăm puțin în campionatul nostru, pentru că vreau să ne spui ceva despre apariția lui Marius Baciu la FCSB. Și dacă vezi cumva că peste jumătate de oră Onghenda, Mailat, Mitrov și ceilalți ar putea să o încalece pe FCSB, să o elimine din play-off, din această semifinală de play-off. Cum vezi
0: eu
1: meciul ăsta?
0: Ce a jucat FCSB-ul până acum e posibil.
1: Da.
0: Este posibil. Plus că ei, gândiți-vă la niște jucători, că noi tot timpul ne gândim numai ce se întâmplă pe teren. Ei în vestiarul ăla au văzut în 3 luni de zile 3 antrenori diferiți.
1: Da, da.
0: În 3 luni, 4 luni de zile, nu? N-ai cum asupra ta să, plus presiunea care există din partea patronului și așa mai departe, plus presiunea că ești FCSB. Și atunci n-ai cum să nu, da. Eu cred că ar trebui și puțină liniște acolo. Pe de altă parte, la FCSB n-ai cum să fie liniște, n-are cum să fie liniște niciodată prin prisma a ceea ce se întâmplă. Și știm foarte bine cu toții ce se întâmplă.
1: Da, da.
0: Da, și în momentul în care... am văzut declarațiile domnului Stoica, spunea, domnule, eu nici nu prea știam, dacă nu venea la emisiunea asta să ne mai întâlnim pe acolo la televiziune, nu prea știam caracter, nu prea știam cine e. Asta spune multe. Ai adus un antrenor la FCSB prin prisma faptului că ai stat cu el la același masă, la pupitru.
1: Nu, dar de ce evită zona asta a FCSB-ului, zona de conducere, de ce evită antrenorii cu personalitate?
0: Pentru că sunt două tipuri de antrenori, în opinia mea. Unii care acceptă treaba asta și se duc pentru că, uite, cum i-a ieșit domnul Elias și în CV-ul tău trece acolo niște puncte importante, da? Și unii care nu acceptă.
1: Da.
0: Și atunci, nu? E vorba de dacă sunt unii care l-au dat afară pe patron din vestiar, să ne aducem aminte cu 10-15 ani. Ia ieși, domnule, de aici.
2: Băieții, nu n-o fat-o băieții. Nu n-o fat-o băieții, nu, no, nu, no, nu, no, vero, da, băieții.
0: Exact, dar dacă-ți iese?
2: E, da.
0: Dacă-ți iese 2 ani de zile sau unul la rând, 2 ani la rând, că poate să-ți iasă. Aici, na. Iarăși vin și spun, noi ne uităm în curtea noastră, dar la Real Madrid, cât a stat ăla? Am înțeles că 6 jucători nu-i răspundeau la salut lui Xavi Alonso. Nu-i răspundeau, deci el zicea buenos dias, ai noroc, și aia să făceau că se leagă la șireturi.
2: Hola, senior, ¿qué tal?
0: Da, și la nivelul ăla, da?
2: Or fi avut linie directă acum... cu Florentino Perez, Cătălin, cei 6.
0: Da, mă, știi ce mă mai gândeam acum, că s-a schimbat fotbalul față? Ce întreba Florin, mă, dar ce se întâmplă în fotbalul ăsta? De ce sunt lucrurile astea? Pentru că în ziare încep să apară banii jucătorilor, salariile. pe vremea când noi scriam

0: doamnă, că erau aflai greu de tot și nu spunea nimeni. Acum eu mă gândesc să te dezechipezi în vestiar, la o echipă bună, alături de un jucător despre care ai citit ieri că ia undeva la 15 milioane de euro pe an și tu ai 900 de mii de euro, n-ai milionul. Păi nu te uiți la ăla, intră bănele și dă tu 30 de goluri. Că tu e de 15 ori mai mult ca mine.
1: Pune osul la treabă, da?
0: Păi da, exact, am citit ieri că cu prime și păi ajuns la 20 de milioane, nu sunt de milioane. Păi dacă ești așa sculă, intră pe teren. Adică nu cred că lucrurile astea într-un vei. Păi nu mă, Cătăline, că ei sunt fotbaliști profesioniști și nu țin cont de asta, poftim. Au dat clubul 150 de milioane de euro pe tine și îți mai dești 20 de milioane de euro salariu și nu contează la nimeni treaba asta? Nu influențează pe nimeni?
2: Nu, e mentalul care lucrează, chiar dacă...
0: Cum? Sau la portari? Da. Cum a venit ăsta, sculă și așa mai departe, tare. Și a luat 3 goluri, ne-a îngropat. Păi cum să ia bă ăsta 2-3 milioane?
2: Ai dreptate.
0: Și atunci lucrurile astea, sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le mai înțelegem referitor la fotbalul pe care îl scriam și îl trăiam noi acum 15 ani. Sau auzeam odată la echipele mari ce salariu au ăia și cât câștigă acum să împarte pe oră, pe minut, de când să noi de vorbă la câștiga 30.000 de lire sterline și așa mai departe. Lucrurile astea n-au cum să nu influențeze.
2: Da.
0: Adică să apară iar ce salariu ăla are ăla din stânga și din dreapta mea, să știu că ăla ia 10 milioane la 15 și eu am un milion, ia jucați voi, bă, băieții mei. În chestiunile legate de Cupa Mondială au început jucătorii cu 3-2 luni înainte să se roage de antrenori. Exista așa ceva pe vremea acum 20 de ani. Nu voiai să joci pentru echipa de club. Bă, nene, să nu mă accidentez că preușu să prind campionatul mondial. Vine antrenorul și se roagă de jucător. Nu, nu, nu se roagă, îl întreabă, ca să nu exagerăm, îl întreabă. Auzi, mă, vrei să te bag? Bă, m-aș băga, că aș vrea să prind. Bine, tată, nu te bag. Poftim? Nu s-au schimbat lucrurile mult. Și noi nu mai știm asta, noi nu mai înțelegem și la un moment dat vedem rezultatele astea. Pa, că ei bat pe ăia, se termină 3-3 și așa mai departe.
2: Da, și
0: acum un an de zile ce făcea PSG-ul, când mamă, rupe tot, se duce la campionatul mondial al cluburilor, rupe. Te-a bătut Chelsea. Mamă, Chelsea, 3-4 loturi are, mă, poate să joace. În decembrie era vraiștele, ai plecat să mare, ca să terminase tot. Deci, Chelsea a murit din august, până noiembrie, când a început ăla să se alinte, că simt că nu mai sunt iubit de club. În decembrie nu mai era. La nivelul unei echipe precum Chelsea. La noi aici, că vin ăia, pleacă după o lună jumate cu SMS, pleacă după o lună cu WhatsApp, nu mai vin să-și a rămas. Bun, nu mi se pare așa, vorbesc foarte sincer, nu-s ironic. Adică, domnule, noi suntem obișnuiți cu așa ceva. La echipele mari nu suntem obișnuiți să se întâmple asta.
2: Da, ții minte când i-a încuiat poarta la CFR lui Șumudică când să se ducă la antrenament?
0: Da,
2: incredibil.
0: Da. Dar ăia doi care s-au bătut la Real Madrid până la băgat, până la făcută la comoție cerebrală, luată scaun cu rotile?
2: Da.
0: Păi dacă se întâmpla la noi, 20 de ani vorbeam.
2: Devărat.
0: Când să vă bateți în vestiar cu echipieri Real Madrid, cea mai galonată echipă din istoria omenirii. Președinte, cu ochelar, cu ramă de aur, un lord, un tot, adică chiar despre Perez nu se poate spune, lasă-mă că fumează și bea cu ei.
2: Da,
0: și ei s-au bătut până au plecat în cărucioare cu rotile.
2: Da.
0: Lumea s-a schimbat, fotbalul s-a schimbat, se băteau și pe vremea lui Leeds cu gașca nebună și George Best fuma în vestiar și așa mai departe. Dar era unul, doi, acum parcă toată lumea asta, tot fotbalul ăsta s-a schimbat.
2: Adevărat. Unde-și bagă dracu coada, știi cum e.
0: Noi nu mai înțelegem, gândiți-vă că Dibu Martinez anul trecut pe vremea asta se pupa cu toți de la Aston Villa și mijloase rămas buni și plecase. Și acum este deținător de cupă europeană cu Aston Villa. Hai să explicăm asta unui extraterestru care coboară pe pământ săptămâna viitoare și fii atent, avem un portar care plecase în august. Și l-a rămas bun de la echipă cu tare. În mai anul viitor e deținător de cupă europeană cu echipa aia. Păi cum? Păi cum simplu că plecase.
2: Da.
0: Nu? Și titular cu Argentina acum posibil să devină, nu știm dacă va deveni campion mondial, dar e campion mondial, e deținător de așa și e titular în poarta Argentinei. Păi anul trecut el n-avea echipă.
2: Da.
0: Anul trecut, august. Acum 9 luni, 10 luni. S-a schimbat fotbalul, nu mai înțelegem. Vine ăla și spune Tuchel că ăia 3, 4, 5 nu sunt buni, de Măgoaie râde toată lumea. Facem bășcălie, n-are ce căuta. Dar Phil Foden? Ai unii mai buni în Anglia? Păi da, în accepțiunea lui, da. Nu?

0: ălălaltul vine și spune după 8 ani de zile petrecut Bernardo Silva la City, vine și spune, bă, nu mai vreau să stau, că mi-a zis nevastă mea că plouă foarte mult. Și nu mai rezistăm. Gândiți-vă, și ăla îi zic, mulțumim frumos, îi spune el, îi spun cei de la City. Ia dați, domnilor, puțin timp înapoi cu 15 ani în urmă și să luăm declarații unui jucător care zice, bă, eu plec de la echipă, am toate condițiile, dar plouă afară mult și nu mai vreau să stau.
1: Ce?
0: Gândiți-vă un pic. Gândiți-vă un pic să fi fost declarația asta. Ce, mă, la câți bani îți dăm tu vii să spui că plouă mult? Omul a venit și a spus, am 8 ani de zile, am luat toate trofeile din lumea asta. Nu mai pot să stau aici unde plouă non-stop. Aveți un singur mall, mă duc în mall-ul ăla, nebunesc.
1: Dar e greu de acceptat că poate să apară o astfel de suficiență, știi? Adică...
0: Exact, exact, exact. Tu, Donnarumma, să fii la PSG, te păstrează ăsta printre vedete și spui, bă, aș vrea să plec la City. Bă, dar tu venind din Anglia, ai joc de picior, ești așa un portar minion, o ghidonezi bine, că Guardiola începe de la poartă de atacul. Nu! Păi și de ce te mănâncă pe tine? De ce te zgârmă să pleci de la ăștia?
1: O provocare.
0: Pentru că îi dau niște bani mai mult sau ceva. Noi iarăși nu înțelegem treaba asta. Bă, tu pleci de la PSG, îți iei rămas bun de la ei, dar nu e sigur că ajungi din partea ailaltă și totul cu toate astea vrei să pleci? Gândiți-vă acum 10 ani de zile. Deci fotbalul s-a schimbat. Citeam acum, de azi a început Roland Garrosul ăsta adevărat, să zicem, adică după faza calificărilor, da?
1: Da, da.
0: Domnilor, în 2015, acum 10 ani, deci nu vorbim de 1891 când au început ei. Acum 10 ani de zile, premiile erau de 28 de milioane de euro. Astăzi sunt de 62. Dublu. În 10 ani. Dublu.
1: Da, logic.
0: Asta e sportul, că nu vorbim numai de City și de PSG care dau ăla cu târnăcopul și sare barilul de petrol. Nu, uitați-vă la tenis. Adică e dublu în 10 ani de zile. Și cu toate astea, sportivii urlă și spun așa, băi, anul trecut vedeți că ați făcut încasări de 395 de milioane de euro la Roland Garros o ediție. Noi de ce luăm premii între 14 și 15%? Păi voi de banii ăștia de unde îi adunați? Din spectacolul pe care îl facem noi, nu? Și voi nu ne dați nici 20% premii? Uite așa, adică sunt niște lucruri... Uitați-vă la Beckham, acum 10 ani de zile a luat o echipă care făcea maxim 5-600 de milioane, dacă pot, dar nici nu cred că făcea atâta. A luat o echipă îmbrăcată în somotei, așa, culoarea aia somotel, lasă-mă că face el o echipă, râdeai că l-ai văzut pe Messi îmbrăcat în somonul ăla, așa, și ăia, pe Jordi Alba, care la Barcelona, vorba aia, aratere, nu? Că ne-am văzut așa bășcălie. Astăzi sunt campioni, au un stadion al lor și valorează undeva la 3 miliarde echipa aia, care acum 10 ani de zile nu exista. S-a venit Beckham, o să facă circ, asta bă, că el învăța Spicy, cu Spice Girls, că nu știu ce. Uitați ce a făcut din el, l-a luat pe Casemiro alaltă.
1: Da.
0: Are și ăla vreo 5 urechiate, cred că, dacă nu mai multe. Dar 5 are sigur. L-ai luat să joace la tine la Miami. Ai teren nou. Atenție, Miami nu exista pe hartă. Sunt 7 meciuri care se joacă acum la campionatul mondial. De ce? Pentru că Beckham și-a dat seama că acolo e cu Mexic, cu hispanohablantes, hai să dăm drumul la treabă, la ducem pe Leonaș, îi dăm niște acțiuni, ia să vezi cum bubuie treaba. N-a crezut nimeni în el acum 10 ani. Du-te, mă, cu terenul ăla al vostru care e tăiat încă de dungile alea întretăiate, că voi mai jucați pe el și fotbal american. Da? Și uitați ce a făcut. Credea cineva?
1: Banu rezolv.
0: Banu, s-au schimbat multe rău de tot. Adică ai plecat de la Manchester United, unde oricum primeai cel mai mare salariu, ca să joci tricourile alea somon la Inter Miami, da, și Casemiro a plecat. S-a dus acolo.
1: Da.
0: S-a dus acolo. Adică s-au schimbat multe, nu mai înțelegem nimic noi.
1: Da, Cătălin, mergem și noi să vedem meciul, încheiem emisiunea acum, îți mulțumim din suflet pentru
0: și
1: intervenție.
0: Și eu vă mulțumesc oricând cu cea mai mare plăcere.
1: Să-ți dea Dumnezeu bucurii și o seară bună.
0: La fel, și să sperăm că nu se mai adună sute de ani până ne vom califica și noi la un campionat mondial, că deja au trecut 28.
1: Mi-e frică.
0: Da, mai bine să nu zicem nimic.
1: Da.
0: Seară bună, domnule.
1: Mulțumim, mulțumim pentru intervenție. Da, Cătălin Oprișan, în stilul caracteristic, încheie emisiunea noastră de astăzi. Florin Chivulete și Ionuț Florea, vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Maraton Duminical Liga de Weekend și vă așteptăm începând de mâine. Eu cel puțin vă aștept mâine la ora știută pentru Unu Solist, mâine de dimineață. Începem din nou o săptămână a fotbalului și nu doar atât, Roland Garros ne va însoți și de data aceasta, întreaga săptămână. Ionuț, un cuvânt de încheiere?
2: Mâine dimineață, execuțiile matinale deschid ziua și, bineînțeles,

0: Ultimul fluier îi aparține colegului și prietenului nostru Narcis Dejan. Fluierul său de final închide fiecare zi aici la Sport Total FM. Nu uităm, bineînțeles, de solistul tău 1, zi de zi, luni, vineri, 10 dimineață, aici în Casa Sportului, pentru că Sport Total FM, Florin, înseamnă întotdeauna mai mult decât fotbal.
1: Așa este. Mulțumim, dragi ascultători, pe mâine!
2: Hey, oh!

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.